har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det var sangen Han min sang og min glede det, og velkommen til et nytt program I den serien. I dag har jeg besøk I studio av Ståle Skrøder Hegseth, og kan være det så sang her, Ståle?
1: Nei, det var en fin gjeng som har hatt et konsept rundt gående her på Sunnmøre, som heter Han min sang og min glede. Og de som med der jo et lovsangsteam fra Emblem Bedehus og et lovsangsteam fra Misjonssalen, samarbeid der, og som mitt faste band som lovsangsleder på Emblem Bedehus der. Og akkurat opptaket som vi hører på I dag, det tatt opp på Borg under sommerfesten til IMF Sunnmøre.
0: Hva så gjør det at to lovsangsteam fra to forfellige bedehusforsamlinger smelter sammen I et sånt konsept?
1: Nei, det en slags ønske om å gjøre noe sammen, det for det første. Og hvis man først skal gjøre noe sammen, så kan det jo være smart å, velge noen sanger som I alle fall treffer litt av menigheten eller menighetene hjemme. Og for vår del så var det dette med bedehussanger, det var jo noe som vi kanskje har prioritert bort på bedehuset og kanskje også I misjonssalen de siste årene. Så vi hadde et mål om å gjøre det litt sånn ekstra fint, gode arrangement og få lov til å løfte opp den her fantastiske sangskatten fra bedehusland.
0: Vi skal høre åtte av de sangene som dere har I det konseptet, men dere har langt flere. Dere har en lang konsert når dere kjører dette opplegget.
1: Ja, vi har en 14-15 sanger faktisk, og det jo ikke enkelt å plukke ut så få sanger fra en rik skatt. Men etter mye tautrekking og favorittsanger og så videre, så landet vi på disse 15. Litt av hensyn til bandet, litt av hensyn til sangerne, men først og fremst mest for dem som skal være med og synge I salen, for vi kaller det her en allsangskveld.
0: Ja, og så sa du det at I en del bedehus har han prioritert bort bedehussangene, ikke det litt? Pussig setning.
1: Ja, det kanskje litt pussig setning, men det handlet litt om at lovsangen kom jo inn som et skudd på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Den generasjon som tilhører da, vi vokste vel egentlig litt opp med den her lovsangskulturen og dro den med oss inn I bedehuset, og den har veldig mye fint med seg den. Vi skal virkelig bruke lovsangsskatten som har blitt laget de siste årene, mye på bedehuset videre. Men samtidig så det jo alltid noen som kanskje ikke liker den endringen som har vært så godt, og det har de jo kanskje helt rett I også, at vi har kanskje løftet den her sangskatten, den tradisjonsrike sangskatten, litt for lite de siste årene. Og jeg tror kanskje det at litt av misjonen vår hadde vært å få disse sangene til å være arrangementmessig og ja, måten vi gjør den på skal være sånn at man kjenner at ok, dere har lagt litt arbeid I det også.
0: Denne sangen, Han min sang og min glede, hva så gjør at den blitt så blitt nesten en sånn kjenningssang I veldig mange sammenhenger?
1: Nei, den litt spesiell fordi det egentlig en amerikansk slager som ble skrevet I 1966 og sunget av Elvis faktisk ganske tidlig, og det gjør jo at man fikk, den har en litt sånn melodi som gjør at man gjenkjente det litt med den musikkstilen som slo gjennom I Amerika på 60-tallet. Pelle Karlsson oversatte den til svensk selvfølgelig, og Rune Larsen, kjent rocke- og popartist I Norge, har også bært den videre på norsk. Så det som med den sangen at den har litt sånn slager godfot-feelingen på, og så en lett å synge med på. Og akkurat I opptaket som vi hørte nå, så hadde vi jo med oss Morten Samuelsson på, som solist på et av versa, og sikkert på at mange av lytterne kjenner til han.
0: Hva ditt forhold til denne sangen da, som lovsangsleder?
1: Dette en av de litt lettere sangene å ta og bruke, hvis man har en samling der man sier at vi skal ha litt gammelt og litt nytt I et møte, og kanskje vi skal ha folk fra forskjellige forsamlinger til å møtes på et møte eller en gudstjeneste, så dette en sang som alle kan. Så dette en sang som får opp all sangen, og den kan gjerne brukes som første sang I en gudstjeneste. Da vet vi at forsamlingen skrudd på.
0: Vi skal videre, Ståle. Da skal vi til Sverige. Det enda som bær. Hva vil du si om det?
1: Ja, det jo en nydelig sang som har et meget sentralt budskap. Altså uansett hva som skjer med oss, så vet vi at vi har en som bærer uansett. Og det var Lydia Litschel som skrev denne i 1956. Hun var døende med kreft, så hun skrev den sangen under sykdom, og det bærer jo teksten preg av, men det mye håp I teksten.

0: Det var altså lokale sangere fra Sunnmøre det, med sangen Det enda som bær, og en av dem som var med og sang her, det du, Ståle Skrøder Hegseth, leder for et av to av disse lovsangsteamene som altså har gått sammen om dette konseptet, så dere kaller han er min sang og min glede. Og før vi går videre til neste sang, når dere da tar fram disse gamle sangene, er det bare å dure på, eller må dere på en måte bearbeide dem mye?
1: Nei, altså, vi har hadde en klar plan når vi startet med konseptet. Det var at vi skulle gjøre opplegget eller sangene så være så tro imot originalen som mulig, men samtidig benytte oss av Kjetil Gammelsæter, altså vår kapellmester, sin fine og gode evne til å arrangere disse sangene. Så dette er sanger som absolutt er helt gjenkjennbar og hørbar fra sånn som man har hørt dem på bedehuset, også på Tingvoll, der jeg vokste opp. Men samtidig så er det fine fraseringer og overganger, så de som er spesielt musikalsk interesserte, de vil også få mye ut av disse sangene.
0: For å spørre veldig dumt, men dem av oss som står litt utenfor den indre kjerne av sang og musikk, å arrangere en sang, hva gjør du da?
1: Nei, det man gjør er jo det at vanligvis så tenker man at en sang er skrevet, slik som man er skrevet av forfatteren eller komponisten, og da er den gjerne skrevet med noter og besiffringer og så videre, og så er det ofte da lagd til piano. Piano skal spille, og så skal folk synge til som en allsang. Men her har vi jo med oss et fullt band, vi har sologitar, vi har trommer, vi har bass, vi har saksofon, og vi har piano, og disse instrumentene skal jo samklange på en måte så det ikke blir bare bråk, men at det blir fint. Og det betyr at noen må dempe seg i perioder av sangen, og så får man dynamikk i det, og så kommer sangeren inn. Skal det være solist, skal det være trestemt, skal det være... og så videre, og så videre. Og på den måten så arrangerer man sangene gjerne slik at de ikke blir helt like alle fire versene, for eksempel. Kanskje man skal ha en modulasjon før siste vers, og så kanskje man tar helt andre akkorder enn det man hadde på forrige vers. Og dette er jo litt sånn krydder, som vi kaller det, men som gjerne gjør det både sangbart og lydbart for de som skal høre på det.
0: Da er det en del av oss som har lært litt i dag. Neste sangen, det er jo en internasjonal klassiker av dimensjoner, O store Gud.
1: Ja, det er en fantastisk sang. Den er litt sånn, sånn som min sang og min glede, at den har nådd ut, og alle kan den, uansett hvilken sammenheng du står i. Opprinnelig en svensk sang, faktisk, fra 1885, men oversatt, som du sier, til mange land, og i Storbritannia så ble den kåret til favorittsalme på 90-tallet av BBC. Og det som kanskje er å si om den er jo, det her er jo en lovsang med stor L. Så for en lovsangsleder så er O store Gud en fantastisk sang med mye innhold, men samtidig en sang der man kan synge rett til Gud. Og for å si det akkurat i forhold til arrangement da her, så merker dere arrangementet på fjerde verset. Der har Kjetil krydret litt spesielt med andre akkorder, og Rune Sæter er på solo, så der er det noe å lytte etter på fjerde vers.

Bill Gater og Gloria Gater jo virkelig en inspirasjonskilde for oss når vi satte opp den her allsangskvelden eller konsertrekka. De her homecoming-konsertene med Bill Gater og Gloria Gater og alle vennene som har gått både på TV og så videre I de siste årene har jo, jo virkelig noe til etterfølgelse. Så vi skulle gjerne hatt ørelappstoler opp på scenen, og vi skulle hatt masse forskjellige artister og musikere der. Men vi har tilpasset det til vår virkelighet, og vi bruker det som inspirasjon. Og den sangen vi skal høre nå heter jo Han grep meg på norsk, men He touched me på engelsk, og var en av hans første sanger, altså Bill Gaters første sanger. En fun fact jo at Elvis faktisk fikk Grammy med denne sangen, og det jo litt artig. Men det var jo ikke så lett å spre kristen musikk på 60-tallet, men Billy Graham, den kjente evangelisten, tok den med seg til Europa og Tyskland I 1970 på en stor arena-møteserie, og den ble TV-overført og oversatt til norsk også etter den TV-sendingen der. Og det som litt spesielt med Han grep meg, eller He touched me, det jo den her kontrasten mellom hva et liv uten Kristus, og hva et liv med Kristus. Og dette med oversettelsen He touched me, I det ligger det litt mer enn bare at han grep meg. Altså, det ligger litt djupere der, så jeg hører den gjerne på engelsk også for å få kanskje en enda djupere innhold I det. Men den fin også med, på norsk, og solo her på, denne, på vår versjon, det jo undertegnende sammen med Rune Sæter. Vi vekslet der på første og andre vers, og vi koret for hverandre, så det det som litt spesielt her.

0: Den neste sangen vi skal ha med I dagens Han min sang og min glede, det navnet Jesus blekner aldri, klassikeren over alle klassikere, Ståle Schrøder Hegseth. Og hvorfor tar dere med en sang som sunget så til de grader mange ganger?
1: Nei, det kan du virkelig spørre om, fordi at man trenger jo ikke introdusere navnet Jesus egentlig. Det kan, alle kan jo den, uansett hvilken sammenheng man har gått I, eller om man kristen eller ikke kristen, regner som det, så har man hørt denne sangen. Men den så sentral I bedehusland og I kristendommen og kristenheten I de siste 100 årene, at det ville ha vært litt rart å ikke ta den med. Det syns vi, og den hadde jo 100-årsjubileum I fjor, skrevet av Frelsesarméoffiser David Velander I 1923. Så det hadde vært litt dumt faktisk å ikke feire den I jubileumsåret, I og med at vi hadde denne allsangskvelden på Borg I juni 2023. Og en liten fun fact der jo det at barnebarnet hans I dag leder for Frelsesarméen I Norge, Island og Færøyene, og sangen og innholdet I den sangen her, det har jo evigvarende virkning fordi at dette det sentrale budskapet.
0: Når sangen var 100 år I januar 2023, så spilte vi I Radio Sunnmøre 30 ulike innspillinger I løpet av 30 dager. Hvor fristet du til å gjøre drastiske ting med en sånn gammel klassiker?
1: Nei, vi egentlig ikke så fristet til å gjøre drastiske ting med den, og grunnen til det det at vi tenker at hvis vi legger oss ganske nær original, men gjør noen få små grep, så vil de aller, aller fleste synes at oi, det var en fin versjon, og det tror jeg faktisk vi har fått det her, for det faktisk en av de sangene som jeg synes virkelig vi fikk det. Vi fikk en litt ned I tempo, og så det god dynamikk, så for dere som spesielt interessert I, noe, I det musikalske, så den verd å høre på den versjonen som Kjetil Gammelsæter har arrangert her.

0: I 2023 så gikk to lovsangsteam fra henholdsvis Emblem Bedehus og Mifonsen her I Ålesund sammen og lagde konsertkonseptet, allsangkonseptet Han min sang og min glede. Og alle opptakene du hører I dagens program fra det konseptet, og Ståle Skrøder Hegseth, du en av dem som står sentralt I dette. Nå skal vi gå videre, nå skal vi ut av sangboka og til en kar som, ja han nesten en legende I kristen sang og musikk I Skandinavia blitt.
1: Ja, absolut. Vi skal nemlig til Roland Utbult. Han har faktisk 50-årsjubileum for sin første plate neste år, så han har holdt på lenge. Og han hører hjemme I Bedehus-landskapet, absolut. For sangen hans har blitt synget mye I Bedehus-forsamlinga, ikke minst som solosanger da. Og det som litt spesielt med Roland Utbult, det jo det at han har skrevet og skriver fremdeles kristne sanger, gospel-sanger på en måte, på svensk. Og jeg må si det at de sangene hans, de står seg absolutt. Og det på tross av at han har blitt politiker, og kanskje mer politiker enn sanger I de siste årene.
0: Ja, for han har holdt på så lenge at før deg og du som begynner å bli godt voksne, vokste opp med han på en måte.
1: Ja, han var en inspirasjonskilde for å høre på kristen musikk som var litt mer enn det som vi nå har kallet for bedehussanger. Han tok det til et nivå litt videre, og han ble jo en stor helt for oss I ungdomstida, absolutt.
0: Du vokst opp på Nordmøre, på Tingvall, og hadde mye av tiden din på bedehuset der. Hvor var det plass til Roland Utbult der?
1: Nei, altså I tenårene så var det ikke så kjempestor plass til Roland Utbult der, dessverre. Men etter hvert som vi ble eldre og utfordret på musikkstil og tok det inn, så gikk det jo, var det jo alltid noen som skjønte at her må vi slippe ungdommen til, og gjerne også med Roland Utbult. Så jeg tror de aller fleste så stort på det, men det var nok noen som syntes det var litt fremmed, ikke minst når vi dro med litt tromma og litt slike ting. Men heldigvis så har verden gått videre, og jeg tenker det at han står seg fint som en bedehus-sangforfatter.
0: Og dette en sang om det som vi kan kalle det kristne håpet.
1: Dette en sang om håpet og den lengselen som vi kjenner på og får lov til å treffe igjen de som har dratt før oss. Og det relaterer godt til jeg som har mistet begge foreldrene mine de siste årene. Gleder meg til å se dem igjen I himmelen, akkurat som vi synger I denne sangen, og det har jeg fått æren av å synge solo på de her versene her, faktisk.

0: Vi har to sanger igjen vi i dagens program. Han er min sang og min glede. Og Ståle Skrøder Hegseth, du er her fremdeles. Og den neste sangen vi skal høre ditt lovsangsteam og Rune Sæter sitt lovsangsteam fra Misjonssand i Ålesund synge, det er sangen «Denne dagen er din». Hva kan vi se om den sangen?
1: Nei, den jo en sang som vi kan kalle litt nyere bedehussang da, hvis du kan si det sånn. Gitt ut i 1998, så den 25-26 år gammel, og gjort kjent av koret Reflex og skrevet av Martin Alvsen. Så den litt i samme gata som Roland Utbult, men den sangen her kanskje enda mer sånn nyere lovsangsfølelse på, med en veldig sånn fin melodi. Og så det en sang som både rister forsamlingen litt sammen, samtidig som vi løfter blikket i fellesskap opp til Gud når vi synger. Og sangen veldig fin, synes jeg. Arrangementet gjort her sånn at det vi kaller dynamikk, altså det bygges opp fra at det kanskje en solist, og så kommer mer og mer instrument og trestemt inn etter hvert, sånn som man ofte hører i korversjon. Og her det Marit Alnes Djupvik, som solist.
0: Når dere har dette konseptet, så har dere, nå spiller vi 8 av 14 sanger, men det litt av mål å vise at det går, altså, disse to arvene, den gamle bedustradisjonen og den nyere lovsangstradisjonen, bør få lov å leve side om side i kristne forsamlinger i fremtiden?
1: Ja, det tror jeg viktig å tenke, Arild Ove, at man klarer å bygge bro mellom de her tradisjonelle sangene og de nyere lovsangene, for begge har sin misjon i gudstjenestene våre. Og jeg tror det at ved å ta med oss sangskatten fra Bedehusland videre, så får vi noe som vi kanskje ikke får med de nyere lovsangene. Men samtidig så har lovsangene, altså den sjangeren, har også da en misjon ved at man kan få lov til å glemme litt tekst og glemme det at man leser seg veldig ned i en sangbok, og så får man løfte blikket og fokusere på Gud og være litt i Guds fellesskap.

0: Vi skal gå inn for landing vi I dagens Han min sang og min glede, hvor vi altså har hatt besøk av det Ståle Skrøder Hegseth I studio og presentert det konsert-allsangkonseptet som du og flere andre her I Ålesundsområdet lanserte I 2023. Og nå skal vi bla opp, hvis ikke jeg husker mye feil fra min barndom, så skal vi bla opp på nummer 376 I Bedehusets I blå sangbok, og der står sangen «Stor din trofasthet». Hva sier du om den?
1: Ja, det jo en nydelig sang, absolutt. Du vet til og med nummeret I sangboka, det ikke verst. Og det jo også laget en annen «Stor din trofasthet», nyere av David Østby. Den også en fin lovsang med litt moderne preg. Men her vi altså tilbake på den som skrevet I 1923, altså også rett over 100 år gammel. Og Thomas Chisholm som skrev en «Great is thy faithfulness» på engelsk. Og det her også en sang som ble veldig kjent av Billy Graham på en av hans kampanjer rundt omkring. Og den har nok like stor plass I de forskjellige menighetene og sammenhengene som kanskje navnet Jesus har. Her en sang som kristne kan, og det lett å synge med. Og for min del så det en sang der teksten virkelig betyr noe. Den her trofastheten til Gud, uansett hvor du I livet og hva du gjør og driver på med, altså hans trofasthet, den der uansett, og den krever ikke noe av det. Ditt gjensvar bør være et ja til hans trofasthet, og da han trofast for alltid.

nyhetene. Søndagens Diamond League-stevne I Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden I Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann I Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap I Göteborg I fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet I en politiaksjon I Oslo I september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 I streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout I morgen. Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

En gutt på 6 år prøvde å lære å kaste kurvball. Han og faren var ute I hagen. Faren fikk ballen I kurven et par ganger og sa, «Bare gjør slik som dette, det så lett så.» Den lille gutten prøvde igjen og igjen, men han klarte ikke å få ballen så høyt opp I lufta. Han ble mer og mer frustrert og sa, «Det lett for deg som så høyt oppe. Du vet ikke hvor vanskelig det her nede fram.» Akkurat det kan vi ikke si om Gud. Han vet hvordan det her nede. Han sendte Jesus til å leve blant oss. Jesus vandret der vi vandret. Han led på samme måten som vi, og han ble fristet liksom vi ble fristet. Han ble Guds store Immanuel, Gud med oss. Jesus oppfylte det gamle profetordet som sa, «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr «Med oss Gud».

Det var veldig kjekt å bli utfordret på å velge en salme eller en sang som har hatt betydning for meg. Jeg som snakker Lynn Brakstad. Jeg bor i Eidsvåg i Romsdalen, men egentlig fra Kirkenes. Jeg har min bakgrunn fra bedehus og kirke, og bare takknemlig for det Indremisjonen har hatt arbeid i Finnmark, som gjorde at jeg kunne få ta imot Jesus på en bevisst måte. Nå bor jeg i Eidsvågen fordi at mannen min var militær i Kirkenes, og så ble vi sammen.

sammen og kjærester og har følt det så senere. Den salmen jeg har valgt er «Jeg tror på jordens forvandling». Første gang jeg ble kjent med den var i et musikklag her i Eidsvågen. Vi holdt på med Shalom og reiste litt og sang, og vi sang mye på bedhuset. Nå er den faktisk kommet inn som siste salme i salmeboka, i den nye salmeboka på 899. Det er Eivind Scheie som har skrevet teksten, og Sigvald Tveit melodien. Og jeg føler at den salmen er fantastisk fin, for den proklamasjon av fremtid og håp. Den forteller det at vi kan ha blikket festet på noe fremom oss, på tross av omstendigheter. For vi er pilgrimer, og veien går opp og ned. Og jeg selv kan også ha kjent på vanskelige tider, men da egentlig å få kjenne løftet i denne salmen som forteller det at vi har noe annet foran oss med fremtid og håp. Og vi har en tro på at det gode skal seire, samtidig som vi ikke flykter fra verden, som det står i et av versene her i salmen. Vi er her i verden, men sammen med Guds folk så har vi fremtid og håp på grunn av det Jesus har gjort for oss. Takk for meg.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister-Hansen hente fram noen av dem.
1: Det skjer mye dramatisk rundt David. I 2. Samuels bok, kapittel 13 og 14, kan du selv lese en historie der en av hans høyest betrodde offiserer, Joab, griper inn i en konflikt David har med sin sønn Absalom. Fra den historien har vi fått tre uttrykk i det norske språket. Joab trer ikke selv fram på scenen, men han lurer i kulissene. Han sender en kvinne til David, som da spør om råd i en oppdiktet historie. Da står det at Joab la ordene i munnen hennes. Hvis vi vil at andre skal si det vi ønsker de skal si, kan det være greit å legge ordene i munnen på dem. Det kan skje ved ledende spørsmål. Det har blant annet blitt avslørt at politiet enkelte ganger har brukt metoder for å lokke fram tilståelse som i ettertid har vist seg å være falske. Historien kvinnen fra Tekoa legger fram for David ligner drama han selv har blitt rammet av i familien. Kvinnens sønn har drept sin egen bror, og han trues nå med å bli drept av andre i slekta. Kvinnen ber derfor om vern for sønnen. Hun vil jo ikke miste ham også. David tar da Gud selv som vitne og sier, «Så sant Herren lever, ikke et hår skal bli krummet på din sønns hode.» På samme måte bruker vi det uttrykket i dag når vi vil sørge for at noen ikke skal skades. Ikke et hår skal bli krummet på ditt hode. I fortellingen om Joabs arbeid for å få til en forsoning mellom David og Absalom, så var Joab usynlig. Men i virkeligheten var det allikevel han som regisserte det hele. Han hadde en finger med i spillet. Ja, han hadde ikke bare en finger, men styrte det med hele hånda. Derfor er det like greit at David i nyere norske oversettelser spør kvinnen, som var Joabs utsendte, har Joab hatt en hånd med i alt dette? I Bibelen på et hverdagsdansk lyder spørsmålet fremdeles, har Joab haft en finger med i spillet i alt dette her? Du hørte Dag Wister-Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg ville selv bli god og gjøre rett. Og du vil kanskje tro at det var lett. Kom igjen.

0: nyhetene.
1: Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk er tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han har nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Skrøk var det som satte fokus I dagens program her på Radio Sunnmøre med salm og Jesus frelser los du meg og det å ha los eller være los eller bruke los det skal være fokus den neste timen I detta programmet og så skal vi få hva vi kan få ut av det det står nødvendigvis ikke eller naturlig nok ikke så veldig mye om los I Bibelen men det et uttrykk som blitt brukt I mange kristne sanger og salmer og det skal vi dvele ved, I tillegg til at vi skal lære en del om losvesenet og norsk loshistorie, for det langt mer interessant enn han kanskje skulle tro. Så vil du være med på denne selasen, så skal jeg prøve å lose deg igjennom det for å være litt rann morsom på en dårlig måte. Los ifølge den store norske leksikon en farvannskyndig person som mot betaling veileder skip under navigering I kystfarvann. Og I Norge det 290 loser som I tjeneste, det 26 losstasjoner langs kysten vår. Og I gjennomsnitt så blir det utført 45.000 losoppdrag hvert eneste år I Norge. Det hadde du kanskje ikke tenkt så veldig mye på. Og ordet los kommer av lodesman, et gammelt engelsk ord som egentlig betyr led eller vei, og har jo da blitt altså en som rettelig eller veileder I den riktige veien eller riktige leden. Så vet vi jo før om ikke det skal være mye fokus I dette programmet at los vi et uttrykk for... Når du slipper en hund, så får han los på en jakthund, så får han los på et bytte, og los blir jo brukt av for eksempel om grenselosa under krigen og folk som kjent, men det handler mest altså om det som skjer på sjøen og på havet. Og livet med Jesus blir jo sammenlignet med å være på seilas fra vugge til grav, ikke bare livet med Jesus, men livet generelt, og det skal være fokus altså I dagens program. På engelsk så heter det å lose, eller los, det heter pilot, og den neste sangen vi skal høre The Quist Family som syng. Jesus, save your pilot me. Jesus, frelse, los du meg. Det så langt de klarer å forstå samme sangen som Skruk nettopp sang til oss, men med en betydelig forfell.

Det var The Quist Family Day med Jesus Savior Pilot med Jesus Frelse, los du meg. Og vi har altså fokus da på los og losvesene I dagens program her på Radio Sunnmøre. Norge jo en sjøfartsnasjon, og det har vi alltid vært. Og når vi går for langt så tilbake så 1276, da var det at kong Magnus, han fikk senere tilnavnet Laga Bøter, for han bøta på lovene som Olav den Hellige sitt de hadde innført, og ga oss landslova av 1276, som en veldig viktig del av norsk historie, uten at vi skal gå veldig djupt inn I det. Og der finner vi klare bestemmelser om hvordan losing langs kysten skulle skje, og senere på 1500-tallet så innførte kongen I Danmark da retten til å være los. Da måtte du ha losbrev fra kongen, og så ble det bestemt hvordan det skulle gjøres, og så var det store svakheter I den lova da, blant annet så ble det ikke sagt så mye om hvordan betalingen skulle være, så det var med å utvatne lossystemet. Vi skal komme litt tilbake til hvordan det etter hvert ble gjenoppbygd til det som vi har I dag da, med ca. 45 000 losoppdrag langs kysten vår hvert eneste år. Før vi gjør det så skal vi til Sverige. Åstolpojkorna, de skal få synge om himmelska lotsen, for los på norsk og lots på svensk det samme ordet. Og det godt å ha en ombord når vi ikke tenker båt, men tenker på livet, som kan lede oss, lode oss og lose oss og guide oss på den rette veien, den rette leia, slik at vi finner målet for livet vårt, nemlig den himmel som Gud har ønsket om at alle mennesker skal finne fram til.

En los sin uppgave jo å lede et skip trygt I havn, og den neste sangen vi skal høre Torkel Selin. Vi fremdeles I Sverige. Han skal få synge sangen Lugna havn, det å finne fram til den trygge, gode havna. Ikke bare for en båt som skal fortøye ved kai, men for et menneske som skal nå fram til himlens havn, og Jesus den som kan lose det dit. Ja, jeg nevnte for forrige sang at både I 1276 I Magnus Lagabøtes landslov og på 1500-tallet så ble det gitt forordninger om lossystemet langs kysten. Men det var såpass store mangler I dette at det hele forfalt etter hvert, ikke minst fordi at losene ikke fikk betalt. Da var det I 1720 at en mann, han var sjøoffiser, han het kapteinløytnant Gabriel Kristiansen, han skal vi si litt mer om etter at Torkel Selin har sunget til oss. Han la fram en plan for admiralitetet I marinen for et statlig losvesen slik at det skulle bli orden på tingene, og det var begynnelsen på det moderne og skikkelige losvesenet I Norge. Kysten ble delt I to, det sønnfjelske og det nordenfjelske losdistrikt, og tjenestene ble regulert og taksta for los, altså hva det kostet å ha los ombord for et båt, den ble fastsatt, og det var ikke lov å være los uten at du hadde fått brev og lospatent på det. Og fra 1725 så ble alle skip som kom eller gikk til utlandet pålagt losplikt I Norge. Gabriel Kristiansen altså så fikk dette opp og gå, og det han gjorde I 1720, det var I hovedtrekken gjeldende helt frem til 1948, hvor nyere ordninger da kom på plass. Og hele tiden handlet det altså om å lede båter trygt I havn, og når vi da har los som tema I et program med kristne sanger, så handler det selvsagt om den himmelske havna. Torkel Selin skal få synge Lugna havn.

Vi har alltså los som tema i dagens I fokus. Om den store losen så kan loset människa tryggt genom livet och in till himlen Jesus Kristus. Och så säger vi även lite om de mindre losen som gör så stort och viktigt arbete. Vi nämnde inledningsvis 45 000 uppdrag fördelat på 290 losa och 26 losstationer. Det är dagens moderna losväsen. På begynnelsen av 1700-tallet så låg losvesenet helt i ruina etter å ha vært lovregulert i mange hundre år. Da var det at sjøkaptein og sjøoffiseren Gabriel Kristiansen tok initiativ til å få gjenreise dette, og han blir på mange måter sett på som losvesenet og den moderne losen sin far. Og Gabriel Kristiansen, han tjente under Peter Wessel Tordenskjold og var med under det svært berømte slaget I Dynekilen like utenfor Strømstad, hvor Tordenskjold ødela omtrent hele den svenske marine. Etter det så fikk Gabriel Kristiansen kommando på sitt eget skip med over 200 mann ombord. Men under krigen, da, den store nordiske krig, så samarbeidet Tordenskjold og Kristiansen og fant ut at det å ha losa, det var en viktig ting både for å få krigsskipa dit de skulle på en trygg måte, men også ved å kunne villede andre, og ikke minst kunne du bruke losa som spioner og til etterretning da, og mangelen på losa under denne krigen, den var så stor at de innsatte dyktige sjøfolk som midlertidige losa, og så ble dette da starten på det norske losvesenet sånn så det finnes og kjennes I dag. Kristin Wold Tesdal og Ragnar Tesdal skal få synge sangen Losen. Det ikke en kristen sang, men det en sang som godt kunne være der, om de liker at de tar han med I dette programmet eller ikke, det har jeg ikke spurt om. Men det en sang som handler om at lykkelig den som har en god los ombord I båten sin.

Kristin Wold Tesdal og Ragnar Tesdal med sangen Losen fra en plate som har som titel Melodia til trøst I sorg. Ingen kristen sang, men kan godt være det på samme måte som for eksempel He Raised Me Up, han Du løfter meg opp, som heller ikke en spesiell kristen sang, men blir brukt I mange kristne sammenhenger. Denne sangen, og jeg skal ikke si hva ektepare Tesdal måtte mene om at de tar han med I et kristent program, men handler om lykkelig den som har en los ombord da. Losyrket før I tida var jo preget av beinhard konkurranse. Det var den losen som kom først til båtens skipet som fikk oppdraget, derfor lå losene ofte langt ute på havet og for å komme først da, de kombinerte det av og til med fisk og sånn, men det var et krevende liv og ofte var det farlig for stormen kunne komme og betalingen den var ikke alltid I stil med det som de risikerte. Den neste sangen vi skal høre, den har ikke ordet los I seg, men nesten. Vi må bare ha med min båt så liten.

Lostjenesten i Norge den vaks utover 1800-tallet fordi at dampmaskiner gjorde jo at flere og flere båter fikk motor og dermed ble det flere og flere skip og så tok dette seg opp og behovet for losa ble større og større. Samtidig skulle Norge bygge sin egen nasjonale identitet som skulle føre til løsrivelsen av Sverige etter hvert og dikterne brukte det de hadde og det blir sagt at bonden og losen var de to viktigste figurene det ble diktet om for å skape en nasjonal identitet. Bjørnson med sine bonderomaner som du sikkert har hørt om og Jonas Lie, den store dikter, skrev det store diktet Losen og hans hustru, og så ikke minst da Henrik Ibsen sitt dikt om Losen Terje Viken som rodde til Danmark for å skaffe mat til kone og barn og som endte opp i engelsk fangenskap. Terje Viken, han bygd på en, antar han, en historisk mann som heter Troen Hesnes, og han var en av de store losene. I 1722 så uttalte Gabriel Kristiansen, han offiseren til Tordenskjold, som vi snakket om før i programmet, at Troen Hesnes nå blitt for gammel til å lose meire, men han har vært den beste lots ute i Norge, skriver han om Trond Sørensen Hesnes ifra Sørlandet da. Og denne mannen som i 1722 var 71 år gammel og ikke kunne være los lenger, var det altså som sto modell, sannsynligvis, for Terje Viken når Henrik Ibsen skrev om han. Og er det lenge siden du lest Terje Viken, så er det å anbefale å gjøre det da. Vi skal tilbake igjen til en engelsk sang, He Pilot Me, det betyr han loser meg. Me Dohio Chamber Players er det som synger den.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med å gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Du lytter fremdeles til programmet I fokus på Radio Sunnmøre. I dag har vi altså fokus på los, det å ha los ombord både I livsskipet sitt og I mer konkrete ting. Da har vi snakket en del om losvesenet langs Norskekysten, og det skal vi snakke litt mer om etter hvert. Vi har fire sanger igjen før vi skal gå inn for landing og være ferdig med dagens program. Men før vi skal snakke mer om losa da, så skal Lise og Ludvig Carlsen få lov å synge sangen Himmellosen til oss. Ludvig Carlsen nok kjent for mange ting framfor det å være sanger, men her synger han duett med kona si, og dette en sang som har betydd mye for mange mennesker opp igjennom livet. De siste månedene min far levde, så var det denne sangen han hørte på opp igjen og opp igjen og opp igjen og opp igjen. Og det en sang som handler om at du trenger Jesus for å finne inn til riktig havn den dagen livsseilasen din over, og det blir han jo før eller siden.

Det å være los I gamle dager var en krevende og ikke minst farlig jobb. For det første måtte du ligge mye langt ute på føen I forholdsvis små båter. For å være den første som kom til en båt, så trengte los. Da heiste de et kvitt flagg. Det betydde at nå trengte de los. Jeg skal fortelle deg litt om hvordan det gikk til når da en los på 1800-tallet skulle ombord I en seilskute, dette var jo før motorene sine tid, så måtte jo losføyte og da gå I le av den store skuta som trengte los, og det var farlig nok I seg selv, for da mistet losføyte og vind og mistet styrefart. Derfor var det viktig at nok så fort etter at hun kom inn under den store skuta, så fikk hun et tau ifra den store båten, slik at hun kunne bli slept og hadde styrefart, og så måtte disse to båtene for alt I verden ikke infiltreres I hverandre, for da ville I alle fall losskøyta gå ned. Og så kom det over en line da fra den store båten til losen, som tok den rundt livet, og hvis han klarte å hoppe I mellom båten, men det var felden han gjorde, for da måtte den være så nær at det var felden det fedde. Så måtte han bare si I Guds navn, og så måtte han hoppe I sjøen og satse på å bli dratt ombord I den andre båten, og ingen av losene den gangen kunne for eksempel å svømme, så de hadde lite å fare med hvis de ikke ble trukket ombord, og hadde altså bare tau I rundt livet da. Så hadde de med seg en vanntett lostønne, der var de papirer som skulle være, og det var et gult flagg, det skal vi si mer om etter neste sang. Og så var det niste for heimturen, og muligens er det noe tørre klær, og det var ikke alltid de hadde det. Derfor gikk losene alltid på 1700-1800-tallet kledd I skinn, som var innsatt med tran, og så hadde de alltid ull under, for da holdt de varmen før de måtte gå dagevis I klissvåte klær. Det var først på 1900-tallet at det kom noe som kunne lignes på en losuniform. Og når losen da finner søkkvåt og forkommen, ble halt ombord etter livet I seilskuta, så var det han som var sjef ombord, og da hadde han kommandoen til båten kom I havn. Og så var det ofte en guttunge igjen, da, sønn I huset eller noe, som måtte seile losføyta tilbake igjen der de hørte til. Et hardt og et tøft liv som I tillegg var veldig dårlig betalt. The Boot Brothers skal få lov å synge om han som loset skipet mitt, he pilots my ship, og han trenger ikke å bli halt ombord med line under livet, han vil mer enn gjerne komme frivillig ombord I livsbåten din.

Hvis du synes det blir mye los historie I dagens program, så har du for så vidt helt rett I det. Nå skal vi ta med det siste, så jo det. Vi fortalte jo før denne sangen med The Boot Brothers hvordan losen måtte hoppe I føen og så satse på å bli dratt I land, dratt ombord I den båten han skulle lose. Når han kom ombord der, så måtte han I tillegg til å ta kommandoen og lede båten trygt inn gjennom brenning og brått, så måtte han inspisere hvordan det var ombord, og I lostønna som vi nevnte, så hadde han med seg et gult flagg. Og hvis det var smitte ombord av en eller annen sort, og det var jo mye sykdommer før I tida, så skulle det gule flagget heisast. Og da ble det iverksatt tiltak før skuta fikk komme til land. Da losen var påbudt å inspisere skuta for sykdom og smitte. Og da ble båten og mannskapet satt I karantene. Alt ombord ble fukta I eddik og behandlet med røyk, for, og dette skjedde I alle fall på Sørlandet veldig ofte utenfor Oddernes festning, som var karantenestasjon I over 100 år for båter som kom til land med det gule losflagget oppe, som da tyder på at her var det smitte ombord. Nå skal vi ikke plage dere mer med historie om los, selv om vi synes dette var overmåte interessant. To sanger til skal vi ha med, og Awaking Praise, det et moderne lovsangsband, de skal få synge sangen Los du meg, eller Pilot me, og vi begynte jo med skrukk I dette programmet, og jeg tror du vil finne ting I denne sangen, som en del av sangen Jesus frelse, los du meg, eller Jesus Savior, Pilot me, men sangen heter bare Pilot me, med altså gruppa Awakening Praise. Så kan jeg si det at når det gjort, så skal vi avslutte med en sang som må være med når vi på Sunnmøre lager et program om losen.

Det var sangere fra Awakening Praise Day, en kirke borte I USA som sang sangen Pilot Me, eller Los du meg da, som det var sunget innledningsvis I dette programmet, hvor Los og Losvesen og Lostjenesten har stått I sentrum for det vi har pratet om. Og så har vi altså spilt sanger da som handler om Jesus som den store og gode losen. Det står naturlig nok ikke så veldig mye om los I Bibelen, det står jo en del særlig I det gamle testamentet om handelsfart og skipsfart på særlig på Middelhavet, men også på andre hav, og I Nytestamentet handlet det stort sett om båttrafikken på Genesaretsjøen, men de hadde sikkert folk den gangen også som kunne leie og som visste vei der det var nødvendig, særlig når han da ferdes på havet da. Jesus sier jo I Bibelen, to plasser står det, det jo ikke han som sier det direkte mens han levde, men Gud sitert på det, både I 2. Mosebok 13 og Jesaja 45, «Jeg vil gå frem foran deg». Og det å være en kristen, det jo å ha en far I himmelen, en frelser som ikke bare går ved siden, men som jo går fremom, og så på den måten vet hva det vil si å være først, og som kjenner veien så vi skal gå, og så kan vi få lov å gå etter han da, og det jo sånn å leve som det å seile I ukjent farvann med en båt, vi vet ikke hva som ligger fremom oss, vi må ta en dag I gangen, vi må ta et skritt om gangen, da det godt å vite at det en som foran oss på den ferden, det det vi har ønsket oss at fokus på da I dette programmet, og du som hører på vet at du seiler på livets hav, for å bruke det uttrykket seilasen fra vugge til grav, og du seiler alene uten å ha Jesus ombord, så dagen I dag anledningen hvor du kan stoppe opp, og så kan du ta los ombord. For gjør du det, så kan du seile trygt både blant farer og fær, så det står I den siste sangen vi skal høre. Vi nødd når vi på Sunnmøre å ha med denne sangen av dette koret, Emblem Kristelige Mannskor, som la ned si drift for en titel og fia, men som holdt til I mange, mange år på Emblem Bedhus, og som som mange andre mannskor da, hadde sitt glansnummer, og dette var deres sitt glansnummer, og jeg har ikke funnet andre som synger denne sangen heller. «Jeg seiler trygt, jeg har los ombord. Jeg sikker selv der, mellom farlige fær, for min los, min himmellos her», står det I denne sangen. Og det den innbydelsen vi ønsker å gi til slutt I dagens I fokus. Det går an å be Jesus komme ombord. Det langt mindre dramatisk enn det var å få los ombord I båta I gamle dager, I alle fall ute på havet. Med det så takker jeg for følget. Synes du det ble for mye loshistorie, så får du bare over med det, men nå skal Emblem Kristelig Mannskor få til å avslutte dagens I fokus. Jeg seiler trygt.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Et ektepar underviste smårollinger I søndagsskolen, og de prøvde å få de små til å lære utenatt et vers fra Bibelen. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit til deg. Når jeg redd, stoler jeg altså på deg. Sønnen deres, Markus, var en av dem som prøvde å lære ordet utenatt. En kveld litt senere gikk strømmen, for det var torden og lyn. «Jeg frykter ikke», sa lille Markus, mens foreldrene lette etter stearinlys og fyrstikker. De ventet naturligvis at han skulle sitere det fine bibelverset han nettopp hadde lært, så moren sa «Si oss hvorfor du ikke frykter». «Fordi jeg har en lommelykt», svarte Markus. Utmerket, lommelykt gode greier. Men den dagen også lommelykten svikter, kan det hende Markus får bruk for ordet fra Gud, På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Hei, jeg heter Hjørdis Almille Vikenes. Jeg en romstaling som bor I Ørsta, på Sunnmøre, og partiene leier for Ørsta Indremisjon blant annet. Jeg har en del andre politiske verv og frivillige verv, og jeg synes det kjekt å lytte til sang og musikk. Bjørn Eidsvåg, han har en sang som heter «Jeg ser», og den synes jeg femner om egentlig hele Bibelen en sang. Vi har noe som står over oss, en herre som har skapt oss, og han går I lag med oss, og det ikke dermed sagt at vi har bare gode dager, men han ser oss, og han med oss, og han gått I døden for oss, og ergo så vet vår herre hva han snakker om. Det en sang som skrevet for lenge siden, 1993, og gitt ut første gang på Norges Kristelige Folkehøgskolelag, Syng livet, allsang for hele Norge. Og på en måte så kan det godt være en allsang for hele Norge. Jeg tror at alle kjenner seg igjen I det her, I forhold til det at man kan ha det vondt, man kan være trøtt, man kan ha lyst til å gi opp av og til på sommerfelt, men så det noen som går der ved siden av oss. Og det flott å tenke på, så den sangen den kan man lytte til.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I Bibelen er det to personer som har fått navnet Lazarus. Navnet er opprinnelsen til tre uttrykk på norsk, hvorav to av dem betyr akkurat det samme, nemlig Lassis og Lazaron. Lassis eller Lazaron bruker vi om fattige mennesker, gjerne hjemløse, som oppholder seg i parker. Den ene som kalles Lazarus i Bibelen, leser vi om i Lukas 16. Der forteller Jesus en lignelse om den rike mann og Lazarus. Den andre som kalles Lazarus leser vi om i Johannes 11. Det er den første av disse som nok har gitt opphav til begrepet Lassis eller Lazaron. Han var nemlig fattig og høyst sannsynlig venneløs, og en som få eller ingen ville ha noe med å gjøre. Den rike mannen levde i sus og dus og kunne gjøre hva han ville og skaffe alt som kunne kjøpes for penger. Lazarus derimot lå foran den rike mannens port og håpet å få mette seg med det som falt fra den rikes bord. Begge dør. Om Lazarus står det at englene bar ham til Abrahams fang. Om den rike mannen står det at han ble begravet, men det var ingen engler som bar ham. Han våknet opp med pine i dødsriket, mens han så Abraham langt borte og Lazarus tett ved ham. Lignelsen er en klar advarsel om at vi som er rike ikke må lukke øynene for de fattige, og at det er to utganger av livet. Det tredje uttrykket, lasarett, har blitt brukt som betegnelse for sykehus på ulike språk. Avdøde pastor Reidar Paulsen i Kristkirken i Bergen hadde en gang en taleserie om menigheten. Temaene beskrev både hva menigheten skal være og hva den ikke skal være. Et av temaene lød «Menigheten, et sykehus, ikke et teater». Vi kunne kanskje heller sagt «Menigheten, et lasarett, ikke et teater». Menigheten er ikke et sted der vi skal spille skuespill, men der vi kan være ærlige overfor hverandre og møte hverandre med trøst og oppmuntring til legedom for ånd, sjel og legeme. Den andre personen i Bibelen som heter Lazarus er bror til Martha og Maria. Og så vidt jeg vet har ikke han blitt opphav til noe eget uttrykk på norsk. Men høsten 23 etter kommunevalget så jeg en overskrift i Sunnmørsposten. Det var en senterpartipolitiker som utbrøt «Ei røyst avgjorde». Det største som har skjedd siden Lazarus sto opp igjen. Om det ikke står så mye om Martha og Marias bror i Bibelen, så er han nok mer kjent enn sin navnebror som vi omtalte i forrige avsnitt. Jesus var en personlig venn med de to søstrene og deres bror Lazarus, og da Lazarus ble alvorlig syk, sendte søstrene bud etter Jesus. Lazarus døde, men Jesus gikk til graven og ropte, «Lazarus, kom ut!» Det skjedde som Jesus befalte, og mange kom til tro på Jesus. Senterpartipolitikeren på Sunnmøre kjente tydeligvis til dette underet. Det var nok stort for ham å oppleve at Senterpartiet fikk én stemme mer enn Høyre ved kommunevalget. Men hans opplevelse vil nok neppe bli omtalt og husket om 2000 år. Det er nok heller ikke det største som har skjedd siden Lazarus sto opp igjen. En annen oppstandelse skjedde bare få dager etter Lazarus. Det var Jesu egen oppstandelse fra de døde. Den fikk mye større konsekvenser, slik Jesus selv sier det til Martha. «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Ja, mitt navn det er Liv Kari Ringstad. Jeg bor på Stranda sammen med mannen min. Men jeg er født og oppvokst på Askøy. Og den sangen som jeg har lyst til å dele med dere, det er Barn, ikke tjener, av og med Sølvi Hopland. Og hele mitt liv har jeg hatt glede av å være engasjert i kristent arbeid på ulike måter. Og det er jeg takknemlig for. Og det har vært givende, men også til tider krevende. Vi er så heldige at vi har fått 5 barn. På 10 år fikk vi 5 barn. Nå er alle voksne. Men på den tida, når de var vokst opp, så var det til tider ofte både krevende, og en følte seg sliten og gående, og en skulle være strekt i alle retninger. Og Sølvi Hopland, hun deltok med sång og vitnesbyrd på kvinnehelg på Årneset for en del år siden. Og det var første gången jeg fikk høre denne fine sången og sang den gode teksten. Og i teksten så står det at det er Jesus som sier altså, nå skal du få slippe hendene langs siden. Du må ikke tro at du skal bære meg. Og det var så befriende. Og jeg vet at det er mange som er trøtte og slitne og oppgitte, også i kristne arbeidet. Og det er så lett å se bare på seg selv. Men Gud sier at vi skal få være barn. Ingen er uerstattelige i tjenester for Gud. Men som det står i sangen, men som barnet mitt er du umistelig. Det er nåde å fortjene, sier hun Haldis Reikstad i en tekst, og det er sant. Det er nåde å fortjene. Men det største av alt, det er å få være Guds barn. Hvile og sånn.

Et ektepar underviste smårollinger I søndagsskolen, og de prøvde å få de små til å lære utenatt et vers fra Bibelen. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit til deg. Når jeg redd, stoler jeg altså på deg. Sønnen deres, Markus, var en av dem som prøvde å lære ordet utenatt. En kveld, litt senere, gikk strømmen, for det var torden og lyn. «Jeg frykter ikke», sa lille Markus, mens foreldrene lette etter stearinlys og fyrstikker. De ventet naturligvis at han skulle sitere det fine bibelverset han nettopp hadde lært, så moren sa «Si oss hvorfor du ikke frykter». «Fordi jeg har en lommelykt», svarte Markus. Utmerket, lommelykt gode greier. Men den dagen også lommelykten svikter, kan det hende Markus får bruk for ordet fra Gud. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit

Hei, jeg heter Anita Solberg, og jeg kommer fra Åsane nord for Bergen. Nå har jeg lyst til å ta dere med tilbake igjen til 22. mai i fjor. Da var jeg og mannen min Magnus, vi var i barndomshjemmet hans ute i Øygarden. Dette var en fredag, og jeg hadde gledet meg veldig, for denne helgen skulle vi få besøk av et vennepar i Åsane. Konen i dette venneparet hadde jeg gått veldig masse tur med hele våren, og nå gleder jeg meg til å vise de flotte turområdene ute i Øygarden. Når jeg våkna denne dagen, så regnet det og blåste fælt, men jeg hadde sett på Yr at om kvelden skulle vi få flott vær, så jeg gledde meg til en fin helg. Formiddagen så sto jeg og forberedte middager, for som sagt så hadde jeg tenkt å ta de på mange turer, så da skulle jeg ikke bruke tid å lage middager når de kom. Og så var jeg inne på Facebook, og der var Vassvik Media lagt ut en sang av en god venninne av meg fra Bryne, Wenche Gjess-Klippen. Jeg hadde hørt Wenche synge masse sanger, og denne sangen, «Jeg vet intet om i morgen, jeg vet bare om i dag». Og så begynte jeg å høre på den. Og jeg må innrømme at jeg måtte bare høre den om igjen og om igjen, og jeg ble så grepet av den sangen. Ja, det ble sånn at jeg måtte bare sette meg ned, for tårene bare rant, og så husker jeg at jeg sa, «Kjære Jesus, hva er det du vil vise meg i dag?» Og jeg tenkte, nå måtte jeg teste, var det noe spesielt med denne sangen, teksten i sangen, eller hva var det? Så jeg begynte å google og fant flere sanger av Wenche som Vassvik Media hadde lagt ut, men de grep meg ikke på samme måten. Men det var disse ordene, «Jeg vet intet om i morgen, kanskje best for meg det er, men jeg kjenner en som vet det, det er han som har meg kjær». Så kom kvelden, og gjestene våre kom, og det fine været kom også. Men når vi var spist middag, og jeg ville ha de med meg ut i båt og se på solnedgangen, så var de litt skeptiske, for de hadde sett på veien utover at det var veldig masse bølge. Så da ble vi enige om at vi skulle gå oss en tur vest i havet. Og når vi gikk utover, så sa jeg til Marit, «Marit, dette her er jo bare peanuts for oss. Vi har gått på så masse høye fjell, og gå i holmer og skjær, dette går jo så bra». Og så sto jeg oppe på et lite berg, og så skulle jeg hoppe ned på to steiner, for det var litt bløtt ved siden av. Så jeg skulle hoppe ned med den ene foten på den ene steinen, og neste fot på den andre. Men så hadde jeg nok litt for stor fart, så høyre foten ble trykt ned i en myr ved siden av, og så datte jeg med armen under. Og for å si det veldig enkelt, så ble det et stygt brudd både i ankel og i albuen. Så det ble ingen flere turer den helgen. Jeg havnet på sykehus, og der lå jeg i over en uke, og når jeg kom hjem igjen så var det rullestol og opptrening i over 8 uker. Og jeg går fremdeles til fysioterapeut 4 ganger i uken. Hva var det jeg lærte? Jo, jeg lærte det at det var en som hadde kontrollen, og en som visste det at han hadde kontrollen for mine dager. Og midt i alt dette som har vært vondt, så har jeg også fått oppleve Guds velsignelse. Han har vært med i det som har vondt. Og Wenche, vi skal høre denne sangen nå, og Wenche synger så fint i siste verset. «Morgen dagen, hva den bringer, nei, det vet ei du og jeg. Men jeg kjenner han som vet det, dag for dag, han leder meg.» Nå skal vi ta og høre denne nydelige sangen av Wenche Gjess-Klippen.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmøre.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En februardag I 2018 død mann som trolig har talt for flest mennesker på denne jord. Verdensevangelisten Billy Graham ble 99 år gammel. Han bodde hele livet sitt I North Carolina I USA. Siden starten I 1947 besøkte han 185 land og talte hundrevis av millioner mennesker. Hvor mange som har fått sine liv og sin evighet endret på grunn av hans taler om Guds nåde, det vet kun himmelen. Gjennom radio og ikke minst TV ble hans forkynnelse hørt og sett av store folkemasser. Kallet til å omvende seg til Gud og tro på Jesus var noe av det som kjennetegnet talene hans. Budskapet om Gud som tidligere syndet grep hjertene hos millioner av mennesker. Noen av ordene hans har blitt så kjente at de lever lenge etter hans død. Nettopp følgende setninger har nærmest blitt udødelige. En dag vil du lese eller høre at Billy Graham død. Ikke tro det. Jeg vil være mer levende enn noen gang. Jeg har bare forandret adressen min. Jeg har kommet inn I Guds nærvær. Hva for perspektiv har du på døden? Jo, den vår siste fiende, sier Bibelen. Men på grunn av Jesu død, blir vår død en fergemann til livets land. Den ror meg over til Gud selv, han som skaperen av selve livet. Den som kommer inn I Guds nærvær vil være mer levende enn noen gang. Ja, hos Gud vil jeg forbli levende I en hel evighet. Her I tida har postmannen en adresse han kan levere posten min til. En dag der fremme vil en kirkegård, en gravlund, være min adresse. Men kun for kroppen min. Jeg selv vil ha fått ny adresse hos Gud. Kanskje vil adressen være Hallelujagaten 777.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet er blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk er tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som er mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann er i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han har nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 er i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart er klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: så var det gått en dag til, og juni nærmer seg en ende. 27. juni vi altså kommet frem til I dag, og kan gratulere Aina, Ine og Ina. Aina, Ine og Ina. Med navnedagen, det alle avleggere av det finske Wilhelm Mina. Men det så ikke hva det betyr, men gratulerer I alle fall så mye med navnedagen. Djibouti. Djibouti har nasjonaldag I dag. Landet ble uavhengig av Frankrike I 1977. Det en del land, de må være tilstå det, som ikke vi hører om hver dag I alle fall, og Djibouti vel et av dem. Den romerske filosofen Cicero, han sa følgende: «Har du en hage og en boksamling, så mangler du ingenting.» Ja, mye visdom I det, folk. «Har du en hage og en boksamling, så mangler du ingenting.» Vi må ta en sveip gjennom historien I dag, og Karl den 12. Ble født denne dagen I 1682. Han ble jo skutt en del år senere utenfor Halden, men denne dagen ble han altså født. Og I 1789 så ble den franske kongen tvunget til å la adelstanden og geisligheten miste sin eller gi fra seg sine privilegium denne dagen som en del av den franske revolusjonen. Martin Tranmæl ble født denne dagen I 1879, levde til 1967. AP-politiker og redaktør og Håkon Lie kalte han for et bål av vilje. En av de virkelig store folketalere og kjempene I arbeiderbevegelsen Martin Tranmæl. Av andre ting så kan vi jo nevne I 1906 så ble Norges kooperative landsforening stiftet, det som I dag heter Coop. Og kooperativen med samvirkelager og felleskjøper og meierier og sånn, det var viktig ikke minst for dem av oss som vokste opp I den norske bondestanden. De vokste jo på gård, og det som de ikke hadde innenfor NKL på samvirkelager, felleskjøper, slakteri eller meierier, det var det bare så vidt det gikk an å kjøpe, for han var kooperativ medlem, må vite. Undergrunnsbanen I Oslo ble åpnet denne dagen I 1928, gikk fra Majorstua til Nationaltheatret. Og av andre ting som verdt å nevne, så kan vi nevne at I 1957 så åpnet Russland verdens første atomkraftverk I byen Oninesk, jeg tror det ligger I Sibir. Og I 1983 så ble Norges første prøverørensbarn født, det må begynne å bli en okre år for det også, og I 1993 så var det krig mellom USA og Irak, og denne dagen sendte USA 23 kryssarraketter inn imot Bagdad. Det siste vi kan nevne at I 1944 så døde sogneprest Thu fra Vestby på Grini straffeleire. Han ble utsatt for så hard straffeeksersis at det tok livet av han. Han var arrestert for motstand mot nazismen 2 år tidligere. Så det skal vi nå være klar over når vi hører om folk som satt på Grini. De gjorde det, og det var ikke alle som kom fra det med livet I behold. Med det så runder vi av dagens lille oppsummering den 27. juni.
1: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Jeg har fått meg en ny TV. Det vil si, ikke selve TV-en, men den der boksen som TV-signalet går gjennom. Nå det fiber som gjelds. Stikkordene hastighet og valgmuligheter. Nå kan jeg se alle programmene jeg ønsker I ettertid, og ikke bare I sanntid. Skal jeg se et program på en reklamefinansiert kanal, så kan jeg for eksempel starte programmet en halv time på etterskudd. Og når jeg så kommer til reklamepausen, så kan jeg på noen få sekunder spole meg elegant forbi all reklamen, og fortsette på filmen eller dokumentaren jeg så på. Gode greier. Det samme gjelder også nyhetene. Når jeg ser kveldsnyhetene på etterskudd, kan jeg spole forbi de nyhetene jeg ikke vil se. Et bombeangrep I Kabul I Afghanistan? Nei, jeg vil ikke se alt det der blodet. En ny arveprins I det engelske kongehuset har sett dagens lys. Vel, siden kona ikke ser på akkurat nå, så spoler jeg elegant forbi den for meg totalt uinteressante royale nyhetene. Men se her, ja. Oppsummering av siste serierunde I norsk fotball. Her blir det ingen spoling, nei. Tenk å kunne hatt det sånn I selve livet også. Hva med å kunne leve litt sånn på etterskudd, altså at jeg enkelt kunne spole meg forbi de opplevelsene I livet jeg helst ville vært foruten? Men nei, livets ubehagelige opplevelser, ord og gjerninger kan vi ikke raskt spole oss forbi. Jeg må gjennomleve dem. Vi vet at alle ting tjener til det gode, for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Sånn skriver Paulus til romermenigheten. Det handler ikke om hvordan vi har det, men hvordan vi tar det, sier ordtaket. I stedet for å spole forbi de vanskelige tingene I livet, må vi gjennomleve dem. Nettopp da kan vi erfare sannheten I Paulus sine ord om at alle ting tjener til det gode for oss som elsker Gud. Han kan bruke livets ubehagelige nyheter og kjedelige reklamepauser til å forme oss slik som han vil ha oss.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Den første delen av Bibelen opprinnelig skrevet på hebraisk, et merkelig og rikt språk. I et stort jødisk leksikon skriver Kaufmann Kohler at ikke noe språk har så mange ord for glede og jubel som hebraisk. Det gamle testamentet har 27 forskjellige ord, og de brukes først og fremst for å uttrykke sider ved glede og fest ved gudstjenesten. Dette særtrekket ved bibelspråket et uttrykk for at Gud kilden for all sann glede. Også i dag kan du la gledebudskapet fra Herren fylle hjertet ditt. Profeten Jeremia sa det slik, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte, for jeg kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud.»

Hei sann, jeg er Tor André Giskegjerde. Jeg er født og oppvoksen på Giske. Akkurat nå bor jeg på Forsand ved utløpet av Lysefjorden i Rogaland, og jeg holdt det der i mange år. Sangen min, den jeg har hatt som sang helt siden jeg som 19-årig bibelskole kom til bildet som det første kullet. Der startet jeg høsten 83. Skolen var ikke ferdig, det var anleggsarbeidere overalt. Men til åpningsfesten så skulle jeg synge, og så husker jeg en inspirert musikklærer, Harald Myklebust, han kom med et papir i handen. Han hadde fått faksi fra Måns Levin Takle med en melodi og et arrangement på Haldis Reigstad sin utvalg i Kristus. Og fra den dagen har det vært sangen min. For den sier så mye om hvem jeg er, hvem Gud er, hvordan Gud er. Den sier noe om nåtida, om framtida, og ikke minst hva riket er. Og så i ulike situasjoner så peker den på løsningen. Og for den sangen er også blitt min misjonssang, for når jeg er utvalgt og eier alt dette, så kan jeg vel ikke holde det for meg selv.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmøre.no for hele sendeplanen.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden i Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre, en time med variert gospelmusikk, og I dag skal du få bli litt bedre kjent med en av USAs virkelig store gospelartister, nemlig Jesse Dixon. Men det blir litt senere I programmet. Det var Evi og Pelle Karlsson som begynte med sangen Jesus har makt, og Pelle Karlsson han skal få lov å fortsette med en god gospelsang på svensk, det lilla ljus jeg har.

Nå skal du få høre en sang sunget av den amerikanske kvartetten The King Hires. Og sangen heter He locked the gates of hell behind me. Han stengte helvetes porter bak meg. Det høres litt fort ut, men sånn teksten. Godt enkelt overfattet norsk så betyr det at hvis et menneske tar imot Jesus Kristus, så fortapelsen stengt. Og himmelen åpen. Du altså sikker på at du skal komme inn i himmelen en dag. For det en stor og alvorlig sak i Bibelen at det finnes to utganger av dette livet. Det finnes en himmel å bli frelst og det finnes en fortapelse å bli frelst ifra. Og selv om ikke alle av oss så veldig glad i dette gamle, egentlig hedenske ordet fra vikingetida i det gamle Hellas, Hades eller Hel, altså helvete, så blir det likevel brukt i en del bibeloversettelser for å beskrive fortapelsen. Ikke språklig veldig bra, men sånn det nå i engelske bibeloversettelser, så brukes det altså ordet hell. Men sangen, den har en god tekst og handler altså om det at fortapelsens port, den stengt ved, for den som har tatt imot Jesus Kristus.

Du lytter altså til gospeltimen på Radio Sunnmøre, og vi har så vidt begynt å si litt om Jesse Dixon, dagens gjesteartist. Født altså i 1938 i en by som heter Sant Antonio i Texas. Som 17-åring så ga han opp all skolegang og bestemte seg for å satse på musikk på heltid. Da hadde han sunget og spilt piano siden han var 5 år. Og han begynte å synge rundt omkring i all hovedsak i de svarte menighetene i California, i Texas og i Louisiana. 2 år senere, i 1957, så ble han oppdaget av en legende innen gospelmusikken, pastor James Cleveland, som hadde base i Chicago. Og James Cleveland, han ba Jesse Dixon om å flytte til Chicago og bli med i hans gruppe som sanger og som piano. Spiller. Og hvis du har vært på kino det siste året og sett gospelfilmen med Aretha Franklin, det liveopptaket hun gjorde i rundt 1970, så er det James Cleveland som er regissør, pianist, sjefen i den konserten, om du vil, hvis du lurer på hvem han var. Men Jesse Dixon kom altså inn under hans sin påvirkning og ble kalt det før som å ta universitetseksamen i både bluesmusikk og gospelmusikk på en og samme tid. Jesse Dixon, han skal nå få synge 2 sanger til oss, men på rappen først I am rich, jeg er rikere enn en millionær, og så skal han få synge en sang om Moses som møter Gud i den brennende tornebusken. Moses, take your shoes off. Moses, få av deg skoene, for du står på hellig grunn.

I løpet av 5 tiår, cirka inn 18 album eller LP-plate, om man skal kalle det sånn. Han skrev mer enn 200 sanger, og noen av dem har vi altså med her. Han brukte også cirka 10 år av livet sitt sammen med sine medarbeidere i sin gruppe til å reise sammen med Simon & Garfunkel, og til sammen så solgte de flere millioner LP-plater. Men det var gospelmusikker Jesse Dixon først og fremst var, og som han selv sa, folk ofte opptatt av at de skal underholde dem, men jeg mest opptatt av å fortelle dem mitt vitnesbyrd om min tro på Jesus Kristus. En av dem som Jesse Dixon ble kjent med, eller han kjente han fra før, men fikk samarbeide mye med på sine eldre dager, det var Bill Gaither, og han en fast mann i de i alle fall 15 første sesongene eller årene, så Bill og Gloria Gaither spiller inn disse Homecoming-konsertene. Og når Jesse Dixon får slippe til der, så har du kanskje sett han, hvis du har sett på det, så han ikke lett å stoppe. Han var i sitt S når han fikk synge live sammen med andre, gjerne synge sine egne stemme, og andre og tredje og fjerde stemme hadde han fått sagt, og i tillegg fikk danse og ha publikum med seg. Da var han ikke god å stoppe. I disse programmene så ble han jo bedre kjent med ei annen som har satt store spor etter seg i amerikansk gospelmusikk, ikke minst som sangforfatter, nemlig Dottie Rambeau. Og Dottie Rambeau og Jesse Dixon, de døde omtrent samtidig i 2011, hver på sin kant, naturlig nok. Og Dottie Rambeau, hun har blant annet skrevet masse fine sanger, og en av dem mest kjente er den du skal få høre Jesse Dixon synge nå, I Go to the Rock. Hvor skal jeg gå hen når alt annet svikter? Jo, jeg har en klippe å gå til. Jesus Kristus.

Den siste sangen vi skal spille med Jesse Dixon i gospeltimen i dag, siden at han da fikk lov å være vår gjestartist, den har en litt spesiell titel, en underfundig titel. What are they doing up in heaven just now? Hva gjør de på i himmelen akkurat nå? Og det jo et spørsmål du kanskje kan stille. Hva gjør Jesse Dixon på i himmelen akkurat nå? Hva gjør mine som har dødd i trua på Jesus? Hva gjør de på der oppe sammen med Jesus akkurat nå? Med den egentlig helt nydelige teksten så skal vi takke Jesse Dixon for at han ville være gjestartist i Radio Sunnmøre sin gospeltime. Og så skal vi gå videre i programmet etter den sangen. Hva gjør de på i himmelen akkurat nå?

Ja, du lytter fremdeles til gospelfokus her på Radio Sunnmøre, en time med variert gospelmusikk, både på norsk og engelsk. Og i og med at vi har hatt Jesse Dixon som gjestartist, så ble det naturlig nok mye engelsk. Nå skal vi avslutte med et par norske sanger. Jon Inge Rolfsnes bor på Stord og lovsangsleder og sanger. Han skal få lov å synge sin egen sang, Vær stille for Gud. Og etterpå skal Oslo Gospel Choir få lov å synge Vær meg nær, o Gud.

Gospel-teamen på Radio Sunnmøre er ved veis ende også denne gangen. Vi skal avslutte med ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus rett utom Ålesund og rett bortom studiet vårt her I Radio Sunnmøre. De skal få synge til oss sangen «Sjå på han». Med det så vil jeg takke for følge, og vi tilbake med flere sånne program etter hvert vis, og følg med oss her på Radio Sunnmøre. Det masse god gospelmusikk å hente, både av ulik stil og av ulik fanger og av ulike artister, og vi skal gi det mer, det kan du være helt sikker på. Men nå avslutter vi altså med Respons, og ønsker en fortsatt god dag, og på igjenhør her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Ari Love Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Lockout og streik kan føre til at olje- og gassproduksjonen faller med så mye som 12 000 fat om dagen fra i dag. Dette etter at Offshore Norge har varslet lockout for 1272 medlemmer av fagorganisasjonen SAFE. Reaksjonen kommer etter at det har vært streik blant SAFE-medlemmer i snart to uker, det melder NRK. Regjeringen foreslår at forenklet forelegg kan gis ved befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk. Dette kommer fram av et høringsforslag Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut i går. Høringen gjelder særlig når politiet uventet møter åpenlys eller erkjent bruk eller innehav. Salg og smugling skal fortsatt straffeforfølges. EUs energisjef Dan Jørgensen advarer om forverret tilgang på flydrivstoff mot slutten av sommeren. Han sier ifølge Reuters at det sannsynligvis vil oppstå en mer alvorlig forsyningssituasjon enn vi har nå. Jørgensen sier EU vil følge nøye med å bidra til koordinering dersom medlemslandene vil frigjøre nasjonale drivstoffreserver. Amerikanske styrker angrep fredag flere steder i Iran. De skal ha truffet både rakett- og dronelagre og kystradarstasjoner, ifølge det amerikanske forsvaret. USA sier dette er en kraftfull respons på angrepet på et kommersielt skip torsdag. Iran sier i dag at de har angrepet amerikanske mål som svar på USAs gjengjeldelse. Datatilsynet i G7-landene la fredag fram en felles erklæring hvor de krever utvikling av pålitelig og personvennlig teknologier for alderskontroll på nett. Initiativet skal sikre at digitale plattformer beskytter barns rettigheter og personvern som en standardinnstilling fra start, alt for å gi barn en tryggere hverdag når de bruker digitale verktøy. Norge møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i fotball-VM etter tapet 1-4 mot Frankrike i går. Et B-preget norsk lag klarte ikke å holde unna for de franske stjernene. Det hele var et bevisst trekk fra landslagssjef Ståle Solbakken, som nå har en mer uthvilt førsteelver til tirsdagens kamp. Fra nå av er det utslagskamper som gjelder for Norge i VM. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Kjekt at du har skrutt på Radio Sunnmøre denne morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover dagen.
1: Fra sår til styrke, en serie der vi spør oss hvordan vi kan leve gode og bærekraftige liv til tross for livssår, traume og tap. Jeg heter Elisabeth Lillebesett, og jeg har invitert med meg mennesker med solid faglig kunnskap og kristen tro til samtaler om kropp, psyke og ånd. Hjertelig velkommen til en ny episode av serien Fra sår til styrke. Mitt navn Elisabeth Lillebesett, og jeg skal være din vert her disse her minutter fremover, der vi skal snakke om vår historie. Og med meg i studio deg, Marit Louise Grønvik. Velkommen.
2: Tusen takk.
1: Eller skal jeg si velkommen tilbake igjen?
2: Ja.
1: Du tok ikke rett og slett helt skrekken fra forrige gang?
2: Nei, jeg gjorde ikke det, altså.
1: Nei, så bra. Ja. Du, hvem du?
2: Ja, hvem jeg? Jeg en nordmørsjente som havnet i Trøndelag, ja. Som har blitt godt voksen dame, jobber på Tabita-senteret i Trondheim, og sosionom med kompetanse på trauma. Så jeg har 4 flotte gutter, 10-åringsgutter og etter hvert ganske voksne gutter, eldstemann 22, så det har vært mye Texas oppover året. Trives godt med det å være guttemamma. Mm. Så det litt av det som jeg er.
1: Ja, mm. Så din hverdag består mye i ja, gutta, så du sier, men din arbeidshverdag består mye i å samtale med mennesker om traume og tap og veien videre etter det, og også kurs.
2: Ja, det er mye av det jeg holder på med i daglig livet, ja. Og det, sånn har det jo vært i Tabita-senteret nå i 10 år, faktisk. Men før det så var det jo en del år der jeg jobbet i andre steder, så det har jo blitt snart 25 år da, i det her traumefeltet da, som det kalles. Så det har blitt en del historier, både å få lyttet til historier, og det å også være med å skape en ny historie for min egen del.
1: Ja, for det akkurat det som tema i dag, det med å leges gjennom å fortelle sin historie. Og da går jeg rett på sak, Marit Louise. Når du var en liten jente, fra du var 4 år gammel, så opplevde du noe som et menneske ikke skal oppleve, og ikke et lite barn. Du ble misbrukt seksuelt av en person utenom familien. Men så gikk jo åra, ungdomstida, ung voksen, og dette her, det husker ikke du. Er det, stemmer det?
2: Nei, jeg bruker å si at hukommelsen min husker det ikke, men kroppen min husker det, og jeg gjorde valg ut fra det. Så en del av meg har jo egentlig alltid visst, men det var egentlig først som student, når jeg måtte avslutte et studie og ble syk, og jeg begynte å jobbe med historien min, at det som skjedde når jeg var lite kom opp da. Da var jeg på Modumbad, og psykologen på Modumbad skjønte vel kanskje, og sa hvertfall etterpå, at hun skjønte allerede på første samtale at her lå det ting fra barndom da. Så det hadde vært logget i underbevisstheten, da, og det har jeg lært etter hvert, at den ligger jo rett under bevisstheten. Ja. Sånn at den er liksom tørt. Sånn så det forklarer vel litt hvorfor en kan gjøre masse valg ut fra at en egentlig vet, selv om...
1: Har du noen eksempel på det? Altså, så du er komfortabel med å dele? Valg du tok, eller hvordan det så ut for din del?
2: Ja, jeg opplevde vel det at det her neiet mitt var stjert. Og da blir
1: altså,
2: det gjerne...
1: Altså, hva mener du med det? Neiet ditt ble stjelt?
2: når du blir krenket og blir fratatt noe så dyrebart som råderetten over kropp, da, så kan den da lære kroppen vår at vi er liksom fritt vilt veldig tidlig. Så når en da skjønner etter hvert senere I livet, eller altså, som ungdom for eksempel, da, at det, en møter noen forventninger, så var det I hvert fall sånn med meg da, at jeg opplevde ikke at jeg hadde rett å si nei. Da.
1: Nei.
2: Og for meg så ble det en sånn, et spor som førte til at kanskje mange utnyttet at jeg ikke sa nei, på ulike vis. Som gjør at du blir grenseløs da, som ungdom, og det har vel kanskje alle møtt på sånne mennesker som litt grenseløse. Det kan se ulikt ut. Det kan være liksom...
1: Ja, det trenger ikke om å handle om seksuell Nei. Grenseløshet, eller?
2: Det trenger ikke være det. Det kan være mange utgaver av det. Men det I hvert fall en måte å leve på da, som blir litt sånn selvutslettende kanskje. Du tar ikke så veldig på alvor hva du selv trenger og vil og ønsker, men at du setter kanskje andres behov først. Og det betyr ikke at du den som... Sånne barn kan bli godt likt, fordi de får venner og de lydige. Så de kan gå litt under radaren, da. For det ikke noe bråk, det nødvendigvis noe bråk med dem.
1: Men du hadde som sagt ikke noe sånn minne om at noe hadde skjedd deg?
2: Ikke konkrete minner før jeg kom I ungdomstida.
1: Men dette her vanlig? Eller hvis jeg ikke at vi skal nørde da, men I traumeteori og sånn, det noe som en gjenkjenner?
2: Jeg har I hvert fall møtt mange selv I terapirommet og på ulike avdelinger der jeg har jobbet. Både på psykosepost og på incestsenter og traumeenhet. Blant de jeg har møtt som jeg har opplevd overgrep, så det relativt ofte en hører at deler av, og kanskje største del av historien har vært fortrengt da. Det finnes nok ulike både teorier og tanker om det I dag. Det jo sånn med alt i sånne felt, at de lærde strides. Men jeg har I hvert fall møtt mange som har lignende historier. Da. Og også de kan si det samme, at de hadde gjort valg ut fra det, men hukommelsen hadde på en måte meldt pass. Da.
1: Hva forskjell på traumeminne og vanlige minne?
2: Traumeminne jo vanskeligere plasser I tid, og det ikke sånn som du bare kan liksom hente frem og legge tilbake som andre typer minner. Da. For vanlige minner jo litt sånn som du kan nesten ta frem fra albumen omtrent, altså I kartoteket I hodet, og ja, det skjedde da, og det var med de. Og... Mens traumeminnene jo litt mer uregjelige, da. Så de kan dukke opp og forsvinne igjen, og de vanskelig å si at det skjedde da, eller på det tidspunktet. Og det gjør jo ting vanskelig, for eksempel I straffesaker. Da. For traumeminne jo ikke så lett å bruke I retten, for eksempel. For at, det kan være sånn at du husker genseren var rød, men så var den kanskje blå. Sant? Men det kanskje ikke så viktig. Men det for de ikke så lett å plassere rett og slett, og de litt mer ullen. Nettopp fordi de har skjedd mens en selv var kanskje I sjokk, eller og prøvde å flykte vekk mentalt.
1: At hjernen din var I freeze, eller ja. var et hjelpeløs tilstand.
2: Ja.
1: Men du, etter hvert så begynte jo historien din å komme på plass. Kan du fortelle meg litt om den prosessen for din del I forhold til å få sin historie og hvorfor det viktig? Og også hvorfor dette her noe som du trekker fram gang på gang I samtaler og I kurs?
2: Altså for min del så kom jo den delen av historien opp I terapi, og da var jeg egentlig innlagt på modumbad for å bearbeide en annen, et annet traume. Mm. Jeg ble jo utsatt for et veldig voldsomt traume som sykepleiestudent, noe som førte til at jeg måtte avslutte sykepleiestudiet og flytte hjem igjen fra Oslo. Og det i seg selv var jo en heavy periode. Men det var i etterkant av det at jeg da skulle jobbe gjennom det her hendelsen, og så kom de her flashbacksene, så kom stadig flere tegn fra kroppen på at det her ikke var noe nytt. Mm. Og det husker jeg var veldig sånn, en veldig krevende tid, for det tøft til sinnet mitt da. Ja. Det å, når du skjønner at det er mer.
1: Som du hadde glemt.
2: Som jeg ikke har tilgang på. Mm. Så jeg husker jo, jeg sa det til den ene behandleren min, at jeg fikk en sånn ordentlig sånn terror, sånn følelse av at det var nesten sånn thriller-følelse på innsida, at det var for skummelt og for, du toucha bort en sånn galskapsfølelse da,
1: ja.
2: At det her, jeg må være gal.
1: Ja.
2: Og det var nesten sånn at jeg tenkte at det er kanskje bedre å tenke at jeg er det, enn at det her har skjedd.
1: Du vet jo hva, jeg må bare si at jeg skulle ønske jeg visste dette her tidligere. Og det du forteller nå, sant? Du er jo på veldig alvorlige traume. Men dette her gjelder jo alle typer. Altså, traume er jo også dette her med at du kan miste litt av hukommelsen, så du sier det. Og jeg opplevde selv, jeg har jo vært åpen om at jeg er gjennom en prosess der jeg begynte å få minne om ting som har vært veldig krevende, som jeg har opplevd, som jeg vil kalle traume. Jeg visste ikke om at dette her var noe som er et fenomen, men det er akkurat som du sier. Jeg tenkte rett og slett at jeg tror det er lettere å tenke at jeg er gal enn at jeg skal ha glemt noe sånt, for det virker så veldig sprøtt at du kan glemme sånne traumatiske hendelser. For du var jo på en måte i livsfare, og så glemmer du det.
2: Ja.
1: Jeg tenker det er jo det her som er så viktig, det er derfor vi har denne serien, tenker jeg, og vi må få høre det.
2: Mm.
1: Men så, fortell videre.
2: Ja, og heldigvis så er de veldig dyktige folk, for eksempel da på Modumbad, mm. der jeg var, som skjønte tegninger, som skjønte at her er det mer, som skjønte at når det her skjedde med meg når jeg var sykepleiestudent i Oslo og ble holdt i en leilighet, mot min vilje, og det som skjedde den gangen, måten jeg reagerte på, fortalte de at det her var ikke nytt.
1: Mm.
2: Og de var profesjonelle, sant? De skjønte at her var det ting som lå, og så visste de hvordan de skulle manøvrere, og det var så trygt. Det var et trygt miljø, følelsene kunne komme. Så når jeg var klar, da, eller når kroppen var klar, så begynte jeg å huske. Og selvfølgelig så var det forferdelig skremmende og vondt, fordi det var en del av min historie som jeg skulle ønske aldri hadde skjedd. Samtidig så ga det meg mange svar på hvorfor jeg hadde blitt den jeg hadde blitt,
1: ja.
2: Og gjort kanskje en del valg jeg hadde gjort. Og samtidig så opplevde jeg at jeg gjenerobret kroppen. Og det var faktisk så konkret for min del at jeg begynte å huske igjen. Ja. Da hadde jeg vært på reunion med barne- og ungdomsskolen, 5-års-reunion, husket ingenting av det de delte. Jeg kunne ikke huske å ha vært på skoletur, på strandtur. Jeg hadde ikke noen minner. Etter jeg begynte å jobbe med meg selv,
1: og de vonde tingene.
2: Og de vonde tingene, så begynte jeg å huske.
1: Også de vonde.
2: Vi var jo der, og jeg begynte å huske navnet på markblomsteren. Jeg synes til og med at fargene ble skarper på ting,
1: ja.
2: Og det var akkurat som jeg hadde levd i en slags tåkeland, da. Og så begynte det liksom å lette, akkurat som du kommer ut fra et sånn skodde, og så kommer du liksom ut i et slags åpent landskap på et vis. Og jeg visste jo ikke engang at jeg levde i en tåke, før jeg begynte å skimte en annen virkelighet. Fordi det logger der som en sånn mørk sky, da.
1: Jeg merker at du snakker ganske lett om disse tingene her. Har det alltid vært like lett for deg å sette ord på det?
2: Eller? Nei, jeg hadde jo ikke språk for det her. For ja, nå blir det altså, nå det jo 30 år siden.
1: Mm.
2: Jeg 53 nå. Og det her skjedde jo sant, når jeg var rundt sånn 2, 3, 4 og 20 år. Så det har jeg det er nesten et halvt liv siden. Så det klart, i de første årene, så jeg var mye syk. Jeg var innlagt på psykiatrisk avdeling, jeg gikk til psykiater og til psykologer. Og måtte jo avslutte sykepleiestudiet mitt. Jeg kunne jo ikke, jeg hadde for vanskelig med å stelle pasienter og ble trigget hele tiden. Sånn. Så etter å nesten klare det, jeg hadde én eksamen igjen,
1: ja.
2: Men det gikk ikke. Så det er jo ikke lenge siden jeg kastet de eskene med sykepleiebøker, for det var min store drøm å bli sykepleier. Men jeg måtte rett og slett gi det opp.
1: Du skulle få bli en pleier av andre sår.
2: Ja, men da var det heldigvis sånn at jeg kunne få en annen mulighet, så jeg valgte å bli sosionom. Mm. For da trenger du ikke å ta så mye på folk. Og det hadde nok gått bra etter hvert, men jeg glad for det nå, for jeg ble klinisk sosionom, og jeg ble, siden jeg var nyutdannet, har jeg jobbet i det feltet som heter traumefeltet. Da. Og måtte gi opp, og hele studietiden gå i terapi. Jeg gikk opp terapi hver uke, gjennom hele studietiden min, i over 3 år. Så det klart at på spørsmålet ditt, nei, jeg har ikke snakket så lett om det her før. Det har gått mange år. Men samtidig så fikk jeg også jobb som nyutdannet sosionom på Senter mot incest, fordi jeg hadde vært bruker der. Og fordi de ønsket å ha smertekompetanse inn dit. Og siden da så har jeg jo egentlig blitt kastet ut i det, for at da satt jeg og tok imot nye, og selv om jeg hadde lest en del bøker, så har jeg jo egentlig hele tiden brukt mitt eget stoff da. Mine egne erfaringer har kommet til nytte hver dag.
3: Treffer noe av det vi snakker om deg, der du er i livet. Vi ønsker å gi den samme kunnskapen om traumer, helbredelse og livsmestring videre til kvinner som lever med sorg og dype livssår, blant annet på Zanzibar i Øst-Afrika. Hagars Reise er traumekurs, ledertrening og medieressurser for kvinner, forankret i kristen tro og solid traumeforståelse. Gjennom undervisning, grupper og medieinnhold får kvinner hjelp til å gå fra sår til styrke. Vil du vite mer eller være med og gjøre dette mulig? Besøk hagarsreise.no.
1: Og du er opptatt av, for det du opplevde i eget liv, det å få tak i sin historie, få tak i disse tingene som ligger så djupt inni. Men jeg lurer på, du er jo kristen, og Bibelen sier jo, og dette her er et argument som jeg har hørt både av andre, og jeg kanskje brukt selv, at la historie være historie, la fortiden ligge bak, for det står jo det at den som er i Kristus, er en ny skapning, alt det gamle bort, vi skal legge det bak oss, vi skal ha blikket fremover, og på en måte så er det jo sant, vi skal ikke bade i fortiden, men hva tenker du i forhold til denne her prosessen rundt å lege fra sår?
2: Ja, jeg tenker at jeg er glad for at Bibelen har ord, masse ord som er sant samtidig.
1: Ja.
2: Jeg tenker at det er mye sant med å ikke dvele ved fortid når den historien har fått oppmerksomhet. Jeg har ikke noe tro på drøvtygging og kos med misnøyeliv, der det blir din identitet, og ikke forstyrre smerten min, jeg vil leve her, liksom.
1: Jeg er det, som jeg opplevde.
2: Jeg er offer, ferdig snakket. Jeg tror at det er viktig på et eller annet tidspunkt å gå ut av det, men jeg tror også at igjen tilbake liksom, til det med selve hendelsen. Da. Jeg tror at for å kunne heles, så må verket ut av det såret som smerte er. Og det, når det står at sannhet setter fri, så tror jeg det ikke bare gjelder sannheten i evangeliet, men også sannheten om det livet har bydd oss, og hva det har gjort med oss. Og jeg synes egentlig Jesus selv visste oss en vei, da, ved at han tok behov alvorlig, og at han møtte mennesker med interesse for deres historie. Og når, når han møtte henne ved brønnen, hun bare sprang av gårde og sa, jeg møtte en som har fortalt meg alt jeg har gjort, at han, han er interessert i hele vår historie, men han møter oss med, en respekt og en gjenopprettelseskraft, da, som gjør at vi skjønner at det ikke noen motsetning.
1: Ja.
2: Vi kan legge ting bak, men først så må vi liksom sette lyskasteren på og komme med hva har skjedd oss.
1: Og Bibelen er jo full av også klage og sorg, at det er rom for det. Og til og med beskrevet liksom hvor fysisk denne angsten og denne smerten er. Hva tenker du om det i forhold til i din, det du møter og ditt eget liv?
2: Ja, jeg synes Bibelen er nydelig, altså illustrerer nydelig til oss egentlig hvordan vi skal gjøre det. Da. Den er jo den beste terapiboka som finnes. For når du ser salmen for eksempel, så er det liksom først kommer all smerten, og så kommer men du er mitt skjulested, du er min klippe, sant? Du er min festning. Da kommer himmelventheten og takknemligheten og det andre. Men da har du først fått lov å komme med smerten. Og det er noe med at begge deler må til, da. Så jeg synes jo egentlig spesielt salmene og kanskje klagesangene også er gode bilder for oss på, et godt eksempel på hvor viktig det er da, å ha med begge deler.
1: Ja, det er så fint. Altså, måten du beskriver hvordan Bibelen også setter ord på ærlighet, og det gir jo oss også et språk her. Men så tenker jeg litt på det du snakker om. Hvis jeg går litt tilbake igjen, om det med å ikke på en måte kose seg i denne misnøyen, denne offerrollen, at den, det er ikke det det handler om her, sant, i det å få tak i sin historie. Og vi kjenner nok alle noen der vi kan kjenne oss litt igjen i det, men du har den andre grøfta som jeg tror nok flere av oss er i, det der med at, ja, men herlighet, det er jo ikke så farlig med. Det gikk jo bra, liksom, eller nå må jeg skjerpe meg, eller hvorfor skal jeg reagere sånn? For å bruke et eksempel hos meg, da, så gikk jeg til en person for å få hjelp, og så sa vedkommende at jeg vil at du skal skrive ned livshistorien din. Og så snakket han om at krenkede barn blir syke voksne, og dette her med hvor ting kan henge sammen. Og jeg prøvde å skrive ned livshistorien min, men, og jeg oppdaget noen ting. Men jeg tenkte på det som jeg mange og 40 år gammel dame som var på en måte på andre siden. Så jeg klarte på en måte ikke å se at hvorfor skulle jeg tenke at det var alvorlig. Er det noe du kjenner igjen i hos andre, eller er det bare jeg som opplever sånn?
2: Nei, jeg tror at det er ganske vanlig å, på en måte, det å klare å connecte, for å koble seg på den historien, og med omsorg og empati da, ja, når det gjelder seg selv.
1: Ja, det er forferdelig vanskelig.
2: Ja, og jeg tror at det, derfor er det også en del terapiretninger og terapeuter sånn som rett og slett har tatt høyde for det å prøve å legge til rette for at den klarer å øve opp den der medlevelsen, eller det å føle med da. Jeg vet jo blant annet at i noen kretser så prøv å hjelpe de ved å iscenesette nesten, altså sånn, hvis en forteller historien sin, ja, det her skjedde, og så ok, men hvor sto du, hvor satt han, hva skjedde, for å få nærhet til det som skjedde.
1: Ja.
2: Men jeg tror også at det å av og til ta tre skritt tilbake og kanskje til og med tenke at hva ville jeg gjort hvis det var en venninne, eller hvis det var mitt eget barn, eller
1: og så rett og slett hvis den opplevelsen da, eller den perioden i livet, la oss si at det var en skjev kommentar fra en klassekompis, som har bare satt seg sånn i ryggraden din, Og så som voksen så vet du jo det at herlighet, det var jo ikke sånn ment, og jeg jo ikke feit, selv om han sa det. Men det på en måte satt seg en sannhet, det var jo et eksempel. Men hvis jeg da tenker at det var datteren min som fikk den kommentaren.
2: Da kommer reaksjonen, vil jeg tro.
1: Ja, ja det kan du være sikker på.
2: Det er da en kjenne, sant? Ja. Og da, når du da kjenner følelsene dine overfor, hvis det var din egen datter, så kan du switche og tenke, ok, men jeg var den datteren, jeg var så gammel. Og noen bruker å finne fram bilder av seg selv, for eksempel, på den alderen, og få sett bildet av seg selv som den lille. Så det er jo noe med å rett og slett få kontakt med lille deg, på det stadiet, at det av og til skal ikke det mye mer til, eller at den tegner det, sant? Og ser det visuelt foran seg. Så det tingen kan gjøre for å øve opp den connection med følelsen, da. For jeg tror at det et eller annet i oss som vil liksom rasjonalisere bort den reaksjonen,
1: og... Lettere å tenke at, du, at det var liksom det var ikke galt med, på en måte.
2: Ja. Jeg tror det, og det jo egentlig selvforakt, det å velge det, altså det å et eller annet fientlig over og ikke ville ta det inn, når vi ville gjort det hvis det var barnet vårt, eller nabojenta, sant? Eller nesten hvem som helst, bare ikke meg.
1: Og så har vi jo snakket om i tidligere episoder, og det kan du forresten finne på hagarsreise.no. Der ligger alle episodene, eller på YouTube, når det sin YouTube-kanal. Men om det med at traume og på en måte vonde opplevelser, det også veldig personlig på den måten at vi forskjellige. Mm. Og derfor så skal en heller ikke sammenligne seg. Vil du si noe om det?
2: Ja, jeg har jo undret meg av og til også over det mangfoldet da, i reaksjoner, og hvordan en person som har opplevd et traume kan se ut og håndtere det ganske sånn bra med tanke på at ja, jeg fortsatt jobb, har fortsatt krefter til å være masse aktiv i fritida,

0: Meg jo til mange, for mange av de som kommer til meg og de som ikke har vært der, sant? Som ikke har klart å vært I jobb, som har kjent at livet for mye, og som har kanskje en veldig sånn høy sensitivitet for mye som har skjedd. Men så vet vi samtidig at mange av de her sensitive I verden jo også de som forandrer verden.
1: Ja.
0: Det de som skriver den vakreste musikken, og det de som kanskje maler de vakreste bildene, og, de, sant? Det, og det å egentlig fremsnakke sensitivitet, da, at ikke vi gjør det til noe som liksom svakhet. Så jeg tror heller det at når folk kollapser og ikke klarer å være I ting, så handler det like ofte om hvordan vi møter det.
1: Ja.
0: For det mye som står igjen på måten vi møter hverandre I etterkant av trauma.
1: Hvordan vi møter oss selv.
0: Ja.
1: Når det handler om å ta seg selv og si historier på alvor. Så tenker jeg litt på det vi snakket om I forhåndssamtalen, før vi gikk på lufta her, Marit-Louise, om at ja, din historie handler jo om overgrep, krenkelser. Andre opplever mobbing, for eksempel, eller å leve I langvarig tap og stress, og du jobber med kroppen din, og stresssystemet ditt på høykant, men det også gir skade I forhold til ja, posttraumatiske stresslidelser, for eksempel. Vil du si noe om det, I din erfaring med det?
0: Ja, det har faktisk vært litt sånn slående I møte med mange, hvor omfattende og krevende det har vært for de for eksempel som har vært I langvarig mobbing. Jeg har jo alltid tenkt, kanskje hele livet, at det dårlig og skadelig, men jeg har sett etter hvert at det veldig omfattende og dyptgripende med mobbing. Og heldigvis så kommer det jo noen forskning også som viser at psykisk vold vel så skadelig som fysisk vold. Og det jo psykisk vold når det alvorlig mobbing. Så har jeg faktisk sett hos noen av mine klienter at de kan komme med utgangspunkt I en traumehistorie som handler om andre ting, men så tar kanskje det med mobbinga størst fokus I samtalen, og det det som plager de mest. Så det å skjønne det, at vi ikke trenger å, ja, som du nevnte, sammenligne oss da, med hverandre når det gjelder de tingene her, fordi tap tap. Smerte smerte, vold vold, og det ulike typer av det, men vi trenger ikke å bagatellisere ting som vi tenker liksom mildere form, fordi reaksjonen på det ofte lik.
1: Hjernen jo den samme.
0: Ja, ja.
1: Og hjernen kan hverken se eller høre eller lukte, eller, det jo det. De stressreaksjonene som blir skapt av hjernen.
0: Og jeg har møtt mennesker I samtale som der de har kanskje kommet inn, jeg tenker spesielt på en historie, der kom inn en jente med en veldig, veldig tøff overgrepshistorie fra barndom da, som hun trengte å snakke med noen om. Hun var full jobb, hadde en lederstilling, hadde familie, hadde egentlig ganske greit liv, men hun trengte å få snakke med noen om det her. Og jeg satt og tenkte, du verden, at det går an at du har klart å vært bært på det her så lenge. Og så det samtidig andre klienter som har historier som man kanskje fra utsida kan tenke, da, fordi det på strafferamma, sant? Når det grove overgrep, så har du så strafferamme, og så har du, hvis det kanskje sånn blått, eller beføling eller min også, eller ja, mobbinga da, så det mindre, sant? Men så har det for den personen gitt enorme senskader på grunn av mange ting. Det kan være lite nettverk, høy sensitivitet, kanskje fra naturens side også en litt lavere robusthet da, som har gjort at den personen ikke klart å være I jobb, for eksempel, og har vært mye syk. Og så hvis man da sidestiller de historiene, så gir det jo ikke helt mening. Men så kompleks vi mennesker, at det går ikke an å sammenligne oss. Vi den vi og mange ting spiller inn. Hvem du har I livet ditt, for eksempel. Hvor mye støtte du har, hvor god hjelp du får.

0: Norea Medi Misjon vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved trua på Jesus, med et særlig fokus på områder som stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier. Les mer på norea.no. Så det handler jo egentlig om, uansett, få tak i sin historie, hos noen så er den skjult, som du har opplevd, som jeg har opplevd. Få det i en sammenheng. Få livshistorien din på en måte litt på plass. Ikke nødvendigvis alle detaljer. Ta det på alvor. Sørge. Klage om det trengs. Men så, hva skjer videre? Hva er målet? Det spurte jeg om forrige episode. Vi spør om igjen. Hva er målet med å finne og dele sin historie?
1: Målet, sånn som jeg ser det, er jo gjenerobringa av livet ditt. Og da mener jeg ikke bare å overleve, men å ta tilbake da, de delene som er frarøvet, om det er troa på at du har en plass i verden, friheten din til å velge, til å si nei, gleden, livsgleden din. Det er så mange lag sant, som blir tatt da, når du blir krenka, enten som mobboffer eller som overgrepsutsatt, eller hvilken form det er, så går du på en måte inn i en gjenerobringsreise, da, der du heldigvis har muligheten til å vinne tilbake bit for bit, og ta den regien på det. Og det er også fint for oss som har troa på Jesus, og det å ha en som vi kan lene oss på, da, og ha den klippefaste troa på at vi aldri går alene på den veien. Så jeg tenker at målet er jo å vinne tilbake.
0: Og det er ikke snakk om å dele alt med alle. Det må jeg jo få sagt. Hva tenker du?
1: Det er nok uklokt. Jeg tror ikke det at det å dele med mange eller alle, eller, altså, jeg tror at du skal være vis hvor du deler det mest vonde du har opplevd. Og det å bli ukritisk i å dele er kanskje litt sånn vanlig i starten hos enkelte, for når du først skjønner at det her er mitt liv, så kan det være ha et behov for også liksom å spikre det, eller stadfeste det, og få andre til å si ja, jeg tror det, sant? Så det har jeg har møtt på og en del sånne som har hatt behov for det, men jeg prøver å oppmuntre til at de viser i hvor de deler, og tar det på trygge steder der de får den støtten de trenger. Men at historien må deles gjerne gang etter gang, for at ikke bare du skal høre det og skjønne det, men at det blir kommer dette ned som en sannhet som varer, da. Slik at tvilen ikke får siste ordet. For den tvilen på er det virkelig sant, den kan komme opp en del etter etterkant av sånne historier.
0: Vi er veldig glad i vitnesbyrd, vi snakker ofte om det, og folk, og suksesshistorie ikke minst. Før var det sånn, og så opplevde det, og nå er alt bra. Må alt være bra for at vi skal kunne dele? Forstår du hva jeg mener?
1: Jeg tror tvert imot at det ikke trenger det. Jeg tror det kan være mye mer gjenkjennbart for folk hvis den forteller at den er underveis. For livet er ikke sånn at vi kommer i mål på denne siden likevel. Og jeg tror at hvis vi har suksesshistorien om at nå er alt bra, så vil mange ikke kunne relatere til det. Så jeg tror det mest det som gir mest effekt, da, for å kalle det det, og det som er mest troverdig også, er jo historien om at en er på en reise og er underveis, og at jeg har det bedre nå enn før, men at jeg fortsatt har et stykke igjen. Jeg tror det er mye mer til hjelp for folk, fordi det er mest sant, rett og slett.
0: Og ikke minst at en ikke er alene. Mm. Og at en ikke er gal. Om en har noen reaksjoner i kroppen som har sine grunner. Marit Louise, gjennom Tabita-senteret og i samarbeid med Norea Medi-misjon, så Har du vært med på, og med på å starte arbeidet Hagersreise? Og det kan du lese mer om på hagersreise.no, men som blant annet er traumekurs og medieressurser. Fortell meg om Helen.
1: Ja, Helen var jo, er jo en dame som vi ble kjent med på det første kurset som vi hadde for godt og vel et år siden. Og det var jo en historie som hun delte med oss som var helt forferdelig, og som jeg tror egentlig rystet oss alle som var i rommet, fordi hun opplevde å bli frarøvet sønnen sin. Hun var på markedet, og så ble barnet hennes kidnappet. Og hun ble jo selvfølgelig, som alle mødre, desperat, fikk panikk, og satte i gang og lette etter det barnet, og brukte masse tid og krefter på det. Alt handlet jo fra da av om å finne barnet sitt. Så hun flyttet på en måte inn det stedet han forsvant, og det vil si ute på markedet. Hun dro ingen andre steder, på en måte. Hun ble der og ventet på at han skulle dukke opp igjen, og ble jo denne uteligger, rett og slett, og ventet på og håpte at han kom til å dukke opp. Og på et eller annet tidspunkt, etter å vente i noen måneder, så finner hun sønnen sin, som har da blitt så skadet, og handicappet etter skadeomfanget da, at en nå hjelpetrengende, kanskje på livstid, men i alle fall er såpass skadet at den må bli pleiet da. Så, og det som skjedde også når hun gikk til politiet med sin historie, så ble hun ikke trodd, og ble selv arrestert. Og om det var fordi hun var kristen, det trodde hun vel selv, at det kanskje kunne ha sammenheng med at hun var en av de veldig, veldig få kristne på øya, da. At det var årsaken til hun ble arrestert. Men bare det å relatere til den historien, da, at du går der du skal få hjelp, og varsler fra med en så forferdelig traume, og så blir du selv mistenkeliggjort og satt inn. Da. Så selv om hun kom ut igjen og har fått tilbake barnet sitt, så er det nå, traume ikke over da. Traume pågår fortsatt, fordi det barnet har blitt skadet for livet.
0: Og hun var med på traumekurs, og så stiller hun seg opp.
1: Ja.
0: Og begynne å fortelle det her. Mm. Kan du fortelle litt om hvordan hun opplevde å fordele?
1: Ja, vi så jo en dame som, der vi ser effekten av å dele historie, da. Fordi hun er jo egentlig blitt sånn levende bevis på hvor helbredende det er å få lov å bli hørt. Og at sannheten på en måte får lov å sette den fri. For vi ser jo ikke slagen dame. Vi ser jo en dame som står, og som eier den historien, og som tør å dele, og som har håp, da. Og har klart å på en måte holde fast i håp.
0: Så skjedde det noe, når hun hadde delt, og når hun jobbet i gruppe. For at i kulturen, og det er særlig muslimske kulturer, så er det ikke akseptabelt å gråte.
1: Nei.
0: Og så skjedde det noe i den gruppen. Kan du si litt om det?
1: Ja, det som skjer er jo at det er noen som begynner å gråte. Og det mest naturlige da, i de kulturene er jo at en får beskjed om å ikke gråte. Og at alle typer reaksjoner blir dysset ned og dempet på ulike vis. Du blir beskyldt for å være enten det ene eller det andre. Da,
0: hysterisk,
1: ja. Så sanksjonene fra kulturen er jo at sånne følelser vil vi ikke se eller høre. De skal vi liksom gjemme bort. Men så kommer jo vi da.
0: Fortell at du må fortelle historien din.
1: Ja. Vi oppmuntrer til å fortelle, og vi oppmuntrer også til å gråte. Så vi heier jo frem, altså vi forteller at det her er sunt, bare gråt. Og så ser vi også etter hvert da på kurset at damene lærer det her. Vi ser at de begynner å praktisere noe nytt. De kommer henne på en måte til unnsetning og kommer og forsøker å trøste henne da. Etter å ha før ikke ville valgt det. Så vi ser også at på veldig kort tid så lærer de en ny måte og en ny vei da, som vi vet sannsynligvis vil faktisk I beste fall føre til kulturendring da, fordi de lærer en ny og bedre vei I møte med de tingene da. Og vi ser også hvor effektfullt det å få trøst.
0: Mm. Ta seg selv og si historie på alvor. Gråte, sørge, og ikke minst få lov til å komme med det til Jesus, som virkelig bryr seg. Marit Louise, tusen takk for at du deler av din kunnskap og din historie. Hvis noen ønsker å begynne å utforske litt sin historie sammen med deg eller andre Tabita-senteret, hvordan kan de gjøre det?
1: Da det egentlig bare å ta kontakt med oss. Vi har en hjemmeside, tabitasenteret.no. Så det bare å ta kontakt der. Vi tilbyr jo samtale både på skjerm og telefon, og for de som har mulighet, så har vi et tilbud I Trondheim. Mm.
0: Nå går vi mot avslutning her. Det så mye vi kunne snakke om, men jeg håper at du som hører på, som meg, har lært noe. Også det med å prøve å være nysgjerrig på minne eller tanker eller reaksjoner som kommer, om å sette det inn I din livshistorie. Før vi slutter, vi vil alltid ha et eller annet konkret å ta med oss hjem, så vi kan begynne med I dag. Hva kan vi gjøre I forhold til våre minne, vår historie?
1: Ja, altså på Zanzibar så hadde vi jo en minneseremoni til slutt, og den har vi egentlig tatt med oss tilbake til Norge, og så har vi også, den praktiserer vi også på traumekurs I Trondheim til flyktningekvinner. Så jeg vil egentlig til slutt slå et slag for det å gi slipp, og det å finne for eksempel en stein, og finne en tusj og skrive på den steinen hva det du trenger å gi slipp på. Og det kan være alt fra skam, det kan være skyldfølelse, det kan være sinnet ditt som kommer, som kaster på grunn av alt som har vært. Og finn et sted der du tenker at du vil bli kvitt det du har bært på. I Zanzibar gikk vi til havna, og samlet kastet vi den steinen i sjøen. I Trondheim var det Trondheimsfjorden. Jeg har hatt mest utbytte av konglekasting i skogen, I bymarka, I skogen. Så du finner din måte, men jeg har veldig, veldig tro på det å gi slipp helt konkret. Symbolsk konkret med å kaste det. Og jeg tror folk vil bli overrasket over å kjenne at det har en effekt da. Og det fikk vi jo også tilbakemelding på fra damene I Zanzibar, at det, for de sang på bussen tilbake, og det var noe som var lett da, så det enkleste, det ofte det beste det her da. Vi trenger ikke å gjøre det så vanskelig alltid.
0: Da den utfordringen gitt. Kast fra deg. Det betyr ikke det at alt blir bra, men det kan hjelpe deg å slippe taket. Av og til så må du gjøre mange ganger. Og så har vi en Gud som ikke redd for mørket, og ikke redd for å gå inn I historien med oss. Og for min del så det å trøste og minne seg gang på gang på gang. Det som viktig for meg, det viktig for Jesus. Slipp han inn I historien din. Takk for I dag, takk for at du var med, og så møtes vi igjen neste gang. Ha det godt.
2: Fra sår til styrke produsert av Norea Mediemisjon, med støtte fra Medietilsynet. Produsent Rakel Elise Usetøy Haugland, og programleder Elisabeth Lille Bøseth. Du finner alle episodene I denne serien på Noreas YouTube-kanal, og der du lytter til podcast. På nettsiden hagasreise.no finner du også alle episodene, samt en oversikt over kristne behandlere som tilbyr samtale og sjelsorg.
3: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
4: Hva vil mine barn en dag si om meg I mitt minnesamvær? Det får jeg ikke høre, så det kan jeg ikke vite noe om. Men årene jeg får sammen med mine etterkommere vil avgjøre hva slags ord de en gang der fremme kommer til å bruke om meg. Nå ikke sånn at jeg går og tenker veldig mye på dette her, altså. Egentlig ingenting. Heller ikke frykter jeg at de skal ha så mye gale å si om meg, eller at det her nært forestående. Grunnen til at spørsmålet dukket opp var en minnetale jeg hørte om verdensevangelisten Billy Graham. Da han død så holdt barna hver sin minnetale. En av dem brukte følgende ord da han skulle tegne bildet av sin gode far. «My father was faithful, available and teachable.» Sønnen som nå selv var blitt en godt voksen mann beskrev sin 99 år gamle far slik. «Min far var trofast, tilgjengelig og lærevillig.» Heldig det barnet som har en mor eller far som gjennom livet viser seg trofast, alltid til å stole på. Hvor avgjørende det vel ikke for en ungdom som kan slite med et usikkert selvbilde og ha foreldre som tilgjengelige for en samtale? Og tenk deg å kunne være så ung til sinns at selv som et gammelt menneske ønsker du fortsatt å være lærevillig. Herren rettferdig på alle sine veier, trofast i alt han gjør. Slik lovsyng kong David Herren Gud i salme 145. Jeg har en evig far som både trofast og tilgjengelig hver dag i alle livets situasjoner. Gud forutsigbar i sin godhet, rettferdig og trofast. Som en Gud som vet alt, passer kanskje ikke ordet lærevillig på himmelens og jordens skaper, men han villig å lære meg og deg å kjenne, ja til og med når han på forhånd kjenner våre syndige tanker, ord og gjerninger. Hva mine barn en dag vil si om meg som far, avgjøres av deres erfaringer med meg her i tida. Jeg vet at jeg har Gud til far, og han kan jeg få kalle både for trofast og tilgjengelig.
3: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.
5: Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesida vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.
6: Ja, jeg heter Nils Myklebust, og største grunnen til jeg tror på Jesus en opplevelse jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg hadde da en bror som døde av kreft, og akkurat rett før han døde, så røyste han seg opp i senga, og så sa han, nå ser jeg Jesus. Og så la han seg ned på puta, og så var jeg med Herren.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen. Du har lyttet til Radio Sunnmøre dine timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

0: nyhetene.
1: En person fraktet til sykehus med mulige kritiske skader etter brann i litiumbatterier i Sarpsborg rett ved midnatt i går. Hendelsen skjedde i en enebolig på Borgenhaugen, og personen det gjelder slukket branntilløpet da batterier som lå til lading tok fyr. Det var også en kvinne i huset da brannen startet, men hun skal ikke være skadet. Deler av Venneslaveien mellom Kristiansand og Vennesla i Agder er stengt på ubestemt tid etter et jordras sent fredag kveld. Jordmasser og store trær raste ut til elva Otra, men heldigvis er ingen kommet til skade. Politiet opplyser at all trafikk i en periode framover vil gå via Lundeveien. Statens vegvesen skal i dag undersøke rasstedet. Lockout og streik kan føre til at olje- og gassproduksjonen faller med så mye som 12 000 fat om dagen fra i dag, dette etter at Offshore Norge har varslet lockout for 1272 medlemmer av fagorganisasjonen SAFE. Reaksjonen kommer etter at det har vært streik blant SAFE-medlemmer i snart to uker, det melder NRK. Regjeringen foreslår at forenklet forelegg kan gis ved befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk. Dette kommer fram av et høringsforslag Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut i går. Høringen gjelder særlig når politiet uventet møter åpenlys eller erkjent bruk eller innehav. Salg og smugling skal fortsatt straffeforfølges. EUs energisjef Dan Jørgensen advarer om forverret tilgang på flydrivstoff mot slutten av sommeren. Han sier ifølge Reuters at det sannsynligvis vil oppstå en mer alvorlig forsyningssituasjon enn vi har nå. Jørgensen sier EU vil følge nøye med å bidra til koordinering dersom medlemslandene vil frigjøre nasjonale drivstoffreserver. Amerikanske styrker angrep fredag flere steder i Iran. De skal ha truffet både rakett- og dronelagre og kystradarstasjoner, ifølge det amerikanske forsvaret. USA sier dette er en kraftfull respons på angrepet på et kommersielt skip torsdag. Iran sier i dag at de har angrepet amerikanske mål som svar på USAs gjengjeldelse. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Ja, da vi I gang igjen med en ny time. Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre, hvor vi plukker fram perler fra den kristne sangskatten I hovedsak I Norge og I Sverige. Og I dag har vi en gjest I studio, og dette det andre programmet vi laget med henne mens hun her. Det var hun som nå sang Klippe du som brast for meg. Og for å gi deg litt av gåte da, hvem det så dagens gjest? Du skal få vite det snart, men før det så skal hun få synge en sang til. Tekst av selveste Fanny Crosby. Den kristne sangforfatteren som skrev over 7000 sanger og dikt, sangen «Gå meg ei forbi, o Jesus».

0: Det var sangen «Gå med jeg forbi og Jesus» med tekst av følve Stephanie Crosby og sunget av Synnøve Ånensen. Og vi så heldige i dag at vi har Synnøve Ånensen som gjest I studio. Hjertelig velkommen hit til Radio Sunnmøre, Synnøve.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Og vi skal prate litt med deg om litt om sangene dine og bli litt bedre kjent med det. Men aller først, hva med Synnøve Ånensen, for den som ikke vet det?
1: Synnøve Ånensen, hun fra Karmøy, fire barns mor og farmor til en liten gutt. Og gift med Einar som lærer og brandmann. Har sunget hele livet, mer eller mindre. Og har vel gitt ut, tror det nærmere 10 album etter hvert. Ja, reiser rundt på masse arrangementer deltid da. Jobber på skole ellers.
0: Vi skal bli litt bedre kjent med det, men vi skal spille en sang til, og det en gammel klassiker som heter Barnetro.
1: Ja.
0: Hvordan var ditt forhold til det? Fikk du Jesus inn med muffmelk, eller det noe som kommer senere?
1: Ja, jo, jeg gjorde nok det. Jeg kom ifra en familie der det å gå på møter og søndagsskole var helt naturlig. Og vi ble tidlig med på å, ja, både var med og delta på møter og fikk tidlig et personlig møte med Jesus når jeg var 8 år tror jeg var og har vært kristen hele livet så jeg føler meg veldig heldig som har fått lov til det så det jeg tenker det at det jeg fikk inn som er lite jenta I barnetroen det har virkelig festet seg og Vore en stor del av livet mitt, alltid.

0: Den neste sangen vi skal høre nå når vi har Synnøve Aanensen på besøk I studio her på Radio Sunnmøre, det en veldig kjent sang, I alle fall for den som liker gospelmusikk, Adam the Mountain. Og den jo kanskje aller mest kjent av den amerikanske gospelsangerinnen Linda Randall. Hvorfor valgte du å ta med den på plata di?
1: Ja, si det. Du, jeg har jo sunget denne her sangen med Linda Randall flere ganger. Og den sangen her... Den oppdaget I Norge var I, ja, jeg tror det var I alle fall I forbindelse med jeg var sång I en begravelse I Seattle til en, en som vi var akkurat bekjent med da, som, som død plutselig. Og de var veldig glad I den sangen her, og ønsket den sangen I begravelsen da. Og så har jeg, det ble bare sånn at den ble tatt med, for det at folk var så glad I den, og, og jeg merkte en veldig respons når jeg brukte den sangen. Så der ja, så det har liksom blitt til at den har blitt en sånn standard sak når jeg har vært ute og hatt konsertene mine, at den, den måtte med, for den forventer folk, og hvis jeg ikke tok den med, så spurte de etter den. Og det jo en veldig sterk tekst om det at Gud han med oss både I høyden og I dalen, og så jo livet. Vi opplever jo medgang med herlige dager og så opplever vi motgang med, med tøffe, tøffe ting og så viser det seg det at det Gud han den samme uansett om vi på høyden eller I dalen og da, når vi har tøffe dager da viser det virkelig hva, at du tror den holder
0: Vi ble litt nyfører. Du sa at du har sunget den sangen flere ganger sammen med Linda Randall. Hva sammenheng har du møtt henne?
1: Hun har jo vært på Karmøy noen ganger, og så ble vi presentert for hverandre da. Så hun, når hun I Norge, så, så pleier hun som regel invitere meg til å være med og synge på denne og andre sanger. Så det fantastiske damer, som det bare en stor glede å få lov å være I lag med. Så, så det har vært veldig, veldig kjekt.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, vi altså så heldige å ha Synnøve Ånensen i studio i Radio Sunnmøre akkurat i dag, og før vi prater mer med henne, så skal hun få synge en sang til, «Å, hvor salig å få vandre».

0: deltakerne, eller det er kanskje like før 17. mai, det vet jeg ikke, for vi kommer til å sende det flere ganger. Men akkurat når vi gjør opptaket og har Synnøve Ånensen på besøk i studio, så vi i begynnelsen av desember, og vi har hengt opp julestjerne her i studio, og vi begynner så smått å komme i julestemning. Og derfor så skal vi ta med en julesang som heter Høy og Strå. Og som sagt, det ikke sikkert tilhører en lytteren vår akkurat nå i julestemning, men du i julestemning tre uker før jul, Synnøve?
1: Ja, ja, vet du, jeg i en veldig julestemning, for jeg har jo, det jo andre helge min vel, andre eller tre helge min nå, jeg ute og synger julesanger. Og her oppe det jo snø, og skikkelig god julestemning. Jeg begynner jo litt tidlig da, for jeg skal jo forberede alle disse julekonsertene og juleoppdragene. Så er jeg veldig, veldig glad i jul. Det skal lite til for å få meg julestemning egentlig. så jeg nyter rett og slett denne adventstida og synes det så utroligt fine tid. Der en fokuserer både på familietid og julesanger og alt, ja. Jeg elsker den tiden her.
0: Ja, for vi skal som sagt ikke snakke veldig mye om jul, i og med at dette programmet kanskje ikke blir sendt på helt andre årstid, men du har gitt ut to CD'er med julemusikk, har du ikke det?
1: I det stemmer.
0: Ja. Mm-hmm. Og så reiser du nok så mye kvart år i desember og har julekonserter.
1: Ja, det stemmer. Så jeg ute hver helg og litt i vekene, og så avslutter jeg alltid med en stor julekonsert i hjembyen min på Karmøy, akkurat kjerka. Det har jeg med meg hele familien, med alle søskene og litt tantunger og litt sånt. Så det har blitt en veldig kjærkommen tradisjon.
0: Høy og strå, hva kan man skrive den sangen?
1: Du, det en gammel sang som jeg hørte av Solveig Leithaug, som jeg ble veldig glad i. Og hvem som skrev den, det husker jeg ikke. Men Solveig fortalte at den ble hun, det var jeg tror det var Mona, sesong den for henne, og ba om å ta den opp igjen. Og det jeg veldig glad for at du gjorde. Så det en sang som jeg har hatt med meg i mange år på julekonsertene, og som stadig blir spurt etter. Så det en fantastisk fin sang som påminner oss om at Jesus han kom til fattige kår. Han ble ikke født i et palass, han ble født faktisk i en stall, for det var ikke plass til han noen plass. Og faktisk det litt sånt i våre liv i dag, at vi har det så travelt at vi har kanskje ikke plass til Jesus. Men Jesus han kom i alle fall og ble en av oss, og for rundt og gjorde bare vel og godt.

0: du har valgt de siste årene, I tillegg til mange andre ting, å engasjere deg opp imot en misjonsorganisasjon som heter MAF. Kan du fortelle oss litt om det?
1: MAF, de reiser rundt der som ingen andre våger å fly. Der reiser deres piloter, ofte til katastrofområder, ut i jungel og henter ut unger som i krise. Og det så mange fine historier som jeg har hørt da på disse her turnéene jeg har hatt I lag med dem. Da. Så har jeg hatt konsert, og så har de informert om arbeidet sitt, og så rekrutterer folk til å være med, og så sponsorer litt som bensin da, til, sånn at de kan være I luftet. Så det rett og slett et fantastisk arbeid som drives. Og det helt sånn, det ikke noe, det ikke bare, de hjelper ikke bare kristne organisasjoner. De reiser ut, der katastrofe en plass, så reiser de ut med leger og setter av leger der, sånn at folk kan få hjelp der de og ja, det masse fine historier som jeg har hørt der.
0: Ja, for MAF det en organisasjon som driver med småflyging I både Afrika og andre plasser, og flyg, som du sier, nødhjelp inn der det trengs.
1: Det det, og det ganske mange land som MAF fyker I, da, så de har ganske stort arbeid rundt om, så de trenger jo virkelig å få belyst. Jeg hadde jo aldri hørt om MAF før, så jeg ble veldig rørt av historien jeg hørte når jeg ble presentert til dette, så veldig kjekt for meg å få lov å knytte meg opp til sånne ting da.
0: Har du vært ute og flytt med dem?
1: Det har jeg ikke, men jeg skal få lov til det. Har de sagt?

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Den neste sangen vi skal spille, den heter Kjærlighet foruten grenser. Hva betyr den sangen for deg?
2: Du, den sangen, den har jeg sett melodi til. Og den handler jo om Guds kjærlighet til oss som har håp og det å altså, hele Bibelen er jo basert på kjærlighet, og jeg tenker på det at hvis en skal på en måte samle hele evangeliet i ett ord, så er det kjærlighet. Så er det, altså, så står det at vi skal elske Gud, og vi skal elske vår neste, og jeg tenker at hadde vi klart det, så hadde vi på en måte hatt det ganske fint. Så det er en sang som farmen da har skrevet teksten til, og som jeg har sett melodi til.

0: Vi har altså Synnøve Ånensen på besøk I studio I Radio Sunnmøre I dag, det veldig kjekt. Vi skal høre en sang som du synger sammen med nå avdøde Jan Groth. Og når vi spiller den på Radio Sunnmøre av og til, så har vi faktisk flere ganger opplevd at folk har ringt og sagt, kan dere ikke spille den en gang til? Det en tekst av Åge Samuelsen, så vidt jeg vet.
1: Ja.
0: I går, I dag til evig tid, den samme Jesus her. Hvordan var det å dundre til med den samme Jan Groth?
1: Du, det var utrolig kjekt. Det var jo på minstesangen I Stavanger, så ble vi bedt om å synge denne duetten her, og Både jeg og Jan Groth har jo sterke røtter I Åge Samuelsen sine sanger. Jeg sång jo på møte med Åge Samuelsen når jeg var 11 år, kom ut med første kassetten min. Så fikk jeg komme på, han hadde en sånn hotell I Dalen eller noe sånt, tror jeg. Så fikk jeg komme der og synge en sang der. Og Jan Groth, han, det vet vi jo at han har jo hatt veldig masse sanger av... av Åge. Og det var veldig kjekt å få lov å bli kjent med Jan Groth og jobbe litt I sammen med han på ikke så veldig mye, men litt. Denne sangen her det jo skikkelig drivig, så det var utrolig kjekt å stå på scenen og synge den med Jan.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Det har vært veldig kjekt å ha deg i studio, Synnøve Anundsen. Tusen takk for at du kom her.
2: Selv takk.
1: Vi har plass til en sang til når jeg når til det sted. Det en himmelsang. Har du tanker om den sangen før vi runder av?
2: Du, det jo en sang som jeg hørte på møtene når jeg var liten. Og det var veldig kjekt å ta den med på den countryplate da. Så den har jeg egentlig både på norsk og engelsk, Sweet By and By, og på norsk når jeg når til det sted. Det jo disse her sangene som jeg har vekst opp med da, som veldig sånn bibelbaserte og himmelvente og så, som jeg veldig glad i. Så dette en veldig sånn glad sang og med håp og himmel og alt i sammen, så det veldig fin sang.

0: nyhetene.
1: Minst 4 personer ble skadet i en skyteepisode i delstaten Massachusetts i natt. Skytingen skjedde i byen Brockton, hvor store folkemengder var samlet i gatene etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Tilstanden til de 4 foreløpig ukjent, og politiet har så langt ikke pågrepet noen i saken, melder ABC News. Europakommisjonen sa fredag at EU og medlemslandene har en suveren rett til å regulere sin økonomiske aktivitet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump har truet med 100% toll mot land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskaper, melder Reuters. Det er spesielt store teknologiselskap saken gjelder. Det har satt ny varmerekord i Danmark etter at natten til i dag er den varmeste natten noensinne i vårt naboland. På det laveste ble temperaturen på Fanø målt til 22,7 grader. Det ble i går målt rekordvarme flere steder i Europa som følge av hetebølgen som herjer. I Tyskland er den nye rekorden på 41,3 grader. En person er fraktet til sykehus med mulige kritiske skader etter brann i litiumbatterier i Sarpsborg rett før midnatt i går. Hendelsen skjedde i en enebolig på Borgenhaugen, og personen det gjelder slukket branntilløpet da batterier som lå til lading tok fyr. Det var også en kvinne i huset da brannen startet, men hun skal ikke være skadet. Deler av Venneslaveien mellom Kristiansand og Vennesla i Agder er stengt på ubestemt tid etter et jordras sent fredag kveld. Jordmasser og store trær raste ut i elva Otra, men heldigvis er ingen kommet til skade. Politiet opplyser at all trafikk i en periode framover vil gå via Lundeveien. Statens vegvesen skal i dag undersøke rasstedet. Regjeringen foreslår at forenklet forelegg kan gis ved befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk. Dette kommer fram av et høringsforslag Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut i går. Høringen gjelder særlig når politiet uventet møter åpenlys eller erkjent bruk eller innehav. Salg og smugling skal fortsatt straffeforfølges. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Og da spør Nybø, du har vært her før at ord til ettertanke, men nå du her igjen, og for henne for at eventuelt nye lyttere, kan vi jo da spør Nybø for en kar?
1: Ja, jeg bor inn på Sjøholt, jeg har vært pensjonist, og det bra, jeg har kone, jeg har bønn og bønnebønn, og de bor i nærheten, og det veldig kjekt å ha kort vei til etterkommerne. Og ellers har jeg vært mye engasjert i indremisjonsarbeid gjennom hele livet.
0: Men du vokst opp på Sjøholt, du ikke det?
1: Ja da, jeg vokst opp på et lite småbruk, og der bor jeg i dag også.
0: Og så vet jeg at du glad I å være på føen.
1: Ja, det en liten båt, og jeg liker å bruke den til å sette ut garn for land og håpe på å få fisk. Så båten på land nå, men det ikke så lenge før han skal på sjøen, og så håper jeg det kan bli fangst.
0: Hva har gjort at du har valgt å bruke så mye av livet ditt I Indremisjonen?
1: Ja, det vet jeg ikke helt hvor jeg skal si, men jeg vart med tidlig, jeg begynte å fare på lærkjøl når Brustadsheimen var ny og så fikk jeg lederoppgave og det har jeg fått hele veien fikk være med I barn- og ungdomsnemnda det tror jeg var en god vei inn til å være engasjert I Sunnmøre Indremisjon og så der jeg var med I styret der I unge år og formann noen år også det var når da begynte å starte første møreskolen så det jo litt artig å se tilbake på da at jeg fikk være med på det I den sammenheng
0: Ja, for skole, det har jo vært en viktig del både av livet ditt på yrkesbasis og fritid
1: Så ja, det det og så fikk vi I gang møreskolen på Hatleholen så der jeg jobbet fra starten av Og så har jeg fått være med å starte de to andre møreskolene med, så det jo veldig kjekt å se tilbake på. Ute I Herøy, I 2004 var det vel, da fikk jeg kall til å komme dit og være første rektoren, så der var jeg noen år. Og etter jeg ble pensjonist, så fikk jeg være med å starte møreskolen inn I Brustdal. Så det var veldig flott å få være med på.
0: Det kunne vi snakket lenge med om, tror jeg, men du valgte altså, for å vende tilbake et ord til ettertanke, å gå inn I Efeserbrevet som Paulus har skrevet I det nye testamentet. Hvorfor akkurat det?
1: Ja, jeg måtte jo, når jeg fikk utfordringer om å komme og holde ord til ettertanke, hva I verden skal jeg snakke om? Og jeg jo grepen av Efeserbrevet, og jeg hamna nok så fort I Efeserbrevet og fant ut her mye flott som jeg kan ta med og bringe videre, og det har jeg prøvd på.
0: Hva har det gitt deg? Ja, hvor mye må du studere da for å ha disse andaktene?
1: Nei, jeg må jo studere Guds ord og grundig, og så har jeg hatt en bok tilgjengelig, han og Kurt Hjemdal, der han skriver om Efeserbrevet, så jeg har fått hentet litt tanker derifra. Så en og 17 stund å jobbe med det, det har jeg.
0: Hvordan det å komme hit og ha andakt på radio når du sitter her og ser ingen andre enn meg?
1: Nei, det gjenger I grunn greit. Jeg har jo et greit manus jeg må prøve å fylle, og det det greit.
0: Hva planer har du fremover vinteren og våren da, og da spør Nybø?
1: Nei, jeg skal nå være med på bedhuset. Jeg på Sjøholt på bedhuset der, så har jeg oss Bibel og bønn mandagskveldene, og det det jeg som leder når jeg hjemme og har anledning til det, så det skal jeg da prøve å være med på, og ellers møte som der, og på Skøyebedhus jeg også med I bedhusforsamlinger der, så det jo sånne ting, og ellers så har jeg noen hobbyer, og det var nevnt at jeg har båt skal på sjøen, og så har jeg en stor frukthage, så jeg skal begynne å beskjere trea der snart, så jeg har noe å henge fingrene I.

I ord til ettertanke denne vika, så vil jeg ta utgangspunkt I Efeserbrevet. Paulus forfatter av brevet, og det mye som tyder på at dette brevet ikke bare til forsamlingen I Efesus, men at det også som et rundskriv til forsamlingen I området rundt Efesus, det som dagens Tyrkia. I Paulusbrevet det vanlig med helsinger til mottakerforsamlinger, og til namngjettende personer I forsamlinger også, men det mangler her, og det nå en grunn som gjør at vi kan se på dette brevet som et rundskriv. Og da tenker jeg, da må dette kunne være et brev spesielt til oss også, sammen med de mange menighetene som var borte I Tyrkia. Og I dag skal vi ta utgangspunktet I kapittel 1, og vi begynner med vers 4 og 5. I min bibel så har dette fått overskrift av alt I Kristus, og her står det sånn. I Kristus valgte han oss ut før verden var grunnlagt, til å stå for hans anlet, heilage og uten feil. I kjærleik og etter sin egen gode vilje avgjorde han på førehand at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Her leser oss om det som har skjedd I Jesus Kristus. Dette var Guds plan før verden var grunnlagt, og det som skjedde med Jesus I påske, da han døde på korset og stod opp igjen fra graven, det hadde Gud på førehand bestemt, og han hadde bestemt at den som tror på Jesus skulle være til Guds barn. I Kristus kan du stå framfor Gud, uten feil. Tror du på Jesus, så det sånn med deg. Da du skjult I Jesus, så når Gud ser deg, så ser han Jesus. Her var også brukt ordet heilag, og det kan jo høres litt voldsomt ut. Det betyr utskilt ifra det verdslige. Du tilhører Gud. Ser du hvor stort det? Så skal oss lese litt videre, da tek oss vers 11. Der står det sånn. I han fikk vi og arverett, slik det fra først av var tiltenkt oss, etter forsettet til han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Ja, her det snakk om en arverett, og arven et evig liv I Guds nærhet. Det stort. Og til forskjell fra livet her på jorda, med alle problemer som møter oss her, en arv kan du ikke kjøpe deg. Denne arven får du fordi du har et forhold til den du arvet ifra, Jesus. Og I kapittel 1 her I Efeserbrevet det mye snakk om I han, altså I Jesus. Og nå skal vi lese vers 13 og 14, hør her. I han hørte det sanningsordet, og evangelium frelser dykker. I han kom det også til tru, merte med seglet til anden, den heilage, han som var lova, han som pante på arven til Guds ege folk blir sett fri, til lov og pris for hans herledom. Du som hører Jesus til, merket med Guds merke, den heilage ande, og dette et merke som forteller at du hører Jesus til. Men ikke bare det, det også pante på at himmelen hører deg til. Til slutt skal vi gå til Johannes åpenbaring kapittel 21 og få med oss beskrivelsen av hvordan det blir der, og da leser oss fra vers 3. Og jeg hørte fra truna en høg røst som sa, «Sjå, Guds bostad hos menneska. Han skal bo hos deg, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos deg. Han skal være deira Gud. Han skal tørke hver tåre fra øynene deira, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine, for det som en gang var, borte. Dette framtida for den som I Kristus, en evig framtid I Guds nærhet. Amen.

God dag. I dag skal vi ta med oss visdomsord fra kapittel 2 i Efeserbrevet. Og overskriften her i min bibel, den fra død til liv. Og da leser oss fra vers 1. De var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene dykker. De levde i deg slik en gjør i denne verden, og lette gleie av han som styrer i himmelrommet, den ånda som nå verker i de ulydige. Ja, en gang levde vi alle som deg. Vi følte lysten i vårt eget kjøt og blod. Vi gjorde det vårt kjøt og våre egne tanker ville, og vi var av naturen vredens barn, liksom alle de andre. Her beskriver Paulus brevet sine mottakere slik de var før de fikk ta imot Jesus. Og i vers 3 tek han også med seg selv i denne beskrivelsen. Og det en beskrivelse av alle som lever uten Jesus. Synda gjør at oss alle døde i forhold til Gud. Uten Jesus oss uten kontakt med den levende Gud. Og Jesus selv, han sier det sånn i Johannes 14,6. Jeg vegen, sanninga og livet. Ingen kommer til far uten gjennom meg. Etter dette så det godt å få gå videre i Efeserbrevet. Og fra vers 4 stender det sånn. Men Gud rik på miskunn. Fordi han elsket oss med så stor en kjærleik, gjorde han oss levende sammen med Kristus, vi som var døde på grunn av misgjerningene våre. Her ble oss minnet på at Gud vekte Jesus opp fra døden på påskedag. Han vann over døden, og så stender faktisk at oss som var døde på grunn av misgjerningene våre, vært gjort levende sammen med Jesus. Dette gjorde Gud fordi han elsket oss med så stor en kjærleik. Tenk det. Jesus måtte lide og dø for at jeg og du skulle få et rett forhold til Gud. Og så kan vi lure på hva som må til for at vi skal få del i dette forhold, bli levende for Gud. Uten Jesus får du ikke del i det, samme hvor prektig livet ditt er. Og hør her, da skal vi lese vers 8-10. For av nåde de frelste ved tru. Det ikke dykker eget verk, det Guds gåve, og det kviler ikke på gjerninga, så ingen skal skryte av seg selv, for vi hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på førehånd har lagt ferdige, så vi skulle vandre i deg. Jesus tilbyr nåde, og den må du ta imot for å bli et Guds barn. Det en gåve til deg, stå her. Da må du ikke tenke at du lever så rett og godt at Gud må vel være fornøyd med deg. Nei, ingen av oss kan leve slik at Gud fornøyd. Vi trenger alle nåden, og den gratis. Det bare å ta imot. Du skal få tro at det Jesus gjorde nok for deg. En Guds gåve til deg. Og her i teksten ble det presisert at det kviler ikke på gjerninga, og da gjør det ikke det for deg heller. Men så sto her om gjerningene til slutt i det som jeg la oss. Tro ikke at dette gjerninger som du skal gjøre for at Gud skal bli fornøyd med deg, for at du skal bli frelst. Å være en kristen vil få konsekvenser for deg, og høre Jesus til vil føre til at han herre i livet ditt, og han vil vise deg de ferdiglagde gjerningene som ligger og venter på deg. Men disse gjerningene ikke for å bli frelst, men fordi du frelst. Har du tatt imot Jesus, så skal du få være hans etterfølger. Og da bør du lete etter de ferdiglagde gjerningene, og med glede og frimodighet gå inn i deg. I din tjeneste hos Jesus, dette også nåde. La det ikke bli slik at du skal prestere for å tilfredsstille Gud. Å leve i de ferdiglagde gjerningene nåde. Amen. God dag. Og skal gå til Efeserbrevet i dag også, og til kapittel 3. Og da skal vi først ha et møte med Paulus og den tjeneste som han fikk i Guds rike. Og da leser vi fra vers 7. Jeg ble en tjener for dette evangeliet, da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave. Her minner Paulus leserne på hvordan han ble en tjener for evangeliet, og det en sterk historie. Og skal lese om de apostelgjerningene kapittel 9. Paulus, han raser mot de kristne.
Han var på vei til Damaskus i Syria for å finne mennesker som Herre Jesus til, og som han skulle føre i lett til Jerusalem. Omtrent som forfølgingen mot kristne i dag, så drev han det. Og her møter Jesus han i et sterkt syn. Han får beskjed fra Jesus om at han skal bringe evangeliet ut til hedninger og styresmakte. Tenk det, en mann som var av de ivrigaste forfølgerne var stoppet av Jesus. Og resten av livet så var han i tjeneste for Jesus. Jeg ble her mint om at ingenting er umulig for Gud. Og det skal oss få lov til å tro også. Litt tilbake til kapittel 3 i Efeserbrevet. Her sier Paulus sånn. Ja, til meg, den minste av alle de heilage, er denne nåden given å forkynne for folkeslaget den glade budskapen som Kristi ufattelige rikdom og føre Guds frelsesplan fram i lyset. Det mysteriet som fra evig tid har vært løgnt hos Gud, han som har skapt alt. Paulus ser på seg selv som den minste av de heilage. Jeg tenker at når han skriver det, så har han i tankene sine

korset, og påskemorgen stod opp fra de døde. Dette var Guds plan fra evighet av, og du får del i det ved å tro at dette gjorde Jesus for deg. Paulus skrev også her at Gud har skapt alt, og det er godt å være mint på. I dag er det røster rundt oss som vil hevde at her er ingen skaper, alt er vårt til av seg selv. Men de tek virkelig feil. Skaperverket er så komplisert og så nøye tilpasset, ørsmå endringer vil føre til at det ikke fungerer. Dette i seg selv sier at her må stå en skaper bak, og sier oss Bibelen sitt ord om at Gud har skapt alt. Dette skal oss få tro, og det kan oss med frimodighet rope ut. Og skal til slutt ta med vers 12, der stender det sånn. I han har vi frimod, og i trua på han kan vi komme fram for Gud med tillit. I han, Jesus altså, har oss frimod, står her. Det betyr at ved å tro på Jesus, at det han gjorde, gjelder for deg, og så kan du frimodig vende deg til Gud. Du skal få ha tillit til at det Jesus gjorde, det gjorde han også for deg, og så helder deg i møte med Gud, som har skapt deg. Dette skal du få lov å tro. Amen.

God dag. Også I dag skal vi gå til Efeserbrevet, og I dag det kapittel 4 og skal hente noen vers ifra. Og I vers 14, der leser vi sånn. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke bli kastet hit og dit og drevne omkring ved hvert vindpust av ny lære. Så vi blir et bytte for mennesker sitt falske spel og villfaringer sine listige kunstner. Paulus har her en sterk rettleying til oss. Jeg tror at det rett å si til oss. Her peker han på ny lære. Han skriver til og med vindpust av ny lære. De fleste av oss vel godt kjente med vind, og når vinden blæst, tek den med seg, rusk og rask, og av og til det som større. Og her Paulus dette som et bilde på kristenlivet. Han vil si, vær så grunnfestet I Guds ord, at du tøler I vindbyet. I våre dager vært oss utsett for slike vindbyer, som vil rykke oss opp fra tiltrua til Bibelen. Og det kan være på flere områder. Då gjelder det å være grunnfestet I Bibelen. Bibelen Guds ord, og den som kommer I lære som ikke stemmer med Bibelen, må avvises. Då gjelder det for oss alle å være så kjent I Bibelen at oss vet hva Bibelen lærer. Og hvordan skal jeg makte dette? Og svaret mitt

sette av rikelig med tid til å studere Bibelen, og gjøre det systematisk. Og så er det spørsmålet, hvor høyt skal en legge lista? Og for oss alle bør det i alle fall gå greit å lese et kapittel for dag. Det er ikke mye, men det kan være en grei start. Og så kan det bli mer etter hvert. Og satser du på å gå gjennom det nye testamentet, så vil det kunne gå på langt mindre enn et år. Jeg har faktisk telt opp, og der er 259 kapittel i det nye testamentet. En enkel sak på mindre enn et år. Og du må gjerne bruke en bibelleseplan. Og er du noen som du kan lese sammen med og samtale med om det du leser, så tror jeg det vil være et stort pluss. Og i tillegg, vær med der kristenfolket samles. Finn deg en forsamling og møt opp. Paulus sier mer om det kristne fellesskapet, og da leser oss fra vers 15. Nei, vi skal være trufaste mot sanninga i kjærleik, og i ett og alt vekse opp til han som er hovedet, Kristus. Ut fra han blir hele kroppen sett sammen og holden ihop av hver støttende band, alt etter den oppgave som hver enskild lem har fått tilmålt. Slik veks kroppen og blir oppbygd i kjærleik. Her vet oss oppmå om å være trufaste mot sanninga. Det betyr trufaste mot Guds ord. Det Bibelen sier er sanning. Ved å ta det til oss, veks oss opp til Kristus som er hovedet, stod her. Og da er Paulus inne i bildet av en kropp der Jesus er hoved, og oss som hører han til er lemma på kroppen. Og lemmene på kroppen har forskjellige oppgaver, det vet oss, og så er det et nært forhold mellom lemmene. Finn de oppgaver, så er du med å syte for at kroppen veks. Bibelen bruker også et annet bilde på det kristne fellesskapet, og skal ta med det også. Og da gjengås til Johannes evangeliet, og i kapittel 15, ifra begynnelsen, står det sånn, «Jeg er det sanne vintreet, og far min er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bær frukt, tek han bort, og hver grein som bær frukt, renser han, så skal bære mer frukt. Det er alt reine, på grunn av det ord jeg har talet til dykk. Vær i meg, så er jeg i dykk. Som greina ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når hun er på vintreet, slik kan heller ikke det bære frukt, hvis det ikke er i meg. Jeg er vintreet, det er greinene. Om det blir i meg og jeg i dykk, da bær det mye frukt, men skilde fra meg kan det ingenting gjøre. Du som hører Jesus til, er en grein på treet, der Jesus er selve treet. Var stod ikke at Jesus er stamme, og oss som hører han til greinene. Nei, her er et tettere fellesskap enn det. Jesus er hele treet, der du får være en grein. Vær du værende Jesus, så bær du mye frukt. Det er ikke sikkert du ser frukt en gang, men slik er det når du er en grein på Jesus. Og da er oss tilbake til det som oss ble minnet om i kapittel 2 i Efeserbrevet. De ferdiglagde gjerningene. Se etter deg, og la deg få prege livet ditt. Amen.

God dag. I dag skal vi gå til det siste kapitlet i Efeserbrevet, og da leser oss fra vers 10. Til sist, bli sterk i Herren, i hans veldige kraft. En fin oppmoing. Du kan få bli sterk i Herren, og han har en veldig kraft å gi deg. Da gjelder det å ta imot. Når vi leser videre, så ser vi hva dette innebærer. Vers 11, stender det sånn. Ta på dykk hele Guds rustning, så det kan stå fast mot djevelens listige åtak. Her vært oss minte på at djevelen kommer listige angrep, og for å møte disse angrepene, har Gud en hel rustning, og da gjelder det å ta på denne rustningen. Først vært oss gjort oppmerksom på hvem oss kjemper imot, og det en fordel å være klar over. Da leser oss vers 12, der står det sånn. For vår strid ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og herredømme, mot verdens herskere i dette mørket, mot vondskapens ånde her i himmelrommet. Dette jo helt forferdelig, og det vel ikke noen av oss som gjenger rundt og tenker på det til daglig, og derfor det ekstra viktig å være til klar over det. Djevelen har altså en ånde her i himmelrommet rundt oss, for å ødelegge livet våre, for å hindre oss i å leve med Jesus. Paulus viser oss rustninger fra Jesus, som kan hjelpe oss til å stå imot djevelen sine listige angrep. Da leser oss videre fra vers 13. Ta derfor hele Guds rustning på, så de kan gjøre motstand på den vonde dagen, vinne over alt og bli stående. Så stå da fast, spenn sanninga til belte om livet, ta rettferda til brynje, og snør fredens evangelium til sko på føttene, så de er klare til å gå. Lyft trua høgt til skjold i alt som hender. Med det kan de sløkke alle brennende piler fra den vonde. Ta frelsa til hjelm og grip andens sverd, som Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud. Be alltid i anden. Vak og hold ut i bønn for alle de heilage. Ja, da gjelder det å ta på rustninga, for djevelen virkelig ute etter oss, og det første som nevnt er sanning. Og det bør være selvsagt for oss å holde oss til sanninga. Og i Johannes evangeliet, kapittel 8, vers 44, sier Jesus at djevelen en løgner og far til løgner. For å stå oppreist i møte med han, er det viktig å ha sanninga til belte om livet stod her. Han kan bekjempes med sanning. Så var det snakk om en brynje, den verner hjertet, kan oss vel si. Og her er det rettferda som brynja, og den kan Jesus gi til deg fordi han har fullbrakt frelsesverket på Golgata. Da gjelder det at du teker imot og ikke prøver å skape din egen rettferd. Har du denne rettferda fra Jesus, så er du Guds barn, da har du et godt vern mot djevelen sine angrep. Du kan vise til det Jesus har gjort. Så fredens evangelium nevnt. Evangeliet den glade budskapen om å få fred med Gud ved å tro på Jesus. Dette skal være våre sko. Og har du evangeliet til sko, så stender du støtt, og du går godt, og du kan bringe evangeliet videre til andre. Det neste her er trua. Trua på Jesus. Den sløkker pilene fra djevelen. Da gjelder det at du vet hvem du tror på. Bli grunnfestet i Bibelen, så kan du vise djevelen fra deg når han prøver seg. I Matteus evangeliet kapittel 4 kan vi lese om da Jesus ble fristet av djevelen. Hver gang viste Jesus til det som står skrevet. Det bør du og jeg også gjøre. Møt djevelen med Guds ord. Så stod her om å ta frelsa til hjelm. Hjelmen skal verne soldaten sitt hode. Og skal oss være i bildet, så må det bli at frelse kan verne tanken vår. Så sverdet nevnt. Våpen til både forsvar og angrep. Og dette sverdet Guds ord. Det viktig å kjenne ordet og bruke det. Og så blir det hele avsluttet med bønn. Legg alt fram for Gud. Tenk for et privilegium. Benytt deg av det hele tiden. Og etter dette så kommer Paulus med en oppmodning om forbønn, og sånn står det fra vers 19. Be og for meg at ordet må bli gjeve meg når jeg åpner munnen, så jeg med frimod kan forkynne mysteriet i evangeliet. Det som jeg har sendebod for, og når jeg i lenker.
be om at jeg ved evangeliet må få frimod til å tale som jeg skal. Dette skal vi ta med oss som en oppmoding om å be for misjonærer, for de som forkynner Guds ord. Paulus hadde bruk for forbønn, og det trengs for Guds utsendinger i dag også. Husk det. Amen.

0: nyhetene.
1: Høyres leder Ine Eriksen Søreide mener boligdrømmen for unge er i ferd med å bli regulert vekk. Hun peker på strenge krav til lydisolering, vindusflater og universell utforming som gjør nye boliger langt dyrere i Norge enn i Sverige. Søreide sier at Norge har flere regler som slår inn samlet og at dette bremser boligbyggingen. Minst 4 personer ble skadet i en skyteepisode i delstaten Massachusetts i natt. Skytingen skjedde i byen Brockton, hvor store folkemengder var samlet i gatene etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Tilstanden til de 4 er foreløpig ukjent, og politiet har så langt ikke pågrepet noen i saken, melder ABC News. Europakommisjonen sa fredag at EU og medlemslandene har en suveren rett til å regulere sin økonomiske aktivitet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump har truet med 100% toll mot land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskaper, melder Reuters. Det er spesielt store teknologiselskap saken gjelder. Det har satt ny varmerekord i Danmark etter at natten til i dag er den varmeste natten noensinne i vårt naboland. På det laveste ble temperaturen på Fanø målt til 22,7 grader. Det ble i går målt rekordvarme flere steder i Europa som følge av hetebølgen som herjer. I Tyskland er den nye rekorden på 41,3 grader. En person er fraktet til sykehus med mulige kritiske skader etter brann i litiumbatterier i Sarpsborg rett før midnatt i går. Hendelsen skjedde i en enebolig på Borgenhaugen, og personen det gjelder slukket branntilløpet da batterier som lå til lading tok fyr. Det var også en kvinne i huset da brannen startet, men hun skal ikke være skadet. Deler av Venneslaveien mellom Kristiansand og Vennesla i Agder er stengt på ubestemt tid etter et jordras sent fredag kveld. Jordmasser og store trær raste ut i elva Otra, men heldigvis er ingen kommet til skade. Politiet opplyser at all trafikk i en periode framover vil gå via Lundeveien. Statens vegvesen skal i dag undersøke rasstedet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

0: Dette den fjerde I serien på fem andakter, som jeg kalt «Veien til hvile», og basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28-30, hvor Jesus nettopp tilbyr hvile. Han sier det slik, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt åk godt og min byrde lett.» I denne andakten så vil jeg fokusere på de følgende ordene fra disse versene, nemlig «Ta mitt åk på dere, for mitt åk godt og min byrde lett.» Vi har snakket om dette med hvile som en universelt behov, og dette med opplevelse av byrder som også en universell erfaring. Og spørsmålet, hvordan greier vi å forholde oss til disse byrdene, den belastningen det med å leve? Jesus inviterer oss ikke til bare å kaste bekymringene vekk, men han inviterer oss til å kaste dem på han, og så inviterer han oss til å ta hans åk på seg. Han sier, ta mitt åk på dere. Og dette høres litt rart ut, for han inviterer til hvile, og så inviterer han oss til å bære et åk, altså en byrde. Og da trenger vi forstå hva et åk for noe. Jo, et åk et redskap for å fordele vekt. I min barndom så kjøpte familien min et landsted som var vår liksom familieidyll, der hvor vi kunne bruke feriene. Det var en gammelt nedlagt gårdsbruk, hvor det var masse spennende utstyr. Gammel kjelke av tjukktømmer, en gammel tralle, massevis av gammelt verktøy, gamle tresko, som var tydeligvis lagd og smidd der på stedet. En av de tingene som var der, var et åk. Og jeg var litt forundret over utseendet på det, for det var tydeligvis laget av en veldig stor tømmerstokk, for det som lå over skulderen var et veldig bredt område, og så ble åket tynnere ut mot kanten. Og på hver side av åket som ligger over skuldrene, så var det festet et tjukt hampetau, hvor du kunne feste en bøtte I hver side. Og du bruker et åk for å lette arbeidet, ikke sant? Skal du bære vann, det var ikke innlagt vann der, skal du bære vann, så må du ned enten 100 meter til vannet der hvor vi var, eller kanskje enda heller, du må kanskje 400 meter til bekken, hvor du har rennende vann, friskere vann. Skal du da gå med bøtter med vann, med 25 kilo I hver arm, ja, da blir du ganske verken I armen ganske fort. Og dermed så lager du deg et åk, og da kan du bære en bøtte på hver side, og du bærer det ganske lett, fordi at vekten av disse går nedover skuldrene og ned til beina. Og du kan gå ikke bare noen hundre meter, men du kan faktisk gå kilometer med disse, uten at du vil kjenne det som noen stor byrde. Når Jesus ber deg om å bære åket, så ber han deg altså ikke om å ta på deg mer byrde, men nettopp å ta på deg et liv som gjør livet lettere å bære. På Jesu tid snakker man om himmels åk, eller Guds åk, eller lovens åk. Man tar inn over seg forpliktelsen som det å leve sammen med Gud, eventuelt under loven. Man kunne jo sagt for eksempel en sånn ting som ekteskap et åk, ikke fordi det en tung byrde, men fordi man tar på sin forpliktelse om å ivareta livet og har et felles liv med hverandre. I en forstand så har jo alle vi et åk, vi har et livsprosjekt, vi har våre ting å løfte livet med. Og så spørsmålet ditt, ja, hva bruker du livet ditt på? Hva bruker du kreftene dine til? Og hvordan ser du på livet? Det en kamp for å overleve. Livet ditt fokusert på at du skal bli mest mulig lykkelig, eller lever du mest for å bli beundret eller elsket av andre mennesker? Eller ønsker du at livet ditt skal gjøre en forskjell? Alle disse tingene jo aktuelle åk for oss, ting vi bærer på, ting vi gjør ut av livet vårt. Noen åk faktisk ganske nyttige, det å ville bety noe. Men det kan sluke alle dine krefter, og faktisk mer enn de kreftene du har. Andre åk ganske unyttige, noen som dømt til å mislykkes. For eksempel om du ønsker å leve for utseende, berømmelse, penger eller prestasjoner, så det nødt til å gå til grunne til slutt, for de tingene ikke noe som vare. Pengene må du legge fra deg til slutt, andre vil overta de. Berømmelse veldig sårbart. Utseendet ditt, ja, det vil måtte endre seg med tiden. Selv ikke botox kan reparere på utseendet ditt til evig tid. En del andre åk, ikke bare tunge og vrine og bære, men ganske umulige, sånn som det å ha et ønske om å bli verdens best, å bli som Lionel Messi, eller bli skistjerne som Klebo, det ikke alle som kan bli det, det bare få som faktisk kan bli verdensmester. Og dermed som har du et driv inn I deg til å hele tiden bli best, ok, da har du en belastning, du har et åk på deg, som kommer til å slite deg ut. Så pass på hvilket åk du velger, hvilket livsprosjekt du styres av. Og Jesus sier to ting om det åket han tilbyr oss. Han sier for det første, mitt åk godt. Godt betyr at det komfortabelt. Det det du skapt for. Åket passer til skuldrene dine. For Jesus inviterer deg ikke til et superliv, til å være et supermenneske. Han kaller deg nettopp det du var skapt til å være. Til et menneske, til å leve sammen med din Gud, sammen med Jesus Kristus, tjeneste for dine medmennesker. Det ikke noen større byrde enn du kan bære. Å være sant menneske det du invitert til, og leve åpen med din Gud, for tjeneste for dine medmennesker. Det et godt åk, som godt for deg, og som godt I sine konsekvenser. Men han sier også, min byrde lett. Hvordan kan han si det? Jo, åk I antikken ofte ting som du la også på for eksempel okser, hvor to okser skulle dra noe sammen, og da øker de drakraften mer enn faktisk det dobbelte. Og så det ofte slik at man har en sterk okse på den ene siden, og en yngre okse på andre siden, og det den sterke oksen som drar, og den unge oksen som lærer. Når Jesus inviterer oss til å bære sitt åk, ja, så det fordi han den sterke oksen som drar belastningen. Det en ulik belastning på oss, og han bærer både vår fortid, med andre ord vi finner tilgivelse hos han, han bærer vår fremtid, han den som møter oss I fremtiden gjennom det evige liv, han den som også bærer vår byrde I nåtiden, for vi får lov å kaste våre bekymringer på han. Jeg vil gjerne invitere deg til Og komme til han som gir deg hvile, og ta hans åk på deg, for det godt, og den byrden lett, for det han som bærer.
1: Det sa Bjørn Hinderaker I Over en åpen bibel. Norea har produsert andakter for radio siden 1956, for vi ønsker å styrke kristne I deres tro ved å løfte fram Bibelen som Guds ord.

sikker i Jesu armer. Det var Gunnar Kinde som gav oss den. Og nå skal du få stifte bekjennskap straks nå med din utflytta sunnmøringen nummer 20 i rekka faktisk vi kom til. Og det skal du få et evig og Pelle har sønget Herre rør ditt folk igjen.

0: musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: I denne serien vår utflytta sunnmøringer så dukker jo det stadig, det driver i land litt av kvart, det er ikke det vi sier her på Sunnmøre, og dette her er jo en person som er blitt tipsa om å ta kontakt med. Det er du, det er Halvard Hauge Roaldsnes, valderøying, men hvor du er havna hen, og si litt om liv og levnen fra tidlige barneår og fremover.
2: Hei, hei. Jo, det er en sunnmøring som savner stort... De vakre fjellene, men nå er jeg på det vakre Sørlandet da, der jeg har bosatt meg, der kona mi fra. Etter at vi hadde 12 år i Oslo. Og nå nyter oss fine ved det her, men gleder oss til å besøke Sunnmøre i sommer.
1: Ja, jeg tok det midt i et stilas. Er det husmaling? Er det slik at du trenger ikke å planlegge så godt husmaling på Sørlandet? Er det alltid sol, eller hvor det står til?
2: Du, han trenger ikke planlegges like godt som på Sunnmøre, men det er riktig det. Det må males huset, for nå var det litt sånn at det trengte litt vedlikehold. Det er jo sånn i livet at det som ikke vedlikeholdes, det forfaller. Så han må investere i både hus og tro og relasjoner.
1: Du, det var jo rene andaktstipset det her, vet du. Det forfallet går helt av seg selv, ikke det så?
2: Jo, dessverre.
1: Ja. Nei, men flott. Du, Halvard, du må ta oss litt tilbake til, du vet, våre lyttere vet, blir jo glad når de hører utflyttet sunnmøringer som savner Sunnmøre, og det skal vi komme tilbake til. Du var jo inne på det her. Men si litt om, det er jo veldig greit å vi i slekt og forhold og foreldre, og hvor du er i oppveksten, og hva du var med på der, og både kristne aktiviteter og ellers, kanskje.
2: Ja. Jeg vokste opp på Valderøya, ja, der var det bedehus og kirka, og mine foreldre der var først og fremst aktive i kirka, men også var litt omkring på de ulike barneaktivitetene, og der fikk jeg troa inn som en naturlig del av hverdagen. Jeg hadde to søstre som var 10 år eldre enn meg, som også prøvde å oppdra en bortskjemt minstemann. Og en bror som også var engasjert. Så der fikk jeg på leirer og på søndagsskole frø som skulle blomstre ut litt senere i livet når jeg var omkring 18. For jeg var, etter konfirmasjonen så ble jeg en ivrig gamer, og havnet i helt andre miljøer der det ikke var så interessant å besøke bedehus og kirker, og jeg trodde nok på Gud, men jeg så ikke hva Gud hadde med livet mitt å gjøre.
1: Ja.
2: Frem til jeg da var 18, og da fikk jeg et møte med Jesus i sorg og fortvilelse, litt over at livet hadde løpt litt fra meg mens jeg hadde vært nede i kjelleren og spist data. Så møtte jeg Guds kjærlighet, og da forvandlet det livet mitt, og jeg fikk motivasjon til å endre på livet mitt, og jeg fikk lyst til å leve livet, og da begynte jeg å følge Jesus med full trøkk.
1: Fantastisk, men går det nå ta oss med litt inn i, hva skjedde da som 8-åring at du møtte Guds kjærlighet på en, ja, og så ble det en å snu seg helt om?
2: Jo, hadde jo lært om Jesus når jeg var liten, og det var naturlig for meg å be når jeg hadde det vanskelig, og noen ganger så erfarer oss ting når vi ber, og andre ganger så erfarer oss så masse, men jeg hadde en sånn opplevelse av at når jeg åpnet Bibelen, og når jeg åpnet bønnen, så var det som at jeg kom med en sånn positiv person eller kraft inn i livet mitt. Altså, jeg hadde noen åndelige opplevelser av at Gud var ekte, og at han var til stede med sin glede og med sin kjærlighet. Og det det gjorde at jeg ble nysgjerrig på hvem Jesus var igjen. Og da begynte jeg å oppsøke bedusmiljøet på Vigrav, allerede i bedus og i den norske kirke og treffe der. Og så er det skapt alle med ulike

0: nå? Vi har skjønt at du flyttet bort og gikk du skole, eller hvor du havnet henne i ung voksen alder?
1: Jeg havnet jo i Oslo da, men jeg må bare stanse og si at vennegjengen på bedehuset og det miljøet der som fylte Jesus sammen, det har lagt et sånt varig inntrykk på hjertet mitt da. Fordi jeg har hørt av og til at noen kan ha opplevd kristne miljøer som trange, mens jeg opplevde miljøet som veldig sånn livsbejaende. Det var humor, og så hadde nyttårsfestival med humor og gøy, og sent oppe på kvelder, og masse gøy samtidig som oss inspirerte hverandre til å leve for noe større, da, og at oss trodde at det gode livet var å følge Jesus. Og jeg tror det den vennegjengen i den ungdomstida som satte litt dype spor i meg da. Og det gjorde at jeg da flyttet til Oslo, og underveis her så var det mange som oppfordret meg til å studere teologi.
0: Ja.
1: Og det hadde jeg aldri trodd, for jeg var elektriker, og jeg hadde sagt til min mor at jeg skulle aldri lese en bok igjen i mitt liv, når jeg var ferdig med læretida.
0: Ja.
1: Men da valgte jeg å bli glad i bøkenes bok da, og studere teologi i Oslo, og jobbet da i, ved siden av at det ble fulgt i Philadelphia-kirken Oslo, som var noe helt annet enn det jeg vokste opp med. Jeg vokste opp et relativt, ikke sant, kjempestort bedehusmiljø, men Valderøya er jo et sted der det mange aktive. Så det var ikke fremmed at det var litt liv. Men i Oslo så var jo oss gjerne 800-900 på gudstjenestene, ja. Som jeg var pastor for.
0: Ja.
1: Så det var noe annet.
0: Ja, riktig. Nei, men fantastisk å høre vitnesbyrdet ditt, Halvard Hauge Roaldsnes her. Vi må skille litt mellom, det er jo så mange Roaldsnes, og der er jo også en Hanna Halvard Roaldsnes, men dette er altså Halvard Hauge Roaldsnes, en yngre variant får vi si. Men du, så er du havnet helt sør på her, og du nevnte kona di er fra Arendal, er det så?
1: Ja, hun er fra Arendal, og det kom en mulighet til å ta over et hus på et lite sånn småbruk som hadde vært i slekta, som ligger idyllisk til ved elva, og det fristet, samtidig som oss hadde tre barn og begynte å kjenne at rekkehuset i Oslo var litt trangt. Og det er rart, når du vokste opp med litt mindre forhold, så er jo Oslo og forblir veldig stor. Så det var godt med litt besteforeldrehjelp og så videre, og det gjorde at oss flyttet.
0: Akkurat.
1: Sammen med en drøm om å starte en kirke som heter Horisontkirken, sammen med en som heter Asle Vikernes Hansen.
0: Ja, riktig. Horisontkirka, ja. Og det er i Arendal.
1: Ja,
0: så det er flott. I Arendal. Ja, hvordan er oppstarten av den kirka vår da?
1: Jo, det har gått over all forventning. Altså, jeg har holdt på i 1,5 år, og oss er omtrent en gjeng på 100 personer, små og store, og har måttet ha, og klart å skaffe et fast lokale som oss leier hele året. Da. Så det er veldig spennende, så det som er gøy er at det er veldig mange som gir kirke en ny sjanse, som ikke har gått i kirke på mange år. Det er ikke bare en ny kirke i Arendal på nesten 40 år som er feiret med offentlig gudstjeneste. Så ja. Der har det vært mange som har turt å gitt en ny sjanse, og gjennom det ser også andre funnet troen. Så det er veldig gøy.
0: Fantastisk hvordan Guds veier er, sant? Og nye dører åpner seg. Nydelig å høre, Halvard Hauge Roaldsnes, og så må jo vi bare spørre da, helt sant på tampen her, hva, dette med Sunnmøre, du var inne på det, hva savner du Sunnmøre?
1: Ja, da vil jeg trekke fram tre ting da. Jeg savner jo fjellet, og kunne gå i en sånn helt rå natur, og kunne se utover de vakre fjordene og øynene. Og så savner jeg å få fisk, for det er omtrent umulig når jeg er ute på båttur her å få en god torsk eller hyse eller en sei. Det er veldig skuffende, så det får jeg alltid.

0: Nei, ute og fiska med båten til han far.
1: Ja, hva som grunn? Unnskyld. Dette må vi få høre. Ja, har du forsket på det for å si det sånn? Har du spurt sørlendingen
0: hva som skjer? Nei, det driver og forsker på det, og det blir ikke helt kloke. Der er det blant annet dette med varmen, tror jeg. Og noen fiskere har jo en teori om disse her, her er så masse sånn sel som spiser så voldsomt, en stor selbestand. Der er litt ulike teorier da. Så... Nei, og så er det familie og venner, og så er en veldig knyttet sammen familie som er glad i hverandre. Så jeg er oppe på Sunnmøre 3-4 ganger i året, men skulle gjerne sett dem her.
1: Ja, men dette her høres ut som jeg synes nå at du, Halvard Haug Roaldsnes, du bestod denne Sunnmørstesten med glans her, tror jeg vi kan si altså. Sånt, her er bedre og mer fisk, her er roere fjell, så vi er ganske fornøyde nå. Du, takk for at du stilte opp, også Guds velsignelse over både liv og familie og også den nye menigheten Horisont Kirka i Arendal.

Du hørte Mats Paulsen der med seglaren I etterkant da vi hørte om en som var på livets seilas borte fra Sunnmøre. Den utflyttet Sunnmøringen nummer 20, vi må nummerere deg og holde styr på deg slik Halvard Hauge Roaldsnes opprinnelig valdering da, og nå pastor I Horisontkirka I Arendal da. Du må bare tipse oss, vet du, om du har noen sunnmøringer du tenker vi bør intervjue her I Radio Sunnmøre. Det alltid kjekt å høre både liv og levnen og hvor de vokser opp og slike ting da. Du skal få med deg litt Sølvi Helene Hopland nå. Hun jo aktuell også med ny bok og CD og full pakke her som vi har gjort intervju med her på Radio Sunnmøre. Og hun gir oss her sangen Varme fotspor.

0: Nyhetene.
1: De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med to, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordnede opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Høyres leder Ine Eriksen Søreide mener boligdrømmen for unge i ferd med å bli regulert vekk. Hun peker på strenge krav til lydisolering, vindusflater og universell utforming som gjør nye boliger langt dyrere i Norge enn i Sverige. Søreide sier at Norge har flere regler som slår inn samlet, og at dette bremser boligbyggingen. Minst 4 personer ble skadet i en skyteepisode i delstaten Massachusetts i natt. Skytingen skjedde i byen Brockton, hvor store folkemengder var samlet i gatene etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Tilstanden til de 4 foreløpig ukjent, og politiet har så langt ikke pågrepet noen i saken, melder ABC News. Europakommisjonen sa fredag at EU og medlemslandene har en suveren rett til å regulere sin økonomiske aktivitet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump har truet med 100% toll mot land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskaper, melder Reuters. Det spesielt store teknologiselskap saken gjelder. Det har satt ny varmerekord i Danmark etter at natten til i dag den varmeste natten noensinne i vårt naboland. På det laveste ble temperaturen på Fanø målt til 22,7 grader. Det ble i går målt rekordvarme flere steder i Europa som følge av hetebølgen som herjer. I Tyskland den nye rekorden på 41,3 grader. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

velkommen til emisjonstimene her på Radio Sunnmøre. Denne torsdag 25. juni vi har kommet til time nummer 2 her. Helge Åkernes I studio, og det var Andreas og Mari Virsén som sang sangen En tilflykt for oss her. Du skal få med deg forskjellige ting som vanlig her. Ord til ettertanke jo en fast post det her, og denne veka det altså Dags Bjørn Nybø som tar for seg litt fra Efeserbrevet. Og du skal få høre om en bok- og platelansering på Ulvesund 4 etter hvert her. Det Sølvi Helene Hopland som har stor opplegg med både ett og hit her. Og ja, I andre halvdel så skal du få høre litt fra Japan. Misjonær utsending Inger Valbø der som gir oss en liten førsommerrapport da. Det får være bra det da, vet du, og nå skal Elisabeth South få synge I Love You før vi får Sigvard Aksland med Der makt I de foldede hender.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

God dag. Også I dag skal vi gå til Efeserbrevet, og I dag det kapittel 4 og skal hente noen vers ifra. Og I vers 14, der leser vi sånn. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke bli kastet hit og dit og drevne omkring ved hvert vindpust av ny lære. Så vi blir et bytte for mennesker sitt falske spel og villfaringer sine listige kunstner. Paulus har her en sterk rettleying til oss. Jeg tror at det rett å si til oss. Her peker han på ny lære. Han skriver til og med vindpust av ny lære. De fleste av oss vel godt kjente med vind, og når vinden blæst, tek den med seg, rusk og rask, og av og til det som større. Og her har Paulus dette som et bilde på kristenlivet. Han vil si, vær så grunnfestet I Guds ord at du tøler I vindbyet. I våre dager vært oss utsett for slike vindbyer som vil rykke oss opp fra tiltrua til Bibelen. Og det kan være på flere områder. Da gjelder det å være grunnfestet I Bibelen. Bibelen Guds ord, og den som kommer I en lære som ikke stemmer med Bibelen, må avvises. Da gjelder det for oss alle å være så kjente I Bibelen at oss vet hva Bibelen lærer. Og hvordan skal jeg makte dette? Og svaret mitt sett av rikelig med tid til å studere Bibelen, og gjør det systematisk. Og så noe spørsmål, hvor høyt skal jeg legge lista? Og for oss alle bør det I alle fall gå greit å lese et kapittel for dag. Det ikke mye, men det kan være en grei start. Og så kan det bli mer etter hvert. Og satser du på å gå gjennom det nye testamentet, så vil det kunne gå på langt mindre enn et år. Jeg har faktisk telt opp, og der 259 kapittel I det nye testamentet. En enkel sak på mindre enn et år. Og du må gjerne bruke en bibelleseplan. Og du noen som du kan lese sammen med og samtale med om det du leser, så tror jeg det vil være et stort pluss. Og I tillegg, vær med der kristenfolket samles. Finn deg en forsamling og møt opp. Paulus sier mer om det kristne fellesskapet, og da leser oss fra vers 15. Nei, vi skal være trufaste mot sanninga I kjærleik, og I ett og alt vekse opp til han som hovudet, Kristus. Ut fra han blir hele kroppen sett sammen og holden ihop av hver støttende band, alt etter den oppgåva som hver enskild lem har fått tilmålt. Slik veks kroppen og blir oppbygd I kjærleik. Her vet oss oppmå om å være trufaste mot sanninga. Det betyr trufaste mot Guds ord. Det Bibelen sier sanning. Ved å ta det til oss, veks oss opp til Kristus som hovudet, stod her. Og da Paulus inne I bildet av en kropp der Jesus hovud, og oss som hører han til lemma på kroppen. Og lemmene på kroppen forskjellige oppgave, det vet oss, og så et nært forhold mellom lemmene. Finn de oppgave, så du med å syte for at kroppen veks. Bibelen bruker også et annet bilde på det kristne fellesskapet, og skal ta med det også. Og da gjengås til Johannes evangeliet, og I kapittel 15, ifra begynnelsen, står det sånn, «Eg det sanne vintreet, og far min vinbonden. Hver grein på meg som ikke ber frukt, tek han bort, og hver grein som ber frukt, renser han, så skal bære mer frukt. Det alt reine på grunn av det ord jeg har talet til dykk. Vær I meg, så jeg I dykk. Som greina ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når hun på vintreet, slik kan heller ikke det bære frukt, hvis det ikke I meg. Jeg vintreet, det greinene. Om det blir I meg, og I dykk, da bærer det mye frukt, men skilde fra meg kan det ingenting gjøre. Du som hører Jesus til, en grein på treet, der Jesus selve treet. Og han stod ikke at Jesus stamme, og oss som hører han til greinene. Nei, her et tettere fellesskap enn det. Jesus hele treet, der du får være en grein. Vær du værende Jesus, så ber du mye frukt. Det ikke sikkert du ser frukt en gang, men slik det når du en grein på Jesus. Og da oss tilbake til det som oss vart mynt om I kapittel 2 I Efeserbrevet. De ferdiglagde gjerningene. Se etter deg, og la deg få prege livet ditt. Amen.

0: eller to. Og da tenkte jeg å slippe plata mi. Hvis den mot formodning ikke kom, så spiller jeg på høytaler fra Dropboxen
1: ja.
0: på telefonen min. Og hvis den kom på både Spotify og fysisk CD den dagen, så jeg veldig fornøyd. Og hvis ikke, så blir det et par dager etterpå.
1: Ja.
0: Men fra mandag 5. juli, fra da, da det oppe hver dag her på fyr, og da ser jeg det.
1: Ja, da det mye å ta en fyrtur ut til Ulvesund fyr, ja, like ved Måløy, får vi si da, for så finner en fram der, og det jo, du har jo leia og utsikt mot Stadhavet nesten, og Silda, ikke det så?
0: Jo, jeg sitter og ser ut her nå på Sildagate.
1: Ja. Fantastisk å høre. Det et stort prosjekt, Sølvi. Blir det ja, alla en lanseringsturné også, eller må en til Ulvesund fyr for å få tak i godt stoff her?
0: Først må man komme hit i sommer. Det hadde vært veldig kjekt. Da drar jeg en sang så fort noen spør.
1: Ja, så bra.
0: og etterpå det så håper jeg jo at jeg bare liker å bli invitert deg da. Så jeg håper at noen spør har du lyst til å komme og synge.
1: Ja.
0: Her og der, og jeg synger i stuer, og der folk spør meg da.
1: Småskala og storskala.
0: Ja, jeg blir bare veldig glad for å få bruke sangene mine og komme rundt og ta med meg bøkene og sånne ting.
1: Ja, men dette høres ja, veldig bra ut. Ja.
0: Ja, jeg har jo en plate til på gang da.
1: Du har plate til på gang. Ja. Ja, ja, altså musikere og sangere har nesten alltid en plate til på gang, jeg kjenner.
0: Jo, men jeg har begynt, vet du, da har jeg ringt meg i Oslo, da holdt jeg jo på med, da har jeg spilt inn 30 sanger, og nå kommer det 16 første.
1: Mm.
0: Og så kommer det plate til, hvis vi rekker det blir en ferdig før jul, og hvis ikke blir det neste år på din tid, og så to sangbøker til som er
1: vi må godt. Ja, vi må ja, si at dette her en produktiv, nylig fylt 60-åring, får vi si her, Sølvi, for det stemmer det at du er bikka 60.
0: Ja, dette her 60-årsgave til meg selv, ja. Så jeg tenkte å prøve å presse alt inn i det året.
1: Nei, dette høres veldig bra ut, folkens. Det bare å stikke, altså det ikke alle plasser du kan bare komme, og så blir det konsert hvis folk kommer. Det er jo bra.
0: Ja.
1: Sølvi tar fram gitar eller piano og så synger en trall til gjester på Ulvesund fyr her gjennom sommeren, og det er fullstendig åpent hver dag fra 5. juli var det så.
0: Ja, det er det til innes august.
1: Da sier vi bare lykke til med innspurten med bøker og plate og utgivelser her, og så får vi etter hvert også få spilt litt enda mer Sølvi Hopland da, vet du, på Radio Sundmøre også.
0: Dere kan faktisk få være det første som får spille en hvis dere vil, så kan jeg dele en sang med dere.
1: Fantastisk. Det er veldig bra, det er eksklusivt for Radio Sundmøres lyttere da et kort her.
0: Ja, det er det. Det kan være den første sangen på plata. Den kan dere få framføre. Ja.
1: Tusen takk, Sølvi Hopland, og lykke til med alle prosjekter, både plate som er nesten klar og de som skulle komme.

fersk låt der, og hvis du stusset litt av den her lille lattersnutten som kom på slutten, så måtte jeg spørre Sølvi Helene når jeg fikk tilgang til filen her, du skal den være med, eller var det noe som kom med I et sånt opptak som ikke var helt ferdig, men den skulle visst være med, så hvis du lurte som meg på det, så vet du I hvert fall det der. Da skal Robert Tjomli få synge Gjemmested for oss, sånn.

0: nyhetene.
1: Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som er hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med to, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget er et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som er skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det er 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det er innen teologi og pedagogikk at det er flest studier som nå fjernes. Det understrekes samtidig at årets nivå på trekkinger ikke er uvanlig høyt. Høyres leder Ine Eriksen Søreide mener boligdrømmen for unge er i ferd med å bli regulert vekk. Hun peker på strenge krav til lydisolering, vindusflater og universell utforming som gjør nye boliger langt dyrere i Norge enn i Sverige. Søreide sier at Norge har flere regler som slår inn samlet, og at dette bremser boligbyggingen. Og en mann valgte en litt uvanlig rute for forflytning i Våler i Innlandet i formiddag. Først stjal han en traktor han kort tid etter kjørte i grøfta så den veltet. Så stjal han en båt og tok seg over Glomma. Litt senere fikk politiet melding om at mannen kom over en potetåker, og da de rykket ut fant de ham sovende. Han er nå siktet for tyveri og kjøring i ruset tilstand. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
0: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

their robes of white,

Hei, jeg en pensjonist på 73 år og heter Helge Juliebø. Jeg bor i Langevåg, og her har jeg holdt til hele livet. Min åndelige heim har alltid vært på Sula Frikirke. Jeg så heldig å ha 7 barnebarn, og 3 av dem bor i nabohuset. Det en velsignelse. Når jeg ble utfordret på min sang, så ble det egentlig ikke noe vanskelig valg for meg. Det måtte bli sangen «I syndsforlatelsens rike». Tekst og tone ved sørlendingen Asbjørn Arntzen fra 1976. Sangteksten har djupt innhold og tyngde og presenterer evangeliet på en veldig fin og tydelig måte. For anskueliggjort gleden av å kunne hvile i det som Jesus gjorde for oss. På tross av skiftende følelser, opp- og nedturer i livet, det noe som ligger fast hele veien. Noen sangstrofer betoner dette. Var ingen maktet, det gjorde Gud. På Jesus troen grunnet, og lovens krav de må vike i syndsforlatelsens rike. Og en invitasjon. En ny begynnelse finnes for en vær som sier allting til Gud som det er. Han velkommen blant slike i syndsforlatelsens rike. Og endelig til slutt, en takkesang uten like i Jesu evige rike. Bakgrunnen for at denne sangen kom til ifølge Asbjørn Arntzen selv relatert til en sommer på Justøya Bibelcamp ved Lillesand, der Arntzen var organist i over 10 somre fra rundt 1970. Hovedtaleren og grunnleggeren av Bibelcampen, predikanten Jon Olav Larsen, holdt en rekke bibeltimer sommeren 75-76 om temaet «I syndsforlatelsens rike». Det var Larsens ønsketema å forkynne. Utgangspunktet for Larsen var boken til Carl Olav Rosenius med samme titel. Arntzen har i tidligere år deltatt mye på møteaksjoner på Sunnmøre, i Ørsta og Volda, og i en lengre periode i Ålesund kirke under en felles møteaksjon der Jon Olav Larsen var taler. Flere ble frelst under denne aksjonen, og mange av oss som har noen år på baken deltok der og husker det med glede. Nå får vi høre Sverre Mo synge denne nydelige sangen. Ønsker deg en velsignet dag.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Jeg heter Jorunn og jobber i Havana Norge som ansvarlig for undervisningen. Jorunn Singstad Djupvik.

Og jeg tenkte jeg skulle dele en sang med dere som jeg stadig vender tilbake til. Den heter for Blessings med Laura Story. Og årsaken til at jeg stoppet ved den sangen at vi har veldig lett for å tenke at velsignelsene våre kommer gjennom solskinn og gode opplevelser. Altså når livet går godt, da føler vi oss velsignet. Men så har jeg tenkt mye på det at de periodene I livet mitt som faktisk har formet meg, og som har gitt meg fast grunn under beina, og som har gitt meg styrke, det vel kanskje perioder som ikke sånn typisk solskinsperiode. Det perioder hvor jeg virkelig kjenner at jeg har vært prøvet, og kjenner at livet har vært tungt. Det da egentlig Guds velsignelse blir tydeligst. Kanskje ikke kjenner det for etterpå, men det de periodene som virkelig skaper styrke og hvor Gud virkelig oppleves aller nærmest. Da. Så det kan hende at vi ikke kjenner igjen velsignelsene av at vi kjenner ikke igjen at Guds nærvær av at det fordi vi I det I motbakka og I stort mørke. Men av at jeg tror velsignelsene I livet vårt kommer gjennom regndråper og gjennom motgang, gjennom tårer. Og så det noe med det at hvis jeg skal møte mennesker som kommer I min vei, så må man ha litt I bagasjen for å ha noe å møte mennesker med. Det vanskelig å møte et menneske som har det tøft og vanskelig hvis man bare har gått I medgang selv. Det vanskelig å virkelig forstå og kunne bety noe for andre hvis man har seilet bare I medvind. Så jeg tror at det der mørke bakteppet I livet vårt utrolig viktig for at vi skal kunne å leve godt sammen. Det å møte hverandre med forståelse og med omsorg, det handler mye om å kanskje ha litt motgang I bagasjen for å kunne stå støtt I det vi møter gjennom andre mennesker også. Så det her sangen den spiller jeg stadig og den har gitt meg et klarsyn på hvilke perioder som har vært viktige I mitt liv det aller viktigste og på hvilken måte Gud velsigner meg

0: nyhetene.
1: Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann i 70-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordnet opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Tre av USAs mest kjente gospelgrupper, I alle fall hvis du innenfor sørstatsgospelsjangeren. The Boot Brothers, Greater Vision og Legacy 5, de sang innledningsvis til oss I dagens I fokus. Jesus will hear me when I pray. Jesus vil høre når jeg ber. Disse tre grupperne de hadde en felles konsert for en akrofia, og det ble både en plate og en DVD og en film ut av det da. Og nå hørte du dem altså her, og det de sang om det skal være dagens fokus. Jesus vil høre når vi ber. Vi skal ha fokus på gjennom sang og musikk, og er jo litt rann av det vi sier, at som en kristen har du et privilegium som ingen andre mennesker har. Du har skriftlig garanti på at Gud I himmelen, han både vil høre og han vil svare på dine bønner, så underlig det enn kan høres ut. Jesus sier det jo sånn I Matteus 7:7. Be, så skal du få. Led, så skal du finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Og det verset har på mange måter et parallellvers I det gamle testamentet. Hos profeten Jeremia står det sånn I kapittel 33 og vers 3. Rop til meg, og jeg vil svare deg, sier Gud. Det skal vi prøve å ha fokus på. En av tidenes mest klassiske bønnesanger I Norge, det jo Trygve Bjerkreim sin klassiker, det makt I de foldede hender, som noen grupper tidløs skal få lov å tolke, og som sier noe om at om det ser lite ut, så det veldig stort. Og så skal vi avslutte dette programmet med en helt ny sang fra USA, som etter min mening I alle fall en ny versjon av der makt I de foldede hender, men det nesten en time til. Nå skal vi ha den gamle klassikeren.

Jesu disipler kom til han en dag, og så sa de, lær oss å be. Og da var det jo at Jesus lærte dem den bønna som de fleste av oss omtaler som Fader vår, eller vår far, så heter det nå, og som da er kjernebønna som Jesus lærte oss å be, vår far, du som er i himmelen, la navnet ditt helgas, la riket ditt komme, la viljen din råde på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skuld, slik vi og forlet våre skuldnarer. Led oss ikke ut i freisting, men frels oss fra det vonde, for ikke er ditt og makta og ære i all evig. Amen, så det heter på nynorsk. Nå skal Hallgeir Greger få be ei bønnesalme, eller hva skal vi si det? Han skal få synge ei bønnesalme som handler nettopp om det samme som det Jesu disiplene sa. Lær meg å bede Gud. Og så etterpå det så skal du få høre en sang om den bønna som vi nettopp laste.

Hallgeir Greger der med bønna Lær meg å be til Gud, og i dagens I fokus har vi altså fokus på bønn. Og fem staute skal få fortsette nå. De skal få synge en sang om det som Fader vår, eller vår far, som vi nettopp siterte før denne sangen. Herrens bønn blir det også kalt, og sangen heter da Fader vår.

Vi har fokus på bønn I dagens program, og innledningsvis så sa jeg at en kristen har en skriftlig garanti på at Gud både vil høre og svare på den bønn som du ber. Og det der ikke alltid like enkelt, for det sannelig ikke alltid du opplever det at alt du ber om, det kommer ramlende ned ifra himmelen der og da. Allikevel så Bibelen krystallklar akkurat på en del. Det der har vært vanskelig for mange mennesker, med føl inkludert. Og Oddrun Hyttedalen skal få synge en sang om dette. Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn bønnen «La din vilje fe». Når jeg var 6-7 år gammel, tenker jeg, var blitt jeg hadde lært meg så vidt å skrive, så skrev jeg ønskeliste til jul. Vi var ikke så store familien vi. Vi var to søsken, og så hadde vi to foreldre. Og så var det to besteforeldre. Det var vi som bodde på en gård på Eide på Nordmøre, og mine besteforeldre hadde bare disse to barnebarna, så det var en liten familie, og de var raus med julegavene og andre ting også. Så det var ofte benkeft det å skrive ønskeliste. Da fikk du ofte det du ønsket det, og dette året så hadde jeg bare en ting på ønskelista, og jeg hadde til og med fått noen gullstjerner. Mamma, hun var søndagsskolelærer, så jeg fikk låne noe, eller fikk jeg noen sånne gullstjerner som vi den tiden fikk på søndagsskolekortet, og satte bak for å vise at jeg virkelig mente alvor med ønskelista mi, før om det bare sto en ting der, og der sto det «Slik kniv som bestefar har, kan godta samme kniv 33 centimeter». Og bestefar hadde en kjempestor kniv, for han reiste rundt på garan som bygde slakter, det var vanlig det den gangen. Og jeg hadde store forventninger til julekvend i år, jeg skulle få med en stor, stor fikkelig kniv. Men det fikk jeg jo først sagt ikke, jeg fikk bare en bitteliten speiderkniv som far min enda at jeg hadde slipet litt ned, så han ikke var så veldig kvass. Og jeg må si at det var tidenes nedtur på en julekveld, kanskje den dårligste julaften I hele mitt liv. Du hadde et ønske, og så fikk du det ikke. Og så sitter jeg her I dag, og så har jeg 10 fingre, fordi at jeg hadde en far og en mor og besteforeldre som visste bedre enn jeg. Og denne litt enkle fortellingen fra virkeligheten I mitt liv, den var til stor hjelp for meg mange ganger senere I livet av våre det. Når ikke du har fått det du ber om ifra din far I himmelen, for en ting jeg forstår at mamma og pappa først sagt ikke kunne gi en kjempestor samekniv til en 7-åring. Litt vanskeligere av og til å forstå at ikke Gud I himmelen kan gi oss alt som vi ber om. Det skal Oddrun Hyttedal nå få synge om.

Heart of the City, byens hjerte, oversatt til norsk, er navnet på neste gruppe som skal få synge til oss I dagens I fokus, hvor vi altså har sentrum, eller I blikket da, imot temaet bønn. Det to mange sentrale ord om bønn I Bibelen, men to av dem lett å huske. Matteus 7,7, som vi siterte I sted, be så skal du få, og Matteus 6,6. Matteus 6,6 og Matteus 7,7. Og I Matteus 6,6 så står det sånn, men du når du ber, da gå inn I ditt rom og lukk din dør. Og din far som ser I det skjulte skal lønne deg I det åpenbare. I gamle bibeloversettelser så står det, du når du ber, da gå inn I ditt lønnkammer. Det skal vi se litt mer om etter at Heart of the City har fått lov å sunge «We will pray».

Før vi hørte denne sangen, så sa jeg altså at I Matteus 6,6 så står det sånn, men du, når du ber, da gå inn I ditt rom. Og før så sto det ordet, gå inn I ditt lønnkammer. Og lønnkammer et sånt gammelt kristent ord som vi ikke bruker noe særlig mer, men som vi kanskje kan ta vare på. Når Jesus sa dette første gangen, så var det ikke et kristent ord. Han tok et helt vanlig ord ifra si samtid, og så satte han det inn I bønna sitt evangelium. For et lønnkammer på Jesu tid, det var ikke et bønnerom sånn som vi tenker på det for meg. Det var et lagerrom, et skattkammer om du vil, en seift eller et velv. Rike folk på Jesu tid hadde et lønnkammer med litt ekstra tjukke vegger, en solid dør og en skikkelig lås. Der oppbevarte de gull og sølv, verdipapir og hva det var de hadde av kostbare saker. Det var altså et skattkammer. Og det var det uttrykket var det Jesus tok og satte inn da I bønneteologien, om vi skal si det sånn. Og det betyr at vårt bønnerom, enten det et fysisk rom eller du snakker til Gud andre plasser, det Guds skattkammer, og der kan du få lov å gå inn. Ellen Jackson skal få synge litt om den gode bønnetimen før vi sier litt mer om akkurat dette.

Og når vi har med en morgenbønn, så må vi også ha med en aftenbønn, og det en fin ting, før du går til ro og tar en kort liten tid eller lengre tid hvis du vil da. I stille bønn og ettertanke og refleksjon over dagen, over at Gud var med og hjalp i små og store ting, enten vi la merke til eller ikke. Hvis du har lyst til å lese litt spennende skattejakt i Bibelen, så kan du lese evangeliet, de fire evangeliet, og få hvordan Jesus ba aftenbønn. Kanskje ikke står det ordrett, men når Jesus hadde opplevd store ting, krevende ting, spennende ting, så trakk han seg veldig ofte tilbake for å være alene i bønn til sin far, og det på mange måter i aftenbønn, enten det fer om kvelden eller ikke. Stille ettertanke og undring over en Gud som var med denne dagen.

Det var Oddrun M. Hyttedalen med sin andre sang I dagens program. Det aftenbønn, og vi skal rekke to sanger til vi I løpet av denne timen, hvor vi altså har hatt fokus på bønn da. Sødalstrioen var en gjeng med karer, jeg tror de fleste av dem nå hjemme hos Herren og ikke lever lenger, så tok en del amerikansk gospelmusikk med seg til Sørlandet på 80-tallet og dannet gruppe Sødalstrioen. De skal nå få synge om bønnens makt, og så skal vi avslutte denne timen med å spille en sang som jeg sa innledningsvis minst like god som Trygve Bjerkreim sin sang. Det makt I de foldede hender, og det Det sier litt, så får du høre da om du enig med meg. Men først da så Sødalstrioen.

Vi er nesten ved veis ende I dagens I fokus, hvor vi altså har hatt fokus på be, så skal du få evangeliet som bønn som en kristen har et privilegium til, og henvende seg til den allmektige Gud I himmelen, og han både vil høre og han vil svare. Og innledningsvis så hørte vi først sagt sangen «Det makt I de foldede hender», hvor det blant annet står «Det om I seg selv de svake og små, men mot allmaktens Gud du den vender han har lovet at svar skal du få». Og Trygve Bjerkreim fikk inspirasjon til den sangen etter å ha hørt en taler som sa at den største stormakt I denne verden to folda hender. Og så det av og til at ungdommer skriver sanger som nesten overgår de gamle klassikerne, og den sangen nå som vi nå skal høre, den håper jeg virkelig alle får høre etter hvert. Anne Wilson, 23 år gammel I skrivende stund fra Neffville, ga nettopp ut sitt andre album I ung alder, og hun skrevet sangen Praying Woman om den bedende kvinne som står opp på morgenen, sitter I jeans og teforte med kaffekoppen sin ved kjøkkenbordet, og så hun sier flyttet fjell, det ser ikke så stort ut, men hun sitter og visker kjære Jesus, det kraften I bønna, og hun synger jo om denne damen som sitter da I tefort og dunger I buks og sier at hun har en rustning på seg så ingen kan få, for hun en kvinne I bønn. En sang som vi håper veldig mange etter hvert vil oppdage, for det en sang som sier det samme som den gamle norske klassikeren om at to folde hender har makt I seg som ingen her på jord forstår. Og med det så har jeg lyst til å takke for dagens I fokus. Det står masse I Bibelen om bønn, men det store løftet skal vi altså få lov å ta med oss. Jesus og sier til sine disipler, be så skal du få, leit så skal du finne, bank på så skal det åpnast opp for dere. Praying Woman med Anne Wilson fra Neffville.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Nyhetene er sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter er under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg er stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann i 70-årene er varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det er fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17,5 tusen nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som er hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget er et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som er skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordnede opptak. Det er 10 flere enn i fjor, skriver Khrono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det er innen teologi og pedagogikk at det er flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke er uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: det egentlige pride, likegyldighet til bistand og misjon, og kristne trushelter fra Santa Sunniva til fotball-VM. Dette Kristen Norge, en podcast fra dagen. Sofie Braut, Espen Ottosen, Birgit Oppheim og jeg, Tore Hjalmar Skjævik, har samlet oss for en ny episode, og dette ikke helt den siste ordinære, Sofie, før vi går inn I sommersesongen, men jeg tror vi skal si allerede nå at vi skal holde rytma gjennom sommeren. Vi har lagt en plan, så selv om det litt ferieavvikling, så blir det faktisk nye episoder hver veke.
1: Det gjør det, og det blir litt sånn annerledes episoder, så vi håper jo lytteren vil sette pris på at vi har med oss noen gjester, og vi gjør ting på en litt annen måte, og snakker med litt andre folk, og... Men du bytte jo litt stol med en annen på et tidspunkt, Tore, så det noe kjekt å se frem til I sommer.
0: Ja, vi har rett og slett invitert kollega Kai Flatekvål til å stille oss en del spørsmål, så han tror folk vil ha svar på. Så der skal ja, Sofie, Espen og jeg prøve vårt beste for å bidra med det. Den kommer litt senere I juli, men vi lager noen ordinære, blant annet I dag. Og da har vi tenkt at vi må... prøve å gjøre opp status for en av de debattene som kommer igjen hver juni, som jeg vil si med fornyet styrke, andre vil si at det samme lekser om igjen, men det handler jo om Pride. Og du, Espen, skrev nylig en leder om Pride. Du hadde to observasjoner som du synes det særlig tydelige om hva ditt egentlig ender opp med, da.
2: Ja, og to observasjoner antagelig I minste laget, men I hvert fall to ting jeg synes interessant å merke seg I år, jo at det ene at det blir stadig mer diskusjon om trans og kjønn, og finnes det mer enn to kjønn og kjønnsmangfold. Altså den type diskusjoner og debatter kommer veldig med styrke, og der ser vi jo også at mennesker som faktisk sier at de heide på Pride og heiset Pride-flagget for noen år siden. En del sier at nå gjør det ikke lenger, fordi Pride forbinder de med en støtte til en veldig radikal kjønnsideologi. Og det jo litt sånn interessant å få med seg. Og det andre, det kanskje også litt sånn gjentagende, men det jo at det veldig mange som har et behov for å fortelle verden hva Pride egentlig og det blir jeg skeptisk til hver gang. Altså, Pride et symbol som alle andre symboler vil oppfattes og tolkes I hvert fall litt forskjellig.
0: Du, Sofie, jo debattredaktør og dermed ansvarlig for det som kommer på trykk av leserinnlegg, og det var et ganske interessant innlegg I en kirkelig kontekst, sånn sett, knyttet det til hva Pride egentlig noe nylig, eller en meningsutveksling, må man vel kunne si.
1: Absolutt, det har vært en debatt egentlig nå I kjølvatten av at det norske kjørt markerer jo ganske tydelig kirken på Pride, og en har gjerne kjent på at det har vært nok så få motstemmer I forhold til hvor sammensett kjørt med over 3,5 millioner medlemmer egentlig så mange har jo en opplevelse på grasrot at ting har gått veldig, veldig fort når det gjelder Churchills I sentrale markering av Pride, og så det som spesielt med debatten nå egentlig at det begynte vel egentlig med en leder I vårt land som gikk ut og sa noe om Pride-flagget litt langs de linjene som du var inne på der, Espen, hvorpå Churchrådsleder Harald Hegstad og Gard Sandaker Nilsen rykte ut og mente at dette her en språkbruk, en retorikk som skadelig og vanskelig for folk og reagerte veldig sterkt på den. I etterkant så har professorene Ole Jakob Filtvedt ved MF og Bård Nordheim ved NLA Høgskolen gått ut og egentlig gjort noe som vi har sett veldig lite av tidligere, gått I rette med kirkeledelsen og sagt at de mener at her blir rett og slett meningsrommet for trångt. I denne store organisasjonen så kan en ikke basere seg på at alle medlemmer har denne egentlig nok så smale oppfatningen av Pride og regnbueflagget som kirkeledelsen gjør seg til tals personer for da. Og dette en veldig interessant debatt. Kanskje han har gått litt under radaren for en del, så jeg anbefaler jo alle å oppdatere seg på debattstoffet til dagen. For det spennende at professorene går ut og nyanserer inntrykk av at alle toppteologer og alle kirkeledere i den folke- eller kirkelige sammenhengen så er liksom på samme linje her da.
0: Det var jo også sånn at preses Olav Fykse Tveit i bispekollegiet gikk ut med en uttalelse og advarte mot et hardt ordskifte knytt til Pride, og nå så jeg finansminister Jens Stoltenberg var ute og syntes at Pride-debatten har vært hardere eller mer uforsonlig i år, og så lurer jeg litt på, hva er det som gjør, sånn, gjør at det er sånn, eller i hvert fall fremstår sånn for min del, at det er veldig ulike oppfatninger av hva Pride egentlig er. For som så virker det helt opplagt at dette her er feiring av menneskeverd og mangfold og aksept og inkludering. For andre så fremstår det like opplagt at dette er feiring av anarki og kaos og eksponering av seksualitet for barn og nærmest en offentlig hjernevask. Altså, hva sier at det blir så veldig ulikt?
2: Jeg tror en grunn er rett og slett at vi diskuterer et symbol, og symboler per definisjon vil oppfattes noe forskjellig. Ta bare et kors som henger rundt halsen på et menneske. For noen så betyr det korset et veldig tydelig signal om at jeg er kristen. For meg betyr det noe å signalisere med et kors at jeg tror på Jesus. For andre er det bare smykke. Det er bare pynt. Og jeg tror vi kan dra det lenger også. Altså et kors i noen sammenhenger vil oppleves av noen som bare et uttrykk for en kulturarv. Det viser alle korsene på toppen av alle mulige kirker. Bare viser at... at her har kristendommen vært sted i hundrevis av år, mens andre vil oppleve det som, ja, hvis man for eksempel lar et kors sitte på toppen av en kirke som blir til en restaurant, er det greit, eller bør man ta det ned? Hva signaliserer i så fall korset da? Altså, jeg bare tror at vi ikke kommer unna at opplevelsene våre i møte med symboler er forskjellige, og min opplevelse i møte med Pride-flagget, det er at her skal vi feire, som også Oslo Pride sier da, vi skal feire skjev kjærlighet og skjev seksualitet. Og da tenker jeg at det vil jeg faktisk ikke være med å feire, fordi jeg er en såkalt konservativ kristen. Jeg kan respektere at det er mennesker som lever slik og ønsker å leve slik, men jeg feirer det ikke.
3: Jeg tror det er viktig at at vi husker at bak alle de her sjablongene og sånn, så er det enkeltmennesker, og vi har jo alle venner som er homofile og lesbiske, og en husker jo ofte med følelsene, altså en husker om blir debattklima veldig hardt, så blir også de kristne satt i bås, og vi blir umiddelbart rett og slett fiender, og det ønsker vi heller ikke, så jeg tror det er veldig, veldig viktig måten vi går frem på akkurat i denne debatten, fordi at for mange er dette helt opplagt, at det handler om identitet og hvem man er som menneske, og kommer noen imot da med harde ord, så blir det veldig krevende. Så jeg tror det er viktig at vi også som kristne husker rett og slett hvem vi tilhører, og hvordan han ville møtt folk.
1: Ja, at det ikke bare blir et spørsmål om å være imot, ikke sant? At en hele tiden har med seg, det tror jeg for jeg er veldig viktig til, at en også har med seg hele tiden hva den er for. Og da tror jeg mulig at en av de tingene som gjorde mest inntrykk på meg med den der debatten jeg nevnte nå, er rett og slett at det er et spørsmål fra disse professorene. For en ting er at det kan bli oppfattet som et hardt ordskifte, men en annen ting er jo, men hvis den har en saklig uenighet, er det rom for å uttrykke den, eller er en uansett i fare for å bli oppfattet som at den er ute til å ta menneske og delegitimere menneske? Og det er kanskje det fortvilet sporet som denne debatten har gått inn i. det at det en del miljø, for eksempel tror jeg mange har opplevd at norske kirker har blitt et litt sånn miljø, der det har gått litt sånn i motsatt grøft, at den, kanskje i forhold til andre mer konservative miljø, der det kan være taust av andre grunner, men at, at den liksom ikke helt kan finne en måte for å snakke på dette, om dette på en måte som blir oppfattet som saklig uenig. Litt langs den linjen du sa, Espen.
2: Ja, og den harde språkbruken kommer jo egentlig fra mange kanter, så det jo noen av oss som, eller kanskje alle, som bør tenke igjennom hvordan sørger vi for da, at samtalen blir så saklig og ryddig og respektfull som mulig. For noe av det jeg synes er mest ubehagelig, det er at enhver kritikk av Pride, eller i hvert fall en del kritikk av Pride, nå skal jeg prøve å være nyansert og balansert, men en del kritikk av Pride, det blir liksom fremstilt som hat. Og det motsatte, altså støttet Pride, det er støttet til kjærlighet og inkludering og mangfold. Og det kjenner jeg meg jo ikke igjen i, og ønsker virkelig ikke å bli oppfattet som, at det jeg mener er en saklig kritikk, eller hva man nå kaller det, det skal få dette stempelet hatefullt. Det er tøft å forholde seg til, og jeg synes litt synd på ungdom, og barn og ungdom som da kanskje kommer fra hjem hvor de lærer, og blir overbevist om at dette flagget kan ikke kombineres med tradisjonell kristentro. Og så møter de da venner og andre som sier at ja, men da står du for hat, da vil du ikke transpersoner eller homofile vel. Det er ganske tøft.
3: Jeg er enig med deg, Sofie, at det er veldig krevende dette at vi i Norge ofte går i flokk, altså at en skal på en måte være enig, og at det lite rom for å ha andre meninger og være, altså det blir så veldig fort at den politisk ukorrekt, men det rommet der kan vi godt gjøre mye større, at den kan få lov til å stå alene og mene noe annet uten å bli sablet ned. Så det er virkelig en utfordring i vårt samfunn.
0: Det er vanskelig å måle det der, men i USA har jeg sett flere som har ment at Pride på en måte viser tegn til å ha mindre oppslutning enn det en har sett. Det er også sett det i sammenheng kanskje med utflating i, og til en viss tilbakegang når det gjelder liberale synspunkt i spørsmål om kjønnsidentitet og seksualitet, samlivsformer og sånn. Altså, virker det som opinionen beveger seg i mer og mer liberal retning, eller er det liksom tegn som tyder på noe annet?
1: Nei, det har kanskje vært en liten sånn justering, og altså dette blir jo fryktelig anekdotisk, men følger jeg med på fotball-VM i USA da, litt for langt ut i nattetimene stort sett, men det er jo interessant å følge for eksempel NRK sin dekning der og sitt studio, som forrige gang da var VM og sikkert EM også, nå husker jeg ikke helt og klarer ikke helt å skille fra noen, så har det i hvert fall vært søklaster med Pride-effekter, og det har vært en sånn debatt knyttet til mesterskap. Nå er det selvfølgelig, mange vil si, ja, men det er i USA, så der er det jo Trump-land og alt dette her, men det virker som en har tonet det ned i de settingene der, rett og slett bare for det at den gjerne har tatt inn det poenget, at det faktisk er litt fint med fotball som en litt sånn upolitisk arena, der jeg kan tone litt ned den mest heftige symbolbruken da.
2: Men det er jo Oslo Pride om noen få dager, og sånn sett så kommer jo kanskje spørsmålet ditt litt prematurt også, Tore Hjalmar, for det blir jo interessant å se om det blir enda et oppslag slik det egentlig har vært i ganske mange år nå, om at Pride var rekordstort i Oslo, eller om man også rent sånn tallmessig vil se at selve paraden får litt mindre oppslutning. Men det er jo vanskelig å måle dette for eksempel på sosiale medier, fordi vi vet jo at det er en ganske liten prosentandel som rett og slett sier hva de mener der.
0: Kommende helg er det generalforsamling i Det Norske Misjonsselskap, Norges eldste misjonsorganisasjon, som startet i 1842. Og jeg tenkte det var litt spennende å se det i sammenheng med en debatt som vi har hatt nå i vår, knyttet bistand, og der er jo også mange kristne aktører involvert og vil bli berørt av om norske myndigheter da velger en annen strategi for bistand fremover. og hva prosjekt som kan forvente støtte, og hvor land den vil satse i, og så videre. Og grunnen til at jeg tenker dette her henger sammen, det jo dette at Norge har vært et land som har vært veldig opptatt av å involvere seg og bidra verden rundt på forskjellige vis. Men jeg har også lurt på om den interessen har avtatt litt. Og igjen, da så vi kanskje tilbake til det anekdotiske, men det vi i hvert fall kan se på, det jo det vi skriver om i dagen, og hva saker vi opplever interesse for, hva saker det oppdrift rundt. Og særlig interessant synes jeg det var å ha med da, Sofie. Nei, Sofie er alltid med, og alltid interessant, men
1: hold meg ut. Ja.
0: Men både du, Espen, og du, Birgit, har jo våre misjonærer. Og jeg lurer litt på, hva deres magefølelse for å starte der da, når det gjelder det med misjon, bistand, den tredje verden, fattigdom? Er det noe som, ser dere noen endring i interesse og engasjementet?
3: Ja, jeg opplever at det færre misjonærer, bare en sånn enkel ting som det i misjonsorganisasjonene. Det har jo vært et enormt fall, og som journalist merker jeg jo at jeg må treffe veldig godt hvis jeg skal ha mange lesere på misjonssakene, hvis jeg prøver meg på det. Og vi ser jo at rammevilkårene ser jo ut til å bli vanskeligere nå. Altså, det jo Norad-støtte i mange av disse her prosjektene til misjonsorganisasjoner. Nå varsles det jo at det skal være færre prosjekter, færre partnere, og mindre byråkrati. Altså misjonen har generelt sett vært koblet til å prøve å utradere fattigdom, og hvordan skal man klare det med disse her veldig, veldig strenge kriteriene? Og jeg skrev en sak nå hvor jeg intervjuet Hjalmar Bø i Digni, som jo en paraplyorganisasjon for misjonsorganisasjonene og kirkesamfunn, og han jo urolig for akkurat dette. Er det at noe kan måles, er det på en måte det viktigste kriteriet? Det er spørsmålet en kan stille seg. Så jeg mener det grunn til å være urolig. Hvis jeg bare kan legge til en bitte liten ting, rett og slett å gå til skriften. Altså, vi har jo blitt bedt om å gå, og det gir meg sånn glede å tenke på at det er ikke bare vi som har blitt bedt om å gå, men nå de fattige landene har blitt bedt om å gå. Vi har alle blitt bedt om å gå ut. Og det forutsetter egentlig en strøm, tenker jeg, fra fattige Niger og rike Norge, og at vi skal faktisk sendes ut. Så det gjelder bare å finne måten å gjøre det på i 2026, da.
2: Jeg er enig med Birgit i at det en del ting som tyder på at engasjementet for misjon og for bistand nedadgående. Og jeg tror det går an å prøve å forklare det på mange vis. Et sånn litt rart aspekt, men som jeg tror har betydning, er jo at det at det kom misjonærer rundt i bedehus og i forsamlinger for 20-30, men kanskje særlig 40-50 år siden, og viste fram lysbilder og på en måte fortalte fra Etiopia eller Indonesia eller hvilket land det nå var, ble jo selvfølgelig oppfattet som mye mer spennende og mye mer eksotisk for noen ti år siden enn i dag, hvor vi reiser så mye, de aller, aller fleste nordmenn. Det tror jeg faktisk har litt betydning. Verden er blitt litt mindre, og det oppfattes kanskje litt mindre opplagt at vi i Vesten og vi i Norge, som også opplever økt sekularisering og avkristning, at vi virkelig skal ta et ansvar for andre land. Det et eller annet der. Og så lurer jeg jo på om det noe politisk inn i bildet her også. Jeg var på KrF sin lansering, hvor de brukte de tre slagordene bolig, bil og baby for en ukes tid siden, var det det? Ja. Og jeg tror at for 30 år siden, hvis man skulle lage tre slagord for KrF på B, så hadde de tatt bistand med også.
0: Kanskje ikke bil.
2: Og kanskje de hadde droppet bil. Ja. Så det, jeg satt og funderte litt på det. Altså, er det noe med at det man snakker om, denne høyre bølgen i vestlige land, fører til at man veldig kritisk til innvandring, og det også gjør noe med engasjementet for verdens fattige og I misjonssammenheng da, for de som ikke har hørt.
0: Du har jo skrevet mye fra misjonsland da du var I utsyn, organ til, til misjonssambandet, og også ja, vår I debatter og forskjellig knytt til, til, til misjon og bistand. Hva det som endrer seg med, med kristne I Norge da, hvis det stemmer at det, det mer enn det at det, det bare mindre eksotisk? Det også andre ting knytt til ja, teologi, forkynnelse? Hva en opptatt av?
2: Ja, altså jeg husker jo, jeg tenkte når jeg jobbet I misjonssambandet også, at det å få misjon ordentlig på dagsorden, og det å bli invitert inn I ulike sammenhenger til å snakke om misjon, og for en slags skyld bistand, det var ikke så, så lett å få til. Men, men jeg tror jo kanskje også at det en teologisk endring som det litt vanskelig å snakke om faktisk, fordi den så alvorlig. Men for veldig mange kristne så har jo misjon handlet om at vi skal redde mennesker for evigheten. Vi skal frelse, vi skal bidra til at mennesker ikke går fortapt, men blir evig frelst. Og det å snakke om fortapelse og snakke om at misjon har et sånt evighetsperspektiv, det tror jeg gjøres mindre, og en del holder veldig igjen, og ønsker kanskje ikke å bli oppfattet som svovelpredikanter og mørkemenn. Og så tror jeg kanskje det gjør noe med engasjementet.
1: Men det jo en litt sånn interessant tid akkurat på den der måten med det du innom der, Espen, at det, kanskje jeg hadde en følelse, og igjen litt sånn anekdotisk, men hadde en følelse at det, det var en periode der misjon, misjonssporet ble litt sånn, litt for, altså jeg fikk litt den der følelsen av at det ble litt sånn påtrengende, sant? Og, og med tanke på ja, litt sånn imperialistiske tendenser fra Vesten da, utover I verden og at vi skulle dytte på det et bestemt verdisett og så videre, og så foretrekken da vrider mer over på bistand som litt mer nyttig enn en misjonsbegrep, er det en oppfatter det sånn, så har jo bistandsbegrepet nå I nyere tid kommet veldig I skottlinja, for at en har sett at bistandssektoren og, og, og denne de, altså rett og slett som en del av, av det norske systemet holdt det på seg, hjelp I utlandet og I forskjellige situasjoner har, har ikke hatt helt rent mulig påsen, og for tid pågår det en gransking og så videre, og da kan jo det også være en ansporing for kristne til å komme tilbake til kjernebudskapet. Altså Birgit, du var jo litt inne på det, dette med å gå ut og gi deg gode nyhetene videre, og at med det har da faktisk I kirkehistorien alltid følt et ansvar for medmennesker og hjelpe med praktiske ting og, og bidra og med, ja, med livsnødvendige behov ellers. Men det jeg litt spent på da.
0: For å gå litt tilbake der vi begynte, Espen, nå til slutt I dine avdelingen. Du skal jo på, på generalforsamlingen til misjonsselskapet, en organisasjon som var mye større enn det den man vel kunne si, og som omstiller seg til en ny virkelighet. Hva det NMS signaliserer at de vil gjøre for å ja, bevare sitt, sitt oppdrag, og, eller føre det videre?
2: Ja, noe av det jeg I hvert fall kommer til å skrive om, og som, som jeg håper jeg virkelig skal handle om misjon, det jo at de har laget en misjonserklæring. Så det blir spennende å følge debatten om den. Den tror jeg ment for NMS side som litt sånn offensiv. Altså, nå skal vi snakke om misjon I en ny tid, og hvor de også opptatt av at misjon fra alle til alle, eller fra alle steder til alle steder. Det blir interessant å følge, og så innrømmer de veldig tydelig da, I sakspapirene og I kommunikasjonen at de har fått mye, mye færre misjonærer, men så skriver de at de ønsker å drive likevel enda mer misjon, altså mer effektiv misjon. Det blir også interessant å se litt sånn nærmere på, så det har jeg tenkt å skrive om.
3: Jeg gikk jo litt inn I regnskapet og kikket på hvordan det ligger an med NMS der, og jeg ble rett og slett nesten sjokkert. Fordi at 2300 frivillige har altså generert 108 millioner kroner gjennom 52 gjenbruksbutikker. Altså dette jo en situasjon som helt ulik alt det vi har opplevd tidligere. Så, men det var fascinerende fordi at de I årsrapporten nå så sa de at dette gjorde det mulig å sende ut flere misjonærer. Det synes jeg var en artig variant at der, på den måten misjonærene blir sendt ut.
0: Til slutt skal vi snakke litt om kristne trushelter. Her møtes jo egentlig, eller det en slags naturlig forlengelse av det forrige temaet, for hvis den går litt tilbake inn I tid, så var ikke minst misjonærer viktige trushelter for mange. Anni Skau Berntsen, Lars Olsen Skrefsrud, eller ja, vi kunne gjøre lista lunge over nordmenn som har hatt mange tilhengere og støttespillere I Norge. Og så finnes det en lang historie naturligvis for kristne forbilde. Det jo et bibelsk perspektiv at den har trushelter eller noen som er gått foran. Og det nettopp kommet ut en ny roman om Sant av Sunniva, skrevet av Theodor Heidi Frick Andersen. Og samtidig så vi fotball-VM der vi hører om spillere fra Curaçao og Tyskland som møtes I midtsirkelen for å be. Og så lurer jeg litt på, skjer det en slags forskyvning fra at trusheltene er misjonærer for eksempel da, som er utsendt til andre himmelstrøk, til at vi nå har mer kjendiser og influensere, eller folk som har levt for fryktelig lenge siden, som vår tids trushelter. Kjør debatt!
3: Og så gjør det at klarer jeg å finne Corrie ten Boom på gjenbruksbutikken, så kjøper jeg den og gir til venninne mine, fordi jeg synes de bøkene helt fantastiske fremdeles. Så jeg kan fortelle en liten morsom historie da, for jeg var ferdig utdannet siviløkonom for det begynner å bli noen 10 år siden, og synes egentlig det var litt vanskelig å begynne I vanlig jobb, så om fredagene, dette var I Oslo da, om fredagene så pleide jeg å stikke innom Philadelphia-forlaget for å se om de hadde noen bøker på salg, og da lette jeg som regel etter misjonsbiografier da, så jeg foret meg altså sikkert I 1 år, kanskje mer, med alt det som var av misjonsbiografier, og det skaper tro. Så du nevnte jo at vi hadde vært misjonær, men da vår Herre kalte oss til å starte en ny organisasjon, så var jeg altså så proppfull av tro, fordi at jeg hadde lest dette her. Så jeg enda der at det må vi holde fast på, altså vi må dele

0: hun og søsteren skulle egentlig reise sammen for å jobbe med dette tema tilgivelse etter krigen, men så døde jo søsteren i Betsy da, i konsentrasjonsleir. Hun reiste alene og møtte til og med en av disse her fangevokterne fra Ravensbrück i en av kirkene hvor hun forkynte, og det er sterke historier altså, så...
1: Et tilleggspoeng med Corrie Ten Boom, så det ble veldig oppbyggelig for meg her om dagen, for jeg også er veldig glad i bøkene og historiene hennes. Så, det at du egentlig ikke kom ut i ordentlig tjeneste da, på grunn av disse tingene, og dere nevner og flere andre ting, så var det jo egentlig, altså for hun var 50, eller rett før hun fylte 50 år. Og det, på en eller annen måte så er det også så veldig oppbyggelig poeng, at jeg kan bli sett ut i tjeneste og i den delen av livet, og hun hadde jo virkelig en rik tjeneste. Så troshelter, det trenger vi overalt, det må jeg si.
2: Jeg vet ikke om jeg skal begynne å snakke enda mer om Corrie Ten Boom, men Skjulestedet, den boka, det er ikke så lenge siden jeg leste litt i den, så heier jeg veldig på det. Og så tenker jeg jo at i møte med litt av spørsmålet, da, hva tenker vi om for eksempel fotballstjerner og influenser og sånn som står frem som tydelige kristne, så er det noen slags sånn todelt blikk på det fra min side. Altså på den ene siden er det jo flott, altså vi trenger at kristne er frimodige uansett på hvilken arena de befinner seg. Men det er jo litt skummelt også med denne kjendisdyrkningen, fordi en person som er veldig god spiller fotball, det er jo ikke opplagt at fordi han er kristen, så er han et stort kristent forbilde, selv om frimodighet er bra.
0: Men så har du de som virkelig er det, Espen. Jeg har jo en mann som er Liverpool-tilhenger og har vært det siden han var ung, og dratt meg med i det, må jeg bare si. Alt man gjør, the things you do for love.
3: Så sjokkerende, kan bli trekt med.
0: Ja, så jeg har sett en god Liverpool-kamper, og dere vet, Alisson Becker, altså han er et godt vittne for vår herre, altså keeperen, og ja. Nei, jeg har litt glede av disse her troende fotballspillerne også, som peker på Jesus og tar av seg skjorta og litt sånn og bare et kors under. Ja, nei, det er fint. Ja,
1: jeg også har et veldig sånn enkelt forhold til det der, at jeg blir så begeistret når folk er frimodige på tro og tenker jo for spesielt unger her i Skandinavia, bare få den muligheten til å se noen som så driver med noe som alle elsker å følge med på, så allikevel gir ære til Jesus, og det synes jeg, da blir jeg bare begeistret.
2: Men og norske kristne er jo ikke så veldig frimodige, altså vi legger jo mer bånd på oss, tror jeg, ofte da, enn veldig mange andre kristne fra andre type land og sammenhenger og kulturer, og derfor så tror jeg jo også at det har en sånn ekstra effekt da. Å se fotball-VM, og se en søramerikaner eller en afrikaner, men gjerne en tysker og en engelskmann også, altså, som på en måte bevisst da, ønsker å løfte troen fram til egentlig da, millioner av mennesker.
3: Ja, jeg vil si at det er nok der det virkelig oppbyggelige med å være journalist i dagen, for eksempel, det er jo å få tid til å intervjue kristne afrikanere. For det er sånn trusglede og begeistring og frimodighet ofte da, så den finnes bare ikke på europeisk.
0: Ja, jeg har jo en mann som reiser veldig mye i Afrika, og han fylte for øvrig 60 år denne uka, og da hadde barna våre laget en sånn omskriving av den Shakira-sangen da, for hvor er pappa? He is in Africa, da, da, da, da, da, da, da. Men det han sier da, det er at Afrika redder kristentroen hans, altså, fordi at han blir så oppmuntret av å møte disse fattige afrikanerne rundt omkring, som altså, de eier omtrent ikke nåla i veggen, men en sånn glede, og sånn som de danser på gudstjenestene, og ja, nei, det er oppbyggelig.
3: Da tror vi at det var fint å slutte der med noe oppbyggelig. Det unner vi alle, og så sier vi takk til Sofie Braut, Espen Ottosen, Birgit Oppheim. Jeg heter fortsatt Tore Almar Skjevik, og kom tilbake neste vike, da kommer en ny episode.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Ja, det har skjedd oss alle sammen, også meg. Jeg kom til butikken og hadde glemt hva jeg skulle handle. Eller kona ga meg en beskjed, men et lite minutt senere så husket jeg ikke lenger hva jeg for all del I verden ikke måtte glemme. En teflonbelagt hjerne gir en kort og selektiv hverdagshukommelse. Langt verre det hvis du får diagnosen demens. Dette en kronisk sykdom som bare forverres med årene. Dårligere hukommelse og problemer med språket noen av de vanligste symptomene. De daglige gjøremålene glir ikke like enkelt som før. Den demente glemmer fortiden. Dermed klarer han ikke lenger hverken å navigere I nåtid eller I fremtid. Fortiden opphører som et ankerfeste for dagen I dag, og som et orienteringspunkt mot fremtiden. Også I overført betydning I åndelig forstand det mulig å bli dement. Daglig både står jeg I fare for og frister seg til å glemme hva Gud har gjort for meg, hans frelsesgjerninger. Denne faren kjente også kong David til. I en av hans salmer minner han seg selv på hvor avgjørende det å ikke glemme faren for å bli åndelig dement. I salme 103 så skriver han, «Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger.» Mot enkelte typer demens finnes det medisiner som demper symptomene og kan gi en nytteeffekt. I åndelig sammenheng kan tilbedelse dempe symptomene på åndelig demens. Når du lovsynger og tilber Gud, da minner du deg selv på de frelsesgjerningene han har gjort for deg. Syng, be de historiske åndelige sannhetene inn I hjertet og åndslivet ditt. Ta vare på fortidens bibelske sannheter. Da klarer du bedre å navigere I nåtid og fremtid. Så, glem hverken Guds velgjerninger eller å tilbe og takke han for dem.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hei, jeg heter Arnfinn Halderaker. Jeg kommer fra Bømlo I Sunnhordland. I flere år så fikk jeg lov til å være ansatt I Romsdal Indremisjon som barne- og ungdomsarbeider. Senere så har jeg hatt tjeneste I en del år I den indre sjømannsmisjonen og parter både på Mørekysten og opp og ned langs norskekysten med elgeser og på fiskerheimer og på møteaksjoner. Når jeg ble utfordret til å si noe om en sang som har betydd mye for meg, så knytter jeg disse tankene om sang til, til reiser jeg har hatt på Mørekysten. Og da kom det en sang som jeg var med og sang på Bjørnsund, på gudstjeneste på sommeren der. Det var prosten I Molde som hadde slekt ute på Bjørnsund og holdt gudstjeneste, og han hadde alltid med sangen «Jæren seiler på livets hav». Jeg har jo også knyttet den sangen litt til livet mitt, for det å være menneske, det jo å seile både I fint vær og I litt mer ruskete vær. Og noen ganger så slingrer det sånn at du føler at du knapt klarer å holde deg fast ombord I båten. Og så får du finere vær der at du bare kjenner at livet helt herlig og alt flott. Og jeg har fått lov til å oppleve begge deler gjennom de 49 årene som jeg har levd til nå. Og jeg rekner med at resten av seilasen nå kan ha med seg litt av hvert. I den indre sjømannsmisjonen så var jeg jo ofte ute for å gå og møte mennesker I sorg. Det var misjonsvenner som hadde gått bort. Og I en slik begravelse I Nedre Eiker kirke I, utenfor Drammen, så var denne sangen også en naturlig del av, av utvalget av sanger I den, til begravelsen. Og når vi kom til det verset som sier noe om himmelens porter som blinker I forskjellige diamanter, så, så kom sollyset inn gjennom vinduene I kirka, blyvindu med fine farger I, og det var virkelig sånn at disse sola den funklet og glimtet på kista. Og det også sier noe om opplevelsen jeg har hatt med denne sangen her. Den, den gir oss også et himmelhåp om livet her, og så vi på vei mot et land som funkler og glimter som av gyldne edelstener og diamanter som vi ikke må ha skjønt her. Så denne sangen den betyr noe for meg. Om livet og om håpet som venter der fremme.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Tidsånden eller Helligånden? Vi står midt i en intens åndskamp. Sterke krefter i den usynlige verden kjemper om mennesket. Sannheten kjemper mot løgnen. Lyset mot mørket. Livet mot døden. Derfor lyder oppfordringen til Kristus folket på jord. Forkynn ordet, stå klar i tide og utide. Overbevis, tal strengt, tal trøst. Gi ikke opp når du lærer dem, for det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære. Men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret. Dette står det skrevet i 2. Timoteus brev, kapittel 4, vers 2 og 3. Det som klør i øret, er alt som er behagelig og greit, og i orden, og at vi er bra nok som vi er, og gjør som vi vil. Vi lever jo tross alt i det 21. århundre. Vi har jo den korrekte oversikt og innsikt, i motsetning til de gamle, utdaterte skrifter, som noen påstår er hellige. Når tidsånden og ikke Helligånden styrer kristen dogmatikk og etikk, er det mye som faller, oppløses, forkastes. Sekulariseringen infiltrerer det norske samfunnet, og har gjort det lenge. Barn og unge står i et sterkt krysspress. Språket vulgariseres, blant annet med mer bruk av banning, også i media. Det gjelder for Guds folk som aldri før å forkynne Guds ord, forplikte seg på Det nye testamentet. For hvis ikke vi som tror på og bekjenner Kristus gjør det, hva blir da til slutt stående? Å surfe på sekulariseringens bølger og tidsåndens autoriserte, fristende dønninger er særdeles risikofylt. Det er Jesus Kristus vi skal følge i tykt og tynt, i en tid og i et land og i en kultur som mer enn noen gang trenger evangeliet, det hele og fulle evangeliet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: nyhetene.
1: Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter er under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg er stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindboe til NRK. En mann i 70-årene er varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det er fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som er hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindboe til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget er et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som er skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det er 10 flere enn i fjor, skriver Khrono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det er innen teologi og pedagogikk at det er flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke er uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var brødrene Nordstrand fra Austevoll som innledde dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre. Og I løpet av denne timen så skal du få høre mer både av dem og om dem. Brødrene Terje, Per og Jan Tørres, som altså har levd og virket på Austevoll hele sitt liv, som nå pensjonister. Per og Jan Tørres og Terje, han døde dessverre for en tid tilbake, så alt for tidlig av kreft. Men gjennom et langt liv så har de sunget sørstatsgospel både på nynorsk og på bokmål og på engelsk, de tre brødrene fra Austevoll. Og for en tid tilbake, mens Terje ennå levde, men han var ute og reiste, så hadde jeg en telefonsamtale med Per og Jan Tørres om deres sitt gospelsyngende liv, og det skal utgjøre siste halvtimen av gospeltimen vår her på Radio Sunnmøre I dag, så det skal vi komme tilbake til. Før det så skal vi til USA. Vi skal til Danmark, og vi skal til Færøyene før vi altså lander på Austevoll, så det litt av planen da I gospeltimen I dag. Charity Gayle, hun en fantastisk sangerinne som har gitt ut mye god musikk. Nå skal hun få synge New Name Written In I Glory. Det et nytt navn skrevet inn I herligheten. Bibelen taler jo om en bok som heter Livets bok, og sier det beint ut at hvis ikke navnet ditt skrevet inn der, så kommer du aldri inn I Guds himmel. Det står svart på hvitt I Bibelen, og dermed så må vi få tro at sånn det. Og så sier Bibelen noe om at å få navnet sitt skrevet inn der, det den enkleste sak I denne verden, for det vil Jesus mer eller gjerne gjøre. Og så det et fantastisk refreng I denne sangen, I am who I am because the I am tells me who I am. Jeg den jeg for jeg sa hvem jeg overfattet til norsk. Det fantastisk ordspill, så du må få med det der. Så da skal de få lov å synge New Name Written in Glory.

I januar, februar 2023, sånn cirka omtrent, så var det 100 år siden sangen Navnet Jesus ble skrevet, kåret til århundrets salme I Norge og til århundrets bedehussang, og vi på Radio Sunnmøre, vi markerte det ved at vi en hel måned spilte en ny innspilling av Navnet Jesus klokka to på radioen hver dag. Det var I seg før et artig eksperiment, og det var jo frelsesoffiseren David Velander som skrev den sangen. Han satt på et møte på det store frelsestempelet I Oslo. Og så hørte han en tale, og det inspirerte han slik at han måtte gå før møtet var slutt for å ikke miste inspirasjon. Det mange ting som kan skje på et møte og under en tale. Og på toget hjem igjen så satt han altså, og så skrev han da det meste av denne sangen som senere skulle bli Norges historias kanskje aller mest skatta kristne sang. Den fortsatt mest sunget på norsk, men han jo sunget inn både på svensk og på dansk faktisk, og nå skal vi gjøre noe som vi ikke ofte gjør I gospeltimen på Radio Sunnmøre. Vi skal høre en dansk versjon av en norsk bedehussang. Det selvfølgelig en artig opplevelse. Hjemvendt heter gruppa som skal få synge, og sangen altså den gode gamle navnet Jesus.

Det var hjemvendt fra Danmark det med navnet Jesus. Vi skal snart altså bli bedre kjent med brødrene Nordstrand fra Austevoll, men før det så skal vi til Færøyene, det lovde innledningsvis, så da må vi holde det. Og vi skal rekke en liten sviptur til over Atlanteren. Den sangen vi skal høre nå, det mer en countrysang enn en gospelsang, men som en som ringte inn og takket for at vi spilte han, sa det fikk bære over med at det var country, for teksten, den berørte både han og mange av oss andre. Øyjun Jakobsen fra Færøyene, han skal få synge sin egen sang, og den på færøysk, men hører du godt dette, så tror du skal få med deg litt av teksten. Handla om mamma sine bønner, og mange av oss har hatt eller har en mor som har bedt for oss, og så kan vi lure på hvor vi hadde vært henne i livet hvis det ikke var for mamma sine bønner som følger med hvor enn jeg måtte være. Hun som lærte meg om Jesus kongenes konge, og så ba om at han måtte ta hånd om meg og være med meg gjennom hele livet. Så vil du, så får du med deg litt av teksten, og liker du countrymusikk, så du nå som plommen i egget, og liker du ikke countrymusikk, så prøv likevel å få med deg hva dette handler om, for dette en viktig del av livet til veldig mange av oss.

Vi tar en siste sviptur over Atlanteren før vi altså landet på Austevoll. Kit Green, stor på 70-80-tallet, ble bare 28 år gammel før han døde I en flyulykke, men rett rakk å lage utrolig mye sang og musikk, og mange av oss som var tenåring eller ungdommer når han døde da I rundt 1980, så gjorde det et veldig sterkt inntrykk på oss. Nå skal han få lov å minne oss på noe veldig viktig. Jeg vil gi takk til min herre.

0: Det var Brødrene Nordstrand vi hørte her med sangen When We All Get Together With The Lord. Og I dag vi så heldige å ha to av Brødrene Nordstrand med oss på telefon, og dem altså dagens gjestartister her I Gospelfokus I Musikkarusen på Radio Sunnmøre. Og dem vi har med oss, det Per og Jan Tørres Nordstrand. Vi har lyst til å spørre dere til å begynne med, fortell oss litt om Brødrene Nordstrand. Hva var det som gjorde at tre brødre begynte å synge sammen?
1: Nå må du huske på at vi blitt gamle, så det kan bli en lang historie. Men vi har vokst opp med sang fra heimen. Mamma reiste rundt før vi var født, og sang I lag med broren sin. Hun var på mange måter sangevangelist. Og hun Vi fikk veta egentlig etter vi var blitt ganske voksne at når hun gikk gravid med oss så ba hun om at vi måtte få sangens gave. Og så kan det jo selvfølgelig diskuteres om vi har fått det, men vi liker I alle fall å reise rundt og synge, og vi synger masse, og ja, det har blitt sånn.
0: Ja, for dere begynte nok så tidlig å opptrade.
1: Ja, vi begynte ganske tidlig. De andre to begynte I lag med mamma, og så kom jeg diltende litt etterpå. Jeg var litt yngre. Men sånn I gymnasalder, jeg tror det var andre året på gymnasiet, eller første året på gymnasiet, da fikk jeg lov å være med.
0: Og så har dere forelsket dere I Sørstatsgospel. Det må vel være lov å si det på den måten?
2: Ja, det lov å si. Det har vel... Kanskje også litt med onkelen vår å gjøre, så hadde jeg fantastisk bassstemme, og når vi da plutselig begynte å høre på disse sangene, tilfeldigvis en gang på Trafikk og Musikk, så slo den stemmen inn, og jeg reiste striks til byen og kjøpte plata til Blackbird Brothers. Og den traff oss veldig, og dermed så var det egentlig gjort. Det ble Sørstatsgospel med oss.
0: Før vi hører neste sang, fikk mora dere oppleve at dere sang I voksen alder?
1: Ja, hun fikk det. Og de fikk oppleve at vi reiste til Nashville og produserte og styrte på. Og jeg tror nok hun syntes det var gøy. Faktisk gamle far syntes også at det var litt stas.
2: Ja.
0: Det skal vi øyeblikk prate mer om, men først så skal vi høre en ny sang fra en av CD-ene dere. Den heter Gode Hyrde.

0: var det altså brødrene Nordstrøm med gode hyrde vi hørte her, og dem med oss på telefon, to av dem, Per og Jan Tørres. Dere fortalte før denne sangen at dere reiste til Nefville og spilte inn plate eller CD. Det har dere gjort flere ganger, har dere ikke det?
1: Jo, det var tredje gangen nå.
0: Hvordan det å komme dit bort, tre gutter fra Vestlandet, og spille inn musikk der borte?
1: Ja, det skulle jeg ikke alle oppleve. Jeg var jo veldig spent første gangen da, for jeg visste jo litt hvem vi skulle bort til, og det var Ben Speer som var produsent for de to første platene våre. Og vi visste jo da at vi var i det øvre skiktet når vi var sammen med han. Og da tenkte jeg i alle dager, her kommer med noen tullinger fra Vestlandet som synger litt. Bryr det seg i hele tatt. Og jeg husker, jeg vet ikke, jeg tror det var Per kanskje som nevnte dette her i en samtale med han, og da svarte han at nei, vi skulle ikke tenke på det, for at det her blir som å komme hjem. Og da ble det, altså vi ble tatt imot og ble tatt på alvor, og det utviklet seg til et ganske så nært vennskap, ikke minst med Ben Speer, men også med flere av de andre. Så det har vært en fantastisk opplevelse å få gjøre dette.
0: Ben Speer var jo ingen kam som helst i amerikansk gospelmiljø. Det ikke sikkert alle lytterne våre vet like mye om han. Fortell oss litt om den mannen.
2: Ja, han begynte jo i veldig ung alder å reise rundt, og de hadde TV-program og radioprogram. Jeg heldt på å si, vi visste jo knapt hvem gitar var her på Vestlandet på den tiden, men da hadde de, ja, det var litt flåsete sagt, men i hvert fall så hadde de ganske omfattende reisevirksomhet der borte i USA, og de ble født inn i en musikkfamilie, da spesielt far hans, men også mor hans, var veldig musikalske, skrev sanger, reiste rundt, og etter hvert så ungene deres kom til, så ble de en del av dette her. Så hele familien Speer, de dannet en gruppe som hette Speer Family. Og Ben Speer, han var jo også, da så Bill Gaither, hvis mange kjenner han, så var han musical director for disse videoene. Han produserte og ordnet saker og ting når Bill Gaither skulle lage videoproduksjoner. Så da var han i mange år. Og han var en fantastisk mann å være i sammen med.
0: Når dere da sang gospelmusikk på nynorsk, hva tenkte han da?
1: Han forstod i hvert fall ingenting.
2: Nei, han forstod lite, han forstod ingenting, men jeg husker man hadde gjort ferdig en sång som han kjente veldig godt på engelsk, og han hentet inn en spesiell pianist, kun for å være pianist på den ene sången. Og når han var ferdig og med sång på nynorsk, så begynte tårene hans å trille. Ja. Og da sa han, det var noe merkelig, jeg skjønner jo ikke ett ord, men han kunne sangen ifra før. Og det er jo litt av det som var gøy med å komme bort der, selv om mer norske tekster, så vet han hva det går i.
0: Hvor mange CD'er har brødrene Nordstrøm rukket og gitt ut?
1: Fire CD'er har vi gitt ut. Den første var på Gimlekollen i Kristiansand. Og samme sång jeg altså da var til Nashville og lagt i siste, og så har vi lagt to kassetter helt i vår spede ungdom.
0: Den neste sangen vi skal høre dere synge, det er sangen Kom, bli med oss. Hva har dere å si om den?
2: Det som jeg kan si om den er at det er en sång som Terje har oversett til norsk, og den er en stilart som også er ganske spesiell, så jeg vet ikke om noen andre

synge den stilen, og du må nesten til Nashville for å få det helt på plass, i hvert fall til USA. Old convention style kalles den, ganske festlig. Vi kunne tatt detaljer, men det tror jeg ikke vi skal gjøre. Det bare å håpe at den faller godt i smak.

0: Vi har fremdeles Per og Jan Tørres Nordstrand med oss på telefon, og det neste jeg har lyst å prate litt med dere om, det en kar som dere har reist mye sammen med. Personlig fikk jeg lov å bli litt kjent med han når han var sammen med dere på en sang- og musikkhelg som vi hadde på Frænabu I Romsdalen for et par år siden. Han heter Brad White, og han reiser verden rundt som sanger og evangelist. Fortell oss litt om han først.
1: Ja, det morsomme med det samarbeidet med han jo at vi falt pladask for Sørstatsgospel når vi hørte Blackwood Brothers si plata.
2: My God and I.
1: My God and I hette den, ja.
2: Og bare for mor og skyld, når bestemor skulle lese den titelen, så leste hun, det stod My God and I, men for henne så leste hun Ny god ånd. Og på mange måter så ble det da for oss.
1: Ja. Og den som var pianist med akkurat Blackwood Brothers litt senere, men han reiste jo med deg I 17 år, da var akkurat Brad White. Mm. Så når vi har han med oss, så liker vi å gå litt tilbake og bruke de sangene og den stilen til Blackwood Brothers. Men Brad, han en fantastisk pianist. Og han det som jeg tror også jeg må si at han en sånn fin kristen person, så du blir kjempeglad I. Mm. Og han lever livet hverdagslig og har sine ting så akkurat som alle oss andre. Og så han veldig brennende for å få ut evangeliet, og spesielt gjerne I Asia han veldig mye, men det rett som du sier, han faktisk over hele verden.
0: Og han jævnlig I Norge for å synge sammen med brødrene Nordstrand.
1: Ja,
2: det privilegium å få lov å, på mange måter jo ringen sluttet, føler vi, når vi, det var med Blackwood, da begynte, og så får vi lov å reise rundt med pianisten deres, det utrolig stort og inspirerende.
1: Og så må vi jo få lov å si, at, bare for å fortelle litt om det samarbeidet, når vi skulle ha plateslepp I kyrkjo her hjemme I Austevoll, så hadde vi den helgen kun en konsert, og da var det plateslippet. Mm. Og da kom Brad White, ens æren fra USA, var med på konserten og reiste hjem igjen dagen etterpå.
0: Det må være det han kan kalle en god kamerat.
2: Ja,
1: det veldig god kamerat.
2: Ja.
0: Nå skal vi høre sangen One Day, og der Brad White med. Han ikke det?
1: Jo, og det som så artig med den sangen, den mener jeg var på den en av de aller første, hvis ikke han var på den første LP'en som vi kjøpte, eller ikke jeg var for liten da.
2: Nei, ikke på den første.
1: Ok.
2: Men det var ganske tidlig.
1: Ganske tidlig. Ja. Og det litt med den stilarten med piano og kun piano som akkompagnement, stort sett har vi vel på den. Og vi spilte den inn litt annerledes enn de andre låtene, så her, dette da vi kaller en live-innspilling fra studio.
2: Og det har vi gjort fordi at når vi rundt sånn, så og selv plate etterpå, så blir det ofte spørsmål om ikke vi har noe lag med Brad White. Så de får ønske med å ha han med på fire sanger på den nye platen.
1: Ja.
0: Da skal vi høre den sangen, One Day.

0: Vi har altså Per og Jan Tørres Nordstrand med oss på telefon, og dere har nå, dette programmet er tatt opp sent på høsten I 2019, nettopp gitt ut en ny CD. Fortell oss litt om den spesielle innspillingen.
1: Ja, det begynner å bli en stund siden si vi lagde den forrige CD-en, så hvis vi ikke skulle legge årene inn, så var det jo på høy tid å begynne å tenke på en ny CD. Vi hadde ikke noen sånne spesielle tanker. Vi begynte å samle på sanger som, som vi var blitt glad I, og som betyr mye for oss. Og så var det jo også spennende, for da at det var jo en ny produsent. Nå var det, hva fornavnet hans?
2: Jason Clark.
1: Jason Clark heter han, ja. Og han har jo familiegruppa med, som heter The Neils. Og som vi faktisk har hatt besøk av også her I landet. Men det som var litt artig, det var jo at når vi da kom sammen, og vi hadde funnet sanger, og vi var ferdig med selve innspillingen, og så skulle vi tenke på en titel på denne platen her, så oppdaget vi jo, og det var ikke planlagt, men at veldig mange av disse sangene, de handler om fremtid og håp. Bror vår Terje, som ikke her nå, han har skrevet den sangen, både tekst og melodi, som da titelmelodien på plato, og som en av sangene på plato, om fremtid og håp. Så vi tenkte, oi, dette går jo igjen i det gikk igjen I One Days, som du spilte tidligere, og I flere av de andre sangene, When We All Get Together. Dermed så var det naturlig å tenke at det må også bli tittelen på plato.
0: Ja, for dere syng en del sanger som dere har skrevet tekst og melodi til på egen hånd.
1: Ja, på denne plato har vi ikke så veldig mange. Vi har, de fleste som jeg har vi da oversett. Men også de som har oversett, så det sånn at du har jo lyst til å få det så lik original som mulig, at ikke de skal liksom missa poenget, eller poenget kan vi alltid få fram. Det gjerne ikke det som blir sagt som treffer deg så voldsomt, men det måten det blir sagt på, og det har vi lyst I størst mulig grad å bevare. Og det ikke alltid vi kommer I mål med, sånn at da det et alternativ, det til å bruke samme tema, og så skriver vi rundt da selv, og nok så nært opp til det andre, men så du kan vel si at en del av disse også skrevet av oss.
0: Et siste spørsmål når det gjelder det med sang og sangtekster, det å oversette nok så kjente amerikanske eller engelske gospel-sanger til norsk og gjerne til nynorsk, hvor krevende en sånn prosess?
1: Det varierer veldig.
2: Jo, det kan variere, men det også noe med at hvis du setter I gang og oversetter, så har du en forpliktelse til, I forhold til de som har opphavsrettighetene, at du må, du kan ikke lage til hva som helst, du skal vise respekt for det de har deres åndsverk, og så skal du lage det så godt som du klarer, og når du har gjort det ferdig, så det også en godkjenningsprosess. Men det kan være utfordrende, men det på en måte dette her vi har blitt veldig glad I den stilarten og mange av sangene deres, og så driver vi egentlig alle tre på litt hver for oss og tar tak I melodier som treffer oss, og så kan det hende at vi legger vekk en eller annen låt som vi rett og slett tenker at den her får vi ikke, vi orker ikke ha den på norsk rett og slett, for eksempel en veldig kjent sang som Doris Akers har skrevet som heter Sweet Spirit. Den bruker vi på engelsk, I lag med noen andre, fordi antageligvis vi så glad I de akkurat sånn som de yeah.
0: Det var veldig kjekt å ha dere med, Per og Jan Tørres, og få vite litt om Brødrene Nordstrand sitt virke. Hva visjoner har dere, eller tanker har dere for årene som kommer?
1: Nei, altså, det jo å få ut denne plato her, og få ut disse sangene, og vi tenker som så at Vår Herre, han har utrustet oss med et pynn, og da det vår oppgave å bruke det. Så vi vil synge evangeliet om Jesus ute så mange som vi kan.
2: Men jeg må jo også få lov å si at hvis han gjør det sånn at vi må begynne å gå med høreapparat og ikke synge godt nok, da må vi jo dra en strek en plass, kanskje. Og det er jo et eller annet når du begynner å nærme deg, jeg vet ikke om jeg vil snakke så mye om det, men vi har i alle fall passert 60. Så vi går rundt og tror at vi unger sprek og henger godt med endo, og da tror jeg nok vi gir sånn helsemessig og på alle måter, men vi kommer nok til helder på et rum, og så er det noen år til.
3: Ja, det er en av de tingene vi har lært når vi har vært der borte, at disse kvartettene og disse som synger der borte, de synger til de stuper. Fantastisk.
2: Ja. Men vi må ikke få for mye vibrato og ikke synge falsk, så vi setter noen grenser der. Vi må passe på oss.
0: Da gjenstår det å få når det fer. Vi takker for at dere var med, og så skal vi høre sangen som da Terje, bror dere, har skrevet både tekst og melodi til, Fremtid og håp, som avslutning på denne saken. Ja. Takk skal dere ha.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Ari Love har det også I studio. Ungdomskore Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

0: nyhetene.
1: Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter er under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg er stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann i 70-årene er varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det er fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som er hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget er et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som er skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det er 10 flere enn i fjor, skriver Khrono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det er innen teologi og pedagogikk at det er flest studier som nå fjernes. Det understrekes samtidig at årets nivå på trekkinger ikke er uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Odd Asbjørn Nybø, du har vært her før at ordet etter tanke, men nå du her igjen, og for henne for at eventuelt nye lyttere, kan vi Odd Asbjørn Nybø for en kar?
1: Ja, jeg bor inn på Sjøholt, jeg har vært pensjonist, og det bra, jeg har kone, jeg har bønn og bønnebønn, og de bor i nærheten, og det veldig kjekt å ha kort vei til etterkommerne. Og ellers har jeg vært mye engasjert i indremisjonsarbeid gjennom hele livet.
0: Men du vokst opp på Sjøholt, du ikke det?
1: Ja da, jeg vokst opp på et lite småbruk, og der bor jeg i dag også.
0: Og så vet jeg at du glad i å være på sjøen.
1: Ja, det en liten båt, og jeg liker å bruke den til å sette ut garn for land og håpe på å få fisk. Så båten på land nå, men det ikke så lenge før han skal på sjøen, og så håper jeg det kan bli fangst.
0: Hva har det gjort at du har valgt å bruke så mye av livet ditt i Indremisjonen?
1: Ja, det vet jeg helt hvor jeg skal si, men jeg ble med tidlig. Jeg begynte å fare på lærkjøl når Brustadsheimen var ny, og så fikk jeg lederoppgave, og det har jeg fått hele veien. Fikk være med i barne- og ungdomsnemnda. Det tror jeg var en god vei inn til å være engasjert i Sunnmøre Indremisjon. Og så der jeg var med i styret der i unge år, og formann noen år også. Det var da jeg begynte å starte første møreskolen, så det er jo litt artig å se tilbake på da, at jeg fikk være med på det i den sammenheng.
0: Ja, for skole, det her jo vært en viktig del både av livet ditt på yrkesbasis og fritid.
1: Så ja, det det. Og så fikk vi i gang møreskolen på Hatleholen, så der jeg jobbet fra starten av. Og så har jeg fått være med å starte de to andre møreskolene med, så det jo veldig kjekt å se tilbake på. Ute i Herøy, i 2004 var det vel, da fikk jeg kall til å komme dit og være første rektoren, så der var jeg noen år. Og etter jeg ble pensjonist, så fikk jeg være med å starte møreskolen inn i Brustdal. Så det var veldig flott å få være med på.
0: Det kunne vi snakket lenge med om, tror jeg, men du valgte altså, for å vende tilbake til ordet ettertanke, å gå inn i Efeserbrevet som Paulus har skrevet i det nye testamentet. Hvorfor akkurat det?
1: Ja, jeg måtte jo, når jeg fikk utfordringer om å komme og holde ord til ettertanke, hva i verden skal jeg snakke om? Og jeg jo grepen av Efeserbrevet, og jeg hamnet nok så fort i Efeserbrevet, og fant ut her mye flott som jeg kan ta med og bringe videre, og det har jeg prøvd på.
0: Hva har det gitt deg? Ja, hvor mye må du studere da for å ha disse andaktene?
1: Nei, jeg må jo studere Guds ord grundig, og så har jeg hatt en bok tilgjengelig, han har Kurt Hjemdal, der han skriver om Efeserbrevet, så jeg har fått hentet litt tanker derifra. Så er det en søtte stund å jobbe med det her.
0: Hvordan er det å komme hit og ha andakt på radio når du sitter her og ser ingen andre enn meg?
1: Nei, det gjenger i grunn greit. Jeg har jo et greit manus jeg må prøve å fylle, og det er det greit.
0: Hva planer har du fremover vinteren og våren da, Odd Asbjørn Nybø?
1: Nei, jeg skal nå være med på bedehuset. Jeg på Sjøholt på bedehuset der, så har jeg oss Bibel og bønn mandagskveldene, og det er jeg som leder når jeg er hjemme og har anledning til det, så det skal jeg nå prøve å være med på, og ellers møte som er der, og på Skøye bedehus er jeg også med i bedehusforsamlingen der, så det er jo sånne ting. Og ellers så har jeg noen hobbyer, og det var nevnt at jeg har båt skal på sjøen, og så har jeg en stor frukthage, så jeg skal begynne å beskjære trea der snart, så jeg har noe å henge fingrene i.

I ord til ettertanke denne vika, så vil jeg ta utgangspunkt I Efeserbrevet. Paulus forfatter av brevet, og det mye som tyder på at dette brevet ikke bare til forsamlingen I Efesus, men at det også som et rundskriv til forsamlingen I området rundt Efesus, det som dagens Tyrkia. I Paulusbrevet det vanlig med helsinger til mottakerforsamlinger, og til navngjettende personer I forsamlinger også, men det mangler her, og det nå en grunn som gjør at vi kan se på dette brevet som et rundskriv. Og da tenker jeg, da må dette kunne være et brev spesielt til oss også, sammen med de mange menighetene som var borte I Tyrkia. Og I dag skal vi ta utgangspunktet I kapittel 1, og vi begynner med vers 4 og 5. I min bibel så har dette fått overskriften alt I Kristus, og her står det sånn. I Kristus valgte han oss ut før verden var grunnlagt, til å stå for hans anledd, heilage og uten feil. I kjærleik og etter sin egen gode vilje avgjorde han på førehand at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Her leser oss om det som skjedd I Jesus Kristus. Dette var Guds plan før verden var grunnlagt, og det som skjedde med Jesus I påske, da han døde på korset og stod opp igjen fra graven, det hadde Gud på førehand bestemt, og han hadde bestemt at den som tror på Jesus skulle være til Guds barn. I Kristus kan du stå framfor Gud, uten feil. Tror du på Jesus, så det sånn med deg. Da du skjult I Jesus, så når Gud ser deg, så ser han Jesus. Her var også brukt ordet heilag, og det kan jo høres litt voldsomt ut. Det betyr utskilt ifra det verdslige. Du tilhører Gud. Ser du hvor stort det? Så skal oss lese litt videre, da tek oss vers 11. Der står det sånn. I han fikk vi og arverett, slik det fra først av var tiltenkt oss, etter forsette til han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Ja, her det snakk om en arverett, og arven et evig liv I Guds nærhet. Det stort, og til forskjell fra livet her på jorda, med alle problemer som møter oss her, en arv kan du ikke kjøpe deg. Denne arven fær du fordi du har et forhold til den du arvet ifra, Jesus. Og I kapittel 1 her I Efeserbrevet det mye snakk om I han, altså I Jesus. Og nå skal vi lese vers 13 og 14, hør her. I han hørte det sanningsordet. Evangelium frelser dykker. I han kom det også til tru, merte med seglet til anden, den heilage, han som var lova, han som pante på arven til Guds ege folk blir sett fri, til lov og pris for hans herligdom. Du som hører Jesus til, merket med Guds merke, den heilage ande, og dette et merke som forteller at du hører Jesus til. Men ikke bare det, det også pante på at himmelen hører deg til. Til slutt skal vi gå til Johannes åpenbaring kapittel 21 og få med oss beskrivelsen av hvordan det blir der, og da leser oss fra vers 3. Og jeg hørte fra truna en høg røst som sa, «Sjå, Guds bostad hos menneska. Han skal bo hos deg, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos deg. Han skal være deira Gud. Han skal tørke hver tåre fra øynene deira, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine, for det som en gang var, borte. Dette framtida for den som I Kristus. En evig framtid I Guds nærhet. Amen.

God dag. I dag skal vi ta med oss visdomsord fra kapittel 2 i Efeserbrevet. Og overskriften her i min bibel, den fra død til liv. Og da leser oss fra vers 1. De var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene dykker. De levde i deg slik en gjør i denne verden, og lette gleie av han som styrer i himmelrommet, den ånda som nå verker i de ulydige. Ja, en gang levde vi alle som deg. Vi følte lysten i vårt eget kjøtt og blod. Vi gjorde det vårt kjøtt og våre egne tanker ville, og vi var av naturen vredens barn, liksom alle de andre. Her beskriver Paulus brevet sine mottakere slik de var før de fikk ta imot Jesus. Og i vers 3 tek han også med seg selv i denne beskrivelsen. Og det en beskrivelse av alle som lever uten Jesus. Synda gjør at oss alle døde i forhold til Gud. Uten Jesus oss uten kontakt med den levende Gud. Og Jesus selv, han sier det sånn i Johannes 14,6. Jeg vegen, sanninga og livet. Ingen kjem til far uten gjennom meg. Etter dette så det godt å få gå videre i Efeserbrevet. Og fra vers 4 stender det sånn. Men Gud rik på miskunn, fordi han elsket oss med så stor en kjærleik, gjorde han oss levende sammen med Kristus, vi som var døde på grunn av misgjerningene våre. Her vært oss minte på at Gud vekte Jesus opp fra døden på påskedag. Han vann over døden, og så stender faktisk at oss som var døde på grunn av misgjerningene våre, vært gjort levende sammen med Jesus. Dette gjorde Gud fordi han elsket oss med så stor en kjærleik. Tenk det. Jesus måtte lide og dø for at jeg og du skulle få et rett forhold til Gud. Og så kan vi lure på hva som må til for at vi skal få del i dette forholdet, bli levende for Gud. Uten Jesus får du ikke del i det, samme hvor prektig livet ditt er. Og hør her, da skal vi lese vers 8-10. For av nåde de frelste ved tru. Det ikke dykker eget verk, det Guds gåve, og det kviler ikke på gjerninga, så ingen skal skryte av seg selv, for vi hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på førehånd har lagt ferdige, så vi skulle vandre i deg. Jesus tilbyr nåde, og den må du ta imot for å bli et Guds barn. Det en gåve til deg, stå her. Da må du ikke tenke at du lever så rett og godt at Gud må vel være fornøyd med deg. Nei, ingen av oss kan leve slik at Gud fornøyd. Og streng alle nåden, og den gratis. Det bare å ta imot. Du skal få tro at det Jesus gjorde nok for deg. En Guds gåve til deg. Og her i teksten ble det presisert at det kviler ikke på gjerninga, og da gjør det ikke det for deg heller. Men så stod her om gjerningene til slutt til det som jeg la oss. Tro ikke at dette gjerninger som du skal gjøre for at Gud skal bli fornøyd med deg, for at du skal bli frelst. Å være en kristen vil få konsekvenser for deg, og høre Jesus til vil føre til at han Herre i livet ditt, og han vil vise deg de ferdiglagde gjerningene som ligger og venter på deg. Men disse gjerningene ikke for å bli frelst, men fordi du frelst. Har du tatt imot Jesus, så skal du få være hans etterfølger. Og da bør du lete etter de ferdiglagde gjerningene, og med glede og frimodighet gå inn i deg. I din tjeneste hos Jesus, dette også nåde. La det ikke bli slik at du skal prestere for å tilfredsstille Gud. Å leve i de ferdiglagde gjerningene nåde. Amen. God dag. Og skal gå til Efeserbrevet i dag også, og til kapittel 3. Og da skal vi først ha et møte med Paulus og den tjeneste som han fikk i Guds rike. Og da leser vi fra vers 7. Jeg ble en tjener for dette evangeliet, da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave. Her minner Paulus leserne på hvordan han ble en tjener for evangeliet, og det en sterk historie. Og skal lese om de apostelgjerningene kapittel 9. Paulus, han raser mot de kristne.
Han var på vei til Damaskus i Syria for å finne mennesker som Herre Jesus til, og som han skulle føre i lette til Jerusalem. Omtrent som forfølgingen mot kristne i dag, så drev han det. Og her møter Jesus han i et sterkt syn. Han får beskjed fra Jesus om at han skal bringe evangeliet ut til hedninger og styresmakte. Tenk det, en mann som var av de ivrigaste forfølgerne var stoppet av Jesus, og resten av livet så var han i tjeneste for Jesus. Jeg ble her mint om at ingenting er umulig for Gud, og det skal oss få lov til å tro også. Litt tilbake til kapittel 3 i Efeserbrevet, her sier Paulus sånn: «Ja, til meg, den minste av alle de heilage, er denne nåden given å forkynne for folkeslaget den glade budskapen som Kristi ufattelige rikdom og føre Guds frelsesplan fram i lyset. Det mysteriet som fra evig tid har vært løynt hos Gud, han som har skapt alt.» Paulus ser på seg selv som den minste av de heilage. Jeg tenker at når han skriver det, så har han i tankene sine at han har forfylt de kristne, og likevel brukbar i Guds rike. Og dette forteller oss at det er håp for alle. Samme hvor langt borte du er fra Jesus, samme hvor du har rotet til livet ditt, så kan han nå deg. Og samme hvordan livet ditt har vært, så kan du få komme til Jesus og få en ny start. Nåden er stor nok for deg. Paulus, med sin bakgrunn, fikk bringe Guds frelsesplan ut til folk. En plan som Jesus hadde fullført da han sonet synder for alle mennesker på korset, og påskemorgen stod opp fra de døde. Dette var Guds plan fra evighet av, og du får del i det ved å tro at dette gjorde Jesus for deg. Paulus skriver også her at Gud har skapt alt, og det er godt å være mint på. I dag er det røster rundt oss som vil hevde at her er ingen skaper, alt er vårt til av seg selv, men de tek virkelig feil. Skaperverket er så komplisert og så nøye tilpasset, ørsmå endringer vil føre til at det ikke fungerer. Dette i seg selv sier at her må stå en skaper bak, og sier oss Bibelen sitt ord om at Gud har skapt alt. Dette skal oss få tro, og det kan oss med frimodighet rope ut. Og skal til slutt ta med vers 12, der stender det sånn: «I han har vi frimod, og i trua på han kan vi komme fram for Gud med tillit.» I han, Jesus altså, har oss frimod, står her. Det betyr at ved å tro på Jesus, at det han gjorde, gjelder for deg, og så kan du frimodig vende deg til Gud. Du skal få ha tillit til at det Jesus gjorde, det gjorde han også for deg, og så helder det i møte med Gud, som har skapt deg. Dette skal du få lov å tro. Amen. God dag. Også i dag skal vi gå til Efeserbrevet, og i dag er det kapittel 4 og skal hente noen vers ifra. Og i vers 14, der leser vi sånn: «Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke bli kastet hit og dit og drevne omkring ved hvert vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for mennesker sitt falske spel og villfaringer sine listige kunstner.» Paulus har her en sterk rettleying til oss. Ja, jeg tror at det er rett å si til oss. Her peker han på ny lære. Han skriver til og med vindpust av ny lære. De fleste av oss er vel godt kjente med vind, og når vinden blæser, tek den med seg rusk og rask, og av og til det som er større. Og her er Paulus dette som et bilde på kristenlivet. Han vil si: «Vær så grunnfestet i Guds ord at du tøler i vindbyet.» I våre dager vært oss utsett for slike vindbyer som vil rykke oss opp fra tiltrua til Bibelen. Og det kan være på flere områder. Da gjelder det å være grunnfestet i Bibelen. Bibelen er Guds ord, og den som kommer i lære som ikke stemmer med Bibelen, må avvises. Da gjelder det for oss alle å være så kjende i Bibelen at oss vet hva Bibelen lærer. Og hvordan skal jeg makte dette? Og svaret mitt er: sett av rikelig med tid til å studere Bibelen, og gjør det systematisk. Og så er det spørsmålet: hvor høyt skal jeg legge lista?
Og for oss alle burde I alle fall gå greit å lese et kapittel for dag. Det ikke mye, men det kan være en grei start. Og så kan det bli mer etter hvert. Og satser du på å gå gjennom det nye testamentet, så vil det kunne gå på langt mindre enn et år. Jeg har faktisk telt opp, og der 259 kapittel I det nye testamentet. En enkel sak på mindre enn et år. Og du må gjerne bruke en bibelleseplan. Og du noen som du kan lese sammen med og samtale med om det du leser, så tror jeg det vil være et stort pluss. Og I tillegg, vær med der kristenfolket samlast. Finn deg en forsamling og møt opp. Paulus sier mer om det kristne fellesskapet, og da leser oss fra vers 15. Nei, vi skal være trufaste mot sanninga I kjærleik, og I ett og alt vekse opp til han som hovudet, Kristus. Ut fra han blir hele kroppen sett sammen og holden ihop av hver støttende band, alt etter den oppgåva som hver enskild lem har fått tilmålt. Slik veks kroppen og blir oppbygd I kjærleik. Her vet oss oppmå om å være trufaste mot sanninga. Det betyr trufaste mot Guds ord. Det Bibelen sier sanning. Ved å ta det til oss, veks oss opp til Kristus som hovudet, stod her. Og da Paulus inne I bildet av en kropp der Jesus hovud, og oss som hører han til lemma på kroppen. Og lemmene på kroppen forskjellige oppgave, det vet oss, og så et nært forhold mellom lemmene. Finn de oppgave, så du med å syte for at kroppen veks. Bibelen bruker også et annet bilde på det kristne fellesskapet, og skal ta med det også, og da gjengås til Johannes evangeliet, og I kapittel

meg kan de ingenting gjøre. Du som hører Jesus til, en grein på treet, der Jesus selve treet. Og det stod ikke at Jesus stamme, og oss som hører han til greinene. Nei, her et tettere fellesskap enn det. Jesus hele treet, der du får være en grein. Vær du værende Jesus, så ber du mye frukt. Det ikke sikkert du ser frukten en gang, men slik det når du en grein på Jesus. Og da er vi tilbake til det som oss ble mynt om i kapittel 2 i Efeserbrevet. De ferdiglagde gjerningene. Se etter deg, og la deg få prege livet ditt. Amen.

God dag. I dag skal vi gå til det siste kapitlet i Efeserbrevet, og da leser vi oss fra vers 10. Til sist, bli sterk i Herren, i hans veldige kraft. En fin oppmoing. Du kan få bli sterk i Herren, og han har en veldig kraft å gi deg. Da gjelder det å ta imot. Når vi leser videre, så ser vi hva det

dette innebærer. Vers 11 stender det sånn: «Ta på dykk hele Guds rustning, så det kan stå fast mot djevelens listige åtak.» Her vert oss minte på at djevelen kjem med listige angrep. Og for å møte disse angrepa, har Gud ei heil rustning. Og då gjelder det å ta på denne rustninga. Først vert oss gjort oppmerksom på hvem oss kjempa imot, og det en fordel å være klar over. Då leser oss vers 12, der står det sånn: «For vår strid ikke mot kjøt og blod, men mot makter og herredømme, mot verdsens herskere i dette mørket, mot vondskapens ånde her i himmelrommet.» Dette jo helt forferdelig, og det vel ikke noen av oss som gjenger rundt og tenker på det til daglig, og derfor det ekstra viktig å være klar over det. Djevelen har altså en ånde her i himmelrommet rundt oss, for å ødelegge livet våre, for å hindre oss i å leve med Jesus. Paulus viser oss rustninger fra Jesus, som kan hjelpe oss til å stå imot djevelen sine listige angrep. Då leser oss videre fra vers 13. «Ta de for hele Guds rustning på, så de kan gjøre motstand på den vonde dagen, vinne over alt og bli stående. Så stå då fast, spenn sanninga til belte om livet, ta rettferda til brynje, og snør fredens evangelium til sko på føttene, så de klare til å gå. Lyft trua høgt til skjold i alt som hender. Med det kan de sløkke alle brennende piler fra den vonde. Ta frelsa til hjelm og grip andens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud. Be alltid i anden. Vak og hold ut i bønn for alle de heilage.» Ja, då gjelder det å ta på rustninga, for djevelen virkelig ute etter oss, og det første som nevnt er sanning. Og det bør være selvsagt for oss å holde oss til sanninga. Og i Johannes evangeliet, kapittel 8, vers 44, sier Jesus at djevelen en løgner og far til løgner. For å stå oppreist i møte med han, er det viktig å ha sanninga til belte om livet sto her. Han kan bekjempes med sanning. Så var det snakk om ei brynje, den verna hjerte, kan oss vel si. Og her det rettferda som er brynja. Og den kan Jesus gi til deg, fordi han har fullbrakt frelsesverket på Golgata. Då gjelder det at du tek imot, og ikke prøver å skape din egen rettferd. Har du denne rettferda fra Jesus, så er du Guds barn, då har du et godt vern mot djevelen sine angrep. Du kan vise til det Jesus har gjort. Så er fredens evangelium nevnt. Evangeliet er den glade budskapen om å få fred med Gud ved å tro på Jesus. Dette skal være våre sko. Og har du evangeliet til sko, så stender du støtt og du går godt, og du kan bringe evangeliet videre til andre. Det neste her er trua. Trua på Jesus. Den sløkker pilene fra djevelen. Då gjelder det at du vet hvem du tror på. Bli grunnfestet i Bibelen, så kan du vise djevelen fra det når han prøver seg. I Matteus evangeliet kapittel 4 kan vi lese om da Jesus var fristet av djevelen. Hver gang viste Jesus til det som står skrevet. Det bør du og jeg også gjøre. Møt djevelen med Guds ord. Så stå her om å ta frelsa til hjelm. Hjelmen skal verne soldaten sitt hode. Og skal oss være i bildet, så må det bli at frelse kan verne tanken vår. Så er sverdet nevnt. Våpen til både forsvar og angrep. Og dette sverdet er Guds ord. Det er viktig å kjenne ordet og bruke det. Og så blir det hele avsluttet med bønn. Legg alt fram for Gud. Tenk for et privilegium. Benytt deg av det hele tiden. Og etter dette så kommer Paulus med en oppmodning om forbønn, og sånn står det fra vers 19. «Be også for meg at ordet må bli gjevet meg når jeg åpner munnen, så jeg med frimod kan forkynne mysteriet i evangeliet, det som jeg har sendebod for, og når jeg i lenker. Be om at jeg ved evangeliet må få frimod til å tale som jeg skal.» Dette skal ta med oss som en oppmodning om å be for misjonærer, for de som forkynner Guds ord. Paulus hadde bruk for forbønn, og det trengs for Guds utsendinger i dag også. Husk det. Amen.

Ingrid Lise Sørvik Smenes. Jeg bor på Averøya, en kystkommune på Nordmøre. Jeg gift med en Averøying også, og vi har bosatt oss på hans hemplass her på Kårvåg. Han Asmund, mannen min, han entreprenør og fyller dagen sin med traktor- og gravemaskinarbeid. Vi har to jenter, Benedikte og Victoria, som I utdanning og videreutdanning, en kommende lektor I realfag og en legespesialisering. Selv så jobber jeg I skolen, og jeg har vært lærer I ungdomsskolen I flere år, og nå de siste årene så har jeg vært rektor, eller rektor, på en av to barneskoler I kommunen her. Jeg stortrives I arbeidet mitt. Jeg opplever at det et stort ansvar og mange utfordringer, men det nydelig å få jobbe med mennesker. Og jeg ønsker å få lov til å være med og gjøre en forskjell, og I mitt daglige sivile arbeid. Ellers så reiser han Asmund og jeg litt rundt I kretsen vår, I Nordmøre og Romsdal Indremisjon. Vi har en liten reiserute vår og høst, og det stort å få lov til å komme ut til folket med sang og med andakt. Samtidig så vi glad for tilhørigheten her på Kårvåg, å få være med I det lokale bedehusmiljøet, bedehusarbeidet, både indre og ytre misjon. Jeg alltid vært glad I sang og musikk, og svært takknemlig for den sangskatten som oss gitt. Å få lov til å delta I en fellesang, og selv få være med og synge, det stort og rikt. Og det mange sanger som har hatt og har stor betydning for meg, for hverdagslivet med Jesus, og for den tjenesten som får lov til å stå I. Sangen som jeg har valgt ut I dag, den lyr slik. Stor din trofasthet, Herre og Fader, skiftende skygge når aldri din sti. I denne sangen så det noen setninger, noen satser, som jeg klynger meg til, som jeg lever I, og som jeg støtter meg på. Tenk å få lov til å være med og streke under, og få lov til å være med og synge, og tenk å få oppleve hva stort Stor din trofasthet. Guds trofasthet. Tidene skifter, synger vi her, med dager og netter. Og når jeg setter noe så fylles hjertet mitt med takk til Gud, for hans miskunnhet og for hans trofasthet. Og det står I 1. Tessalonikerbrev I det 5. Kapittel. Han trofast. Som har kalt det der, han skal også gjøre det. Mangt og mye forandrer seg, men Herren, han den samme. I går og I dag, og til evig tid. Tenk hans miskunn evig. Stor din trofasthet. I et av versene så synger vi også slik, nåde for synder og fred uten like. Tar til med de ordene, nåde for synder, fred uten like, en fred som overgår all forstand, og en nåde som ny hver morgen. Dag etter dag gav du nåde på ny. Og så kan vi kjenne på det nok hver. Dagene har vært litt forskjellige. Noen nedoverbakka, noen oppoverbakka, og noen I flatt lende. Men han gav oss nåde, han gav oss fred, og han gav oss ny miskunnhet. Og så det så stort det som det står I det siste verset. Styrke for dagen og håp for I morgen. Signing for barnet som Gud tar seg av. Spesielt glad I den setningen. Mesterens omsorg til støtte og stav, og styrke for dagen og håp for I morgen. Derfor lov å leve. Derfor lov til å dø en dag. Tenk det håp for meg. Tenk det styrke for meg. Og det en velsignelse for det barnet som Gud tar seg av. Få lov til å leve I Guds rike, store velsignelse. Denne sangen synger ofte for meg selv. Denne sangen siterer jeg ofte for meg selv. Og jeg må minne meg på det på nytt igjen og på nytt igjen. Nåde for synder, fred uten like. Mesterens omsorg, styrke for dagen, håp for I morgen, signing for barnet. Jesus vil ta seg av meg, og han vil ta seg av oss alle, og vi skal få lov til å juble det ut og takke,
å være med I den store, mektige lovsangen. Stor din trofasthet. Herre og Fader, han vil være min Herre og min Far, og han vil støtte meg I hverdagslivet. Han vil være der jeg Han vil hjelpe meg og sørge for meg, og han vil virkelig også gi meg et håp for morgendagen og for evigheten. Gud velsigne det, måtte sangen bli til velsignelse og for det I dag.

Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både I Norge og internasjonalt, og I Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her I år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann I 70-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner I en bygård I Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer, Espen Wangberg, opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen I Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker I Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader I dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer I en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordnede opptak. Det 10 flere enn I fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Vi begynte dagen, sann er min sang og min glede, med en sang av tekst og melodi av Sigvart Engeset, sunnmøring fra Øfta, frikirkeforstander gjennom et langt liv, en av våre store kristne sangforfattere I nyere tid. Og han som sang, han heter Gerhard Fjelde, og han et kjent navn for mange, og I løpet av denne timen så skal Gerhard Fjelde få synge, skal vi få da 2, 4, 6 sanger til oss, og vi skal jo prøve å si litt om han, slik at han på en mange måter da blir gjesten vår I studio, om vi skal si det sånn, selv om han ikke til stede naturlig nok. Vi skal komme tilbake til det. Det alltid litt, ja, litt risikabelt på en måte å ta fram noen I disse sangprogrammene våre som mange kjente mens de levde, eller kjenner mens de lever. Gerhard Fjelde, han døde for en år siden, men vi skal altså si litt mer om han. Så skal vi prøve da, og I tillegg til sangene til Gerhard Fjelde, som vi må vel kunne si utpreget mye av det bedehuskontri, så skal vi prøve å ha med litt andre sanger I dagens Han min sang og min glede. Alt skal være på norsk eller svensk, og I dag skal vi jo ha med en dansk sang, en gammel salme I moderne språkdrakt, det helt mot slutten av sendingen. Ole Petter Olsen heter han, han oppdaget jeg for en tid tilbake I forbindelse med at det var noen som var med I programposten Min Sang på Radio Sunnmøre som ville at vi skulle spille en av hans sine sanger. Han knyttet til Evangeliesenteret og han har gitt ut veldig mye fin kristen sang og musikk og han skal få lov å synge til oss nå. Sangen stiger.

Nå skal vi ha med en av dem som vi må kunne kalle for klassikerne, I alle fall han som syng, og sangen har han skrevet før, både tekst og melodi. Han var født I Feen, tror jeg det var, eller Fien som mange sier, og skulle bli en av våre mest markante forkynnere, sangforfattere, sangere og evangelister. En meget omstridt mann I sin samtid, som det kanskje lettere for mange å like nå når han, det gått enn noen ti år siden han reiste hjem til Jesus, vår alles kjære Åge Samuelsen.

Så skal vi vende tilbake til Gerhard Fjelde. Han var født den 16. juni I 1948, og så døde han den 23. august I 2003, vel 55 år gammel, så han ble ingen gammel mann. Han var rogalending fra Jørpeland I Rogaland, og han brukte hele sitt liv som sangevangelist og forkynner for Norsk Luthersk Misjonssamband. Det var det han gjorde veldig mye av tida, og så sang han inn mange sanger og mange plater. Og jeg har ofte tenkt på når jeg hører Gerhard Fjelde synge både her på radioen og I andre sammenhenger. Dette var I en tid på, han begynte å reise I 1967, da var han bare 19 år gammel, og så reiste han jo da som forkynner I all hovedsak på 70-80-tallet, og med all respekt både for Misjonssambandet og for Indremisjon som jeg har vært ansatt I, toleransen for nye musikkinstrument på 70-80-tallet I Misjonssambandet og Indremisjon, den var ikke akkurat, jubelen stod ikke akkurat I taket da, hvis du hadde med deg noe som lignet på elektrisk musikk eller slagverk eller sånne ting. Men Gerhard Fjelde han klarer jo den kunststykket da å gi ut plate etter plate med nok så frisk musikk, det som da I vår moderne tid ofte blir kalt for bedehuskontri. Jeg har ingen opplysning om hvordan dette ble mottatt I si samtid. Live så var det kanskje en roligere stil. Vi skal I alle fall høre Gerhard Fjelde synge noen sanger til oss nå, og Fader, du gjør det igjen, den første av dem.

Vi skal høre enda en sang, vi med Gerhard Fjell. Det her I dagens han min sang og min glede, og så I stad, dette en av de sangene som... Ja, det forundrer meg litt at bedehusbevegelsen tok så veldig imot predikanter som hadde en sånn musikkstil på 70-80-tallet. Nå har ting heldigvis forandret seg der, og det noe positivt at enkelte ting forandrer seg I alle fall. Gerhard Fjelde, han begynte altså som forkynner I misjonssambandet, Norsk Luthersk Misjonssamband, I 1967. Han gifta seg 11 år senere med en dame som heter Gunnlaug. Hun var fra Rogaland, fra Vigrestad. Og de har 5 barn, og Gerhard Fjelde, han reiste altså rundt som sangevangelist og forkynner. Reiste mye sammen med Arne Åno, som et kjent navn for den som har... ferdes litt I bedehuslandskapet. Han var bakar ifra Sauda, men han var og spilte trekspill, og så var han sanger og forkynner. De var både I USA og andre plasser, og reiste rundt, og ble mange plasser stående I vekkelsen, også store vekkelser faktisk, og en annen forkynner som fremdeles aktiv I misjonssambandet, Nils Kåre Strøm, reiste mye sammen med Gerhard Fjelde. Og mange mennesker fikk lov å oppleve å møte Jesus gjennom virksomheten til Gerhard Fjelde og dem som han fikk lov å reise sammen med. Samtidig så var dette intense livet som vekkelsespredikant, det var et slitsomt liv, og I 1994 så bestemte han seg Gerhard Fjelde for å ta en pause. Han begynte å jobbe I et begravelsesbyrå for å få en roligere hverdag og mer tid med familien, og var med da I det kristne arbeidet på Jørpeland der han bodde og tok av litt fritidsforkynneroppdrag. Han var veldig glad I kristen sang og musikk, og I tillegg til sin sangstemme og sitt gode gitarspill, så ga han ut en hel del både kassetter, som det het før I tida, og CD-plater, som ble solgt I forholdsvis store opplag. Gerhard Fjelde, han ble syk og døde altså I 2003, bare 55 år gammel, men vi har sangskatten etter oss, så vi skal enda høre noen av sangene hans I løpet av dette programmet.

Vi tar en liten pause vid dagens Han är min sang och min glädje fra Gerhard Fjelde. Vi skal snart vende tilbake til han. Og så skal vi bevege oss fra Jørpeland, der han bodde I Rogaland, og litt sørover til Flekkefjordområdet og Sirdalsheiene. Der Robert Tjomli vokst opp, og han bor på Sunnmøre, og har gitt ut mye god sang og musikk, gir ut mange fine dikt, og har jo vært gjest I en av programmene våre her på Radio Sunnmøre. Nå skal han få lov å synge sin egen sang, som heter Løft meg.

I 1975, da hadde jeg gått ett år på barneskolen for øvrig, uten at jeg har fått veldig mye med saken å gjøre, men det har litt med saken å gjøre, for da var jeg i riktig alder. Da ga Lynor, så det het den gangen, de ga ut en kassett og en LP.

spilt mer enn de fleste andre. Og nå skal vi høre to sanger derifra, og jeg tror det flere enn I av oss som var barn på 70-tallet, som har masse gode minner når vi hører Gerhard og barna synger om Jesus. Først denne herlige sangen om vesle fuglen fri og glad, syng for Gud sitt frydekvad. Og så sangen om hvordan Moses kom seg over Røde Havet, om han brukte bil eller båt eller tog eller hva det nå måtte være. Gerhard og barna synger om Jesus.

Det var Gerhard og barna synger om Jesus, to som var kollega med Gerhard Fjelde som forkynnere I Misjonssambandet omtrent på samme tida og som fremdeles held det gående kvar på sin måte. Det var sunnmøringen Inge Ulstein og Gunnar Hamnøy, og de ga jo ut en kassett. Det var en av dem, det var ikke så stor kassettsamling I min barndomsheim. Det var På det stormfulle hav og ut og fiske, det var to med Fløkkerøy-guttene, så var det to som ikke husket titlen på med Inga Mai, og så var det Gerhard og barna synger om Jesus, og så var det denne med Inge Ulstein og Gunnar Hamnøy. Det var de første kassettene som kom I vårt hus. Og nå skal Inge Ulstein og Gunnar Hamnøy få lov å synge en barnesang, dem, og det egentlig det, hvem kan lære meg å leve et liv med mening I?

Vi skal til Danmark, det ikke så ofte vi der, han min sang og min glede, men det skal vi I dag. Alt står I Guds faderhånd, det en gammel, gammel salme. Så det et lovsangsteam, Skywalk Lovsang, som har, ja, de har satt det inn I denne sang- og musikktradisjonen, som mange glad I, og som andre ikke fullt så begeistret for, den moderne lovsangstradisjonen, så har sin måte å framføre sangene på, og... Jeg synes personlig resultatet ble veldig bra I dag. Alt står I Guds faderfond, og det en god ting å vite. Så da tar vi med oss en dansk sang altså I dagens program.

Vi har brukt litt av tida vår I dagens Sanna min sang og min glede på sangevangelisten og forkynneren Gerhard Fjelde. Han skal få synge en sang til oss, men før det så skal en gruppe fra Sørlandet som kaller seg Rett Kurs, de skal få lov å synge. Og de på mange måter, I alle fall musikalsk, vil I tro eller tenke beslektet med Gerhard Fjelde når det gjelder musikkstil. Country prega gospelmusikk med norske tekster, ofte klassiske musikklagstekster eller andre ting som har fått da en oppfrefing som nok kunne være omstritt I alle fall I Gerhard Fjeldes tid, men som I dag nok så vanlig. Og Rett Kurs, de skal få lov å synge om himmeltoget. Vi lagde for en tid tilbake et program på Radio Sunnmøre I serien I fokus om tog, og en av de sangene som handlet om tog inn I et kristent format var nettopp denne sangen her.

Vi er kommet til veis ende I dagens Han min sang og min glede Og Gerhard Fjelde som altså var født I 1948 Døde I 2003, bare 55 år gammel av kreft Han som så mange andre dessverre Som reiste I mange, mange år som forkynner og sanger og sangevangelist For hovedstyr I Norsk-Luthersk Misjonssamband Han har fått lov å synge en del av sangene sine I dette programmet Og han skal få lov å avslutte med en, det en norsk oversettelse av en amerikansk gospelsang, og på norsk så har han fått titeln «Det eldgamle kors alt forandrer». Og det en stor og viktig sannhet, så det passer godt å ta med på slutten av et sånt program. Den som har møtt den korsfesta oppstandende Jesus Kristus, han har opplevd det. Livet ble aldri det samme. Alt ble forandret. Alt ble nytt. Du fikk en ny måte å tenke på. Du fikk et nytt perspektiv over livet. For det som skjedde på et kors på Golgata utenfor Jerusalem for 2000 år siden, det like aktuelt I dag. Det ditt eneste håp, din eneste redning for tid og for evighet. Det eldgamle kors alt forandrer, med Gerhard Fjelde. Og med det så takker jeg for følge I dagens Han min sang og min glede.

0: nyhetene.
1: Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter er under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg er stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindboe til NRK. En mann i 70-årene er varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å stifte 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det er fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17,5 000 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som er hengt opp på offentlige flaggstenger, møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindboe til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget er et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som er skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det er 10 flere enn i fjor, skriver Khrono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det er innen teologi og pedagogikk at det er flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke er uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Det var Marie Merete Truan det som satte dagens fokus med sangen «Jeg har en engel som følger meg». Og I Bibelen I salme 34 så leser vi følgende «Herrens engel slår leir rundt dem som frykter han, han frir dem ut». Herrens engel slår leir rundt dem som frykter ham, han frir dem ut. Og med det så har du kanskje gjettet at dagens fokus det engler. Ikke hva som helst engler, men de englene som hører Gud til, de englene som vi møter I den kristne tro, de englene som vi møter I Bibelen. Det finnes engler I andre religioner også, men ikke så sentralt som I den kristne tro. I Bibelen finner du 66 ulike bøker, som du kanskje vet, og I 61 av dem så står det om engler I større eller mindre grad, så de spiller en stor og viktig rolle I den kristne tro. Ordet engel kommer av det greske angelos, og det betyr sendebud, eller kan også være I slekt med ordet evangelium, som betyr godt nytt. Og Bibelen den lærer oss at det finnes, det blir jo sagt vet du, at det finnes mer mellom himmel og jord enn de fleste andre plasser, og det for så vidt sant. Men Bibelen lærer oss at det finnes en fysisk virkelighet som usynlig for oss mennesker. Det finnes mer enn det vi bare kan ta og se og føle på. Det finnes en åndelig virkelighet som helt konkret og helt reell. Og I den åndelige virkeligheten der finnes englene, Guds tjenere, som vi da skal prøve å presentere litt I dette programmet. Lynn Andersen neste mann ut, med flere står det her. Sky full of angels, det en himmel full av engler over oss.

En av de bibelfortellingene som de fleste kjenner best, kanskje, det når gjeterne satt på markene utenfor Betlehem. Og da vi jo inne i juleevangeliet, og da står det sånn: «Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel, det å få en engel, kvit, lysende fikkelse plutselig i mørke natta, det jo ikke noe de fleste opplever hver dag, så var ikke så rart kanskje at disse gjeterne ble redd, men engelen sa til dem: «Frykt ikke, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag det født dere en frelser i Davids by, han Messias Herren.» Og så var plutselig engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Guds velbehag.» Og nå skal du få høre en koselig liten sang Maria Theisen Kleveland skal få synge om en av de små englene i himmelen som gjerne ville være med til Betlehemsmarkene og så skulle få lov å være med. Men det var krevende å lære både tekst og melodi, så han øvde og han øvde og han øvde og han øvde. «Jeg en liten engel.»

Og når englekoret da reiste av sted for å synge på Betlehemsmarkene, så ble sikkert denne lille engelen med I nok så sikker på det. Og så det mange som har forestilt seg hvordan kunne det være, og det blir skrevet mange sanger om det. Glory to God in the highest, det den vi skal høre nå, ære være Gud I det høyeste. Gloria in excelsis Deo, som det heter på latin. Old Friends Quartet skal få lov å synge til oss for en del år siden rundt år, ja på slutten av 90 rundt år 2000 så var det to gamle skrøpelige sjuke gospelsangere to legender, det var Jake Hess og George Jones, to av de største I amerikansk gospelmusikk noensinne de hadde holdt på hver sin kant før de hadde vært venner gjennom et langt liv Nå var en del av dem de hadde sunget sammen med, de levde ikke lenger. Jake Hess, han var alvorlig hjertesjuk og hadde vært hjerteoperert flere ganger. George Jones, han gikk I dialyse og hadde mistet nyrene sine. Og disse to karene preget av at helse skranta. Men da ville de ikke slutte å synge, så de dannet Old Friends Quartet, gamle venner kvartett, og fikk med seg et par andre. Og holdt det gående et par år til de gjennom for satt bokstavlig talt sang seg I grava begge to. Og en av de sangene de sang det, hvis du går inn på YouTube for eksempel og søker opp dette her, så får du se det live. Det faktisk betraktelig bedre enn bare å høre det, men det ikke så ille å høre det heller. Det nettopp denne sangen, Glory to God in the highest, ære være Gud I det høyeste.

Englene vanligvis usynlige for oss mennesker, men av og til så gir Gud oss, eller i hvert fall noen av oss, en åpenbaring, sånn at enkelte mennesker får se engler fysisk. Det skjer jo en del i Bibelen, og det en del kristne som har opplevd det. Jeg ikke blant dem, men jeg vet om folk som har både sett og hørt engler. Når englene da viser seg, så viser de seg vanligvis som en skikkelse kledd i kvitt med lys i rundt. Det står ingenting i Bibelen helt konkret og eksakt hvordan englene ser ut. Det en del bilder og beskrivelser av dem. Vi vet for eksempel ikke om englene nødvendigvis har vinger, men det blir ofte avbildet som det. Og englene, de Guds utsendinger for å hjelpe dem som tror på han og utføre Guds ærende på jorda, for å si det sånn. Nå skal vi høre en sang som sunget av Mia Marianne og Per Philip. Glem inte bort at englene finns. Den skrevet av Nils Fredrik Nygren, en svensk forkynner, pastor, trubadur, forfatter, komponist og tusenkunstner, og bodde i Sverige. Og en søndag så hadde han vært ute og preikt, og så hadde kona hans vært til gudstjeneste, og kom hjem og var litt fippla, for om man skal si det sånn, for det var noen som hadde prøvd å tenne på kirken der de gikk, og vedkommende hadde gjort seg flid om. Han, sannsynligvis, men kanskje hun, hadde gått rundt i kirka og laget masse små bål av godt brennbart materiale langs veggene, og så hadde han tent på bålet og stukket av. Og så ble det sagt at det så ut for at noen hadde gått hakk i hel bak han, og for hvert bål han tente på, så virket det som noen la et fuktig teppe over, et brannteppe om du vil, og kverte brann, sånn at ingen av disse små bålene med masse brennbare materiale hadde tatt fyr imot alle odds. Når fru Nygren hadde fortelt dette, så trekker hun pusten, og så sitter hun og tenker litt, og så ser hun ut i lufta, og så sier hun mest til seg selv: «Vi måste inte glemma bort at englarna finns. Vi må ikke glemme bort at englene finnes.» Og Nils Nygren, han reises umiddelbart fra kaffen, går inn i stua til flygelet og setter seg der, og etter 10 minutter så er både tekst og melodi til den sangen som du nå skal få høre, den er skrevet. En sang som i så vidt jeg vet vi ikke har på norsk, men vi forstår jo svensk. En sang som begynner med Lott i Sodoma, som ble reddet ut av englene selv om han gjerne ikke hadde lyst. Som fortsetter med apostelen Peter, eller Petrus som de sier i Sverige, som ble reddet ut av en engel fra dødscellen hvor han satt. Og til slutt så synger Nils Nygren: «Hur kan vi bære nøden iblant?» Hvordan kan vi klare å bære nøden iblant? «Hva kan det være for en usynlig hånd som rekker oss begere av trøst når det er nattsvart i vårt bröst eller bryst? Kanske en engel in vid dig står och följer med dig var du än går.»

Som vi nevnte I sted, så vet vi ikke helt eksakt hvordan englene ser ut, men det står en del om det, ikke minst I det gamle testamentet, og så jo tolkningen litt ulik om dette bildebeskrivelsen, eller helt fysisk beskrevet. Det står om noen engler som blir kalt delvis for keruba og delvis serafen. Blant annet står det om dem hos profeten Jesaja, når han som ung mann fikk få Gud I tempelet, Jesaja kapittel 6, hvis du har lyst til å lese om dette I Bibelen. Så står det jo at disse englene de svevde rundt Guds trone og ropte «Hellig, hellig, hellig Herren Sebaot». Og de blir omtalt som at de har flere par med vinger, og det jo der de lærde strides da, om dette skal forstås helt konkret, eller om det mer et bilde. Men det I alle fall derifra vi har forestillingen om at englene har vinger. Englene, de har mange oppgaver, og en av de oppgavene som de har fått I kristen tro og tanke, men som ikke nødvendigvis står for veldig tydelig omtalt I Bibelen, det at når et menneske ferdig med livet her I verden, og vi skal inn I evigheten hjem til Jesus, så sender Jesus sine engler for å hente oss. Det Rupert setter dem, dem som skal få synge til oss nå, Angels in the Room, engler I rommet, handler om en person som ligger for døden, og det ikke så lenge igjen. Familien samlet rundt senga, men hun ser dem som de andre ikke ser. Englene så der I rommet og står klar til å ta henne med til himmelen I det sekund hvor Herren føler gir befed om det. Et fint bilde som vi som kristne godt kan få lov å holde fast på og hvile I. La oss før vi hører den sangen lese enda et bibelord om englene. Han skal gi sine engler befaling om deg og bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein. Sånn står det I salme 91. Da skal vi altså høre denne sangen om englene som står klar ved senga for å ta en trofast Herrens tjener med seg til himmelen.

Vi skal fortsette litt I samme tema. Når det gjelder engler, så tar en kristen med seg til himmelen, og nå det ingen andre enn Johnny Cash som står her og vil synge til oss. Oh, come angels band. Handla om kom engler. Bær med til det himmelske land på dere sine gyldne vinger. En sang som altså handler om det sangen som vi nettopp hørte, at mange har tenkt at den dagen livet slutt, så det englene som blir sendt for å hente en kristen inn I himmelen. Før vi hører den sangen, så kan vi jo ta med litt mer faktaopplysning om englene. Med to unntak så vet vi ikke noe om hva englene heter, om de har navn I det hele tatt, men det to. Det Gabriel og det Mikael, de to englene navngitt flere plasser I Bibelen. Gabriel som den som Guds spesielt utvalgte sendebud som blir sendt til jorda når det noe ekstra viktig Gud skal formidle. Det var blant annet Gabriel, engelen Gabriel som ble sendt til den unge jenta Maria og fortalte at hun skulle bli Jesu mor. Han ute på oppdrag flere ganger, Gabriel. Og Mikael, erkeengelen Mikael som det står om, så kan tyde på altså at det finnes en rangordning også blant Guds engler. Han generalen, Guds øverstkommanderen om vi skal si det sånn, nest etter Jesus Kristus. Det han som leder englene når det krig I den åndelige verden. Og hvis du ikke tror på Jesus, så tror du nå at de sitter og fantaserer og forteller eventyr, men dette den virkelighet som Bibelen løfter fram for oss. Det finnes åndsmakter, både gode og onde. Og Mikael, han lederen for Guds hær, når vi skal si det på den måten. Men nå skal altså Johnny Cash få lov å synge til oss om en bønn om at englene må komme og bære oss til himmelen den dagen livet slutt.

Den neste som skal få synge til oss, det Arne Åno, bakaren fra Sauda. Det en del år for Arne Åno. Jeg ble bært til himmelen, kanskje av engla da, og reiste hjem til sin herre og frelser. Men han reiste som forkynner og sanger gjennom mange, mange år, knyttet til den norsk-lutherske misjonssamband. En fargerik mann med trekspill og bibel, og så var han bakar I tillegg så langt I veit. Før han syngs så skal vi si enda litt mer om englene, for det faktisk nok så mye å si om dem. Hvor mange engler finnes det? Det går an å stille det spørsmålet. Og Bibelen gir ikke noe tydelig svar på det, men det helt tydelig at det finnes mange. I Matteus evangeliet, når Jesus blir arrestert I Getsemanehagen rett før han blir korsfestet, så sier han at det står 6 legioner engler klar for å rykke ut og hjelpe med hvis de ber om det nå. Og en legion, det var en romersk herreavdeling på 12 000 mann, med andre så sier altså Jesus til de romerske soldatene, så kom en gjeng.

englenes titusener eller englenes myriader. Og myriade var datidens ord for 10.000, og 10.000 var det som vi kallet uendelig. Det var det største tallet de hadde i tallsystemet sitt den gangen, og det vil si at Bibelen lærer oss at det sannsynligvis finnes en uendelighet av engler i Guds himmel. Og to av dem vet vi altså navnet på, som sagt, det er Gabriel og Mikael. Englene, de synger. For 40-50 år siden så var det leir på Vistus Leifte i Romsdalen, og de aller fleste som var på den leira, de hørte plutselig en nydelig sang. Ifra det de trodde var andre etasjen, men de gikk gjennom alle rom på andre etasjen, de lette gjennom loftet. Det var ingen som sang, det var ingen som hadde båndopptaker, dette var før kassettspilleren sin tid. Og så flytta lyden seg sånn at de klarte ikke helt å definere hvor han var. Og alle som var på den leira er helt sikre på at det de hørte, det var englesang, for rett før så var det en jente som hadde gitt livet sitt til Jesus. Og da blir englene glad, det skal vi komme tilbake til etter at Arne Åno har sunget til oss. Så syng englene, og så står det i denne sangen at en dag skal vi få lov å stemme i med dem, og for dem av oss som ikke har for veldig god sangstemme, så blir det en fantastisk dag. Men når vi skal synge om vår frelse, da skal englene bare stå og lytte til, for det er noe de ikke har fått lov å oppleve. De har ikke fått lov å oppleve den glede som en frelst synder får oppleve.

Bibelen sier at det større glede i himmelen over en synder som vender om, men over 10.000 rettferdige, og det var nok det som fedde jeg på Vistus den gangen. Glede i himmelen over en ung jente som ga livet sitt til Jesus ble så stort at englesangen faktisk

han har satt lyden nådde ut av himmelen og ned I Romsdalen. Gaiter Vocal Band skal få lov å synge til oss. Det en litt sånn morsom sang, ja, for hvis du forstår engelsk og får med det tekstet, englene, de feiret ikke når mennesket satte foten på månen. Når den første computeren var bygd, så blåste ikke Gabriel I trompeten av glede da. De var ikke så veldig overimponert når Golden Gate Bridge, den store brua I USA, var ferdig. Den eneste gangen England virkelig går av skaftet, som det ble sagt en gang I tida, og virkelig feirer, det når en synder gir Herren sitt ja. That when the angels rejoice, heter denne sangen, det da englene feirer.

Vi nærmer oss slutten på dagens I fokus. To sanger skal vi få til, en norsk og en engelsk. Mannssambandet skal få synge englenes budskap I natten. Da vi tilbake igjen på Betlehems marken. Englene, de jo sendt ut for å hjelpe menneskene og hjelpe den som tror på Jesus. De kan av og til vise seg synlig når det nødvendig. De kan gi oppmuntring, de kan hjelpe til, og englene altså Guds sendebud. Og hvis du har lyst til å ha et litt spennende bibelstudium, du som leser Bibelen din, så kan du lese gjennom Bibelen og få englenes plass I det som blir kalt for frelseshistorie. De var med under skapelsen, de var med når Abraham og Sara fikk beskjed at de skulle bli foreldre til Isak, løftes sønnen. Englene var til stede når Moses fikk dem 10 bud, det var englene som fortalte at døperen Johannes skulle bli født, at Jesus skulle bli født. Josef ble advart av en engel om at Herodes ville drepe Jesus. Englene til stede når Jesus blir fristet I ørkenen. Englene til stede når Jesus kjemper sin bønnekamp I Getsemane. Englene til stede og forkynner Jesu oppstandelse. Englene til stede når Jesus reiser opp til himmelen. Og Bibelen sier oss at englenes myriader eller titusener skal følge Jesus når han en dag kommer igjen for å dømme levende og døde. Og så var de altså på Betlehemsmarken, og så sang de altså. Nå skal vi få høre en sang om englenes budskap I natten, sunget av mannssambandet.

Vi skal avslutte med en alldeles nydelig sang, I alle fall hvis du spør med. Candy Christmas heter hun, og det et opptak fra en av disse mange konsertene som Bill og Gloria Gaither har hatt. Lord, send your angels to watch over me. Herre, send dine engler og våke over meg, for jeg redd for mørket og det som foran meg. En sang som kan synges både I livets tøffe tider, men ved bønn så kan beas den dagen du står der og skal gå inn I det store ukjente. Du slipper å gå alene. Jesus vil gå sammen med deg, og han vil også sende sine engler for å gå sammen med deg. Det siste vi skal ta med fra Bibelen når det gjelder engler, det en fortelling fra det gamle Israel, gamle testamentet. Profeten Elisha, eller Elisa. Han overtok etter profeten Elia, eller Elias, I det gamle testamentet, og så ble han upopulær, for han forkynte Guds ord og Guds vilje på en måte som kongen ikke var spesielt begeistret for, og så, for å gjøre denne historien litt enkel da, og så blir det sendt ut masse soldater for å arrestere Elisha, og kanskje gjøre det som verre var enn bare å arrestere han. Så den morgen de våkna, og tjenestegutten hans går ut av teltet hvor de har overnatta, og så ser han alle disse soldatene og vognen og hestene som har omringet dem, og han blir vettskremt. Og så kommer profeten ut, og så ser han seg rundt, og så tar han det hele med stor ro, og så det at han ber en bønn til Gud. Herre, åpne guttens øyne så han kan se. Og så sier han til denne tjenestegutten sin, du skal ikke være redd, for de som med oss flere enn de som med dem. Og så åpnet Gud denne unge gutten sine øyne, og så fikk han få at rundt dem så var det tusenvis av hester, vogner og soldater, engler som var rustet til strid, som sto der og var imellom fienden og Guds profet. Og disse englene de sendt ut for å ta vare på oss og hjelpe oss, og så skal vi få lov å sende bud på dem, ikke minst når livet vanskelig. Og med denne sangen så takker jeg for følge I dagens I fokus. Har du lyst til å lese mer om englene, så står det mye om dem I Bibelen, og det verdt å prøve på. Så da jeg lyst til å ønske deg en riktig god dag videre, hvor du måtte være hen rundt omkring I verden.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Nyhetene.
1: Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann i 70-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

gang med et nytt program I serien vår gode gamle her på Radio Sunnmøre og det var Odd Bergum det som innledet med en sang som du kanskje ikke har hørt så for det ofte men noen har hørt den mange ganger Bak himmelens blå Odd Bergum som vel bosatt I Kristiansands område blitt en godt voksen mann, vel en av nestoren kan vi si det sånn I Den norske pinsebevegelsen som sangevangelist I mange, mange, mange år. Og med det du velkommen da, til en time sammen med meg som skal lose deg gjennom dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre. Og der det mye å ta av, det mye fint, og vi har våre faste programposter da, som vi sakte men sikkert skal komme tilbake til. Og en av de programpostene vi har, det jo ukens gjest. Vi skal til Melhus I Trøndelag denne veka, det skal vi gjøre om ikke så fort. Det mange minutter, men før det så skal Katrine Skår få gi oss en av de gode gamle, var en amerikaner som skrev den, han måtte søke ly I en klippe eller bergkløft for et voldsomt tordenvær, og da var det at sangen Klippe du som brast for meg ble til eller Rock of Ages Cleft for me som han da heter på originalspråket der borte I Amerika da, men Katrine Skar hun skal få synge han på norsk, og så skal vi altså til Melhus I Trøndelag hvor dagens gjest skal få presentere en sang for oss

Jeg har lyst til å være med oss og presentere sangen min her på radioen. Og navnet mitt Martha Paulsen. Og da har jeg en sang som jeg blitt veldig glad i, som jeg kaller for min sang. Og den står i sangboken da på 870, og den heter I den stille, klare morgen. I den stille, klare morgen, som når dagen travles der, og soleglad ved kveldens milde vind. Og koret på den jo liksom den der flotte, som jeg kjenner bare bruse i hjertet mitt når vi synger. Se, han kommer. Jesus kommer. Fikentre varsler sommer. Vår forløsningstime kommer. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Som jeg skjønner så skal jo sangen nå spilles etterpå, så jeg leser ikke hele sangen. Men jeg veldig opptatt av det her, at i det budskapet her, at jeg lytter etter Jesu fottrinn, etter hans komme. Og jeg må tenke tilbake på da jeg var bare ung jente, på hjemme på gården der opp, her på Melhus. Så var det ofte når jeg gikk på jordene og sånt, så jeg nydelige himmelfarver, og av og til var den rød, av og til var den jo blå og blank. Og noen var det skyet. Og jeg gikk og tenkte på det. Jesus, tenk at du skal komme igjen. Og da vil jeg bli med. Jeg vil være med deg. Og så fikk jeg gå på en kristen folkehøyskole i 1964. Og der fikk jeg ta imot Jesus den vinteren der. Og da var det også en sang av samme forfatteren, Henry Albert Tandberg, som har skrevet denne nydelige sangen. Og siste verset er slik, se han kommer, han som alle verdens floker løse kan. Verdens morgen uten skyer bryter inn, ja han kommer for å sette alle ting i rette stand. Jeg vil lytte til lyden av hans trinn. Og da jeg fikk tatt imot Jesus den februarkvelden der 1964, så følte jeg meg så fri og glad. Og han skriver også en annen, et kor i en annen sang. Og gjør meg ren, ja, hvit som sne, og la ditt blod en dyreflod med rense hvit som sne. Og siden så har jeg gledet meg til han skal komme. Og derfor er jeg ute på markene hans, jeg evangelist, og forteller at Jesus vil møte alle og hente alle som tror på hans frelse. Og derfor er jeg veldig glad for at jeg kan få fortsatt være med på min måte og fortelle andre mennesker om at Jesus han vil komme. Og han, vi har hørt om ordet hans. I andre verset her så står det, jeg har hørt hans rette trinn på Galileas fjell og vang, og ved Kedron da han gikk i hagen inn. Jeg har sett ham sorgtung vandre opp til Golgata sin gang, og følt sorgen under lyden av hans trinn. Så det er sterkt å være der på Golgata og minnes det Jesus gjorde for oss. Det er derfor jeg har blitt veldig glad i sangen til en Henry Albert Tandberg. Og han ble jo født i Chicago, og så døde han faktisk i Norge. Så det var jo en som vi kanskje har knyttet oss opp til og er veldig glad. Han har jo 8 sanger i sangboken. Det var mitt innslag om sangen min.

Det var Elsa Irene Karlsen det som sang i den stille klare morgen, som altså var Martha Paulsen sin sang da hun var dagens gjest her I Gode Gamle. Vi har en del faste programposter I dette programmet. Det ene det ukas kor, misjonskoret, de var jo langt flere før enn de I dag. Det ikke så mange igjen av dem, men vi som husker tilbake til min barndom og dere som levd lengre enn I, dere vet at det var et misjonskor nesten I hver eneste bygd, og vi må ha med oss dem. Og Gossen misjonskor, Gossen da vi kommer til Aukra I Romsdalen, og på Gossen så kom det på 50-tallet flyttende en ung lærer som het Helge Kjøll. Han var fra samme plass som meg, 4 kilometer fra min barndomshjem, vokste han opp og eide på Nordmøre, og så kom den store vekkelsen på Gossen I 1957-58, og ut av det så ble Gossen misjonskor startet som Helge Kjøll da dirigerte I mange, mange, mange år fremover, og vi har et opptak av dem. Vi har 2 opptak av dem I arkivet vår, og et av dem skal du få høre nå. Hvar jeg går I skogar, berg og dalar, og det Helge Kjøll da som solist her. Så har vi jo en fast post som heter Ukas duett, og Egil og Arne, dem kunne vi sagt mye om, men hvis ikke du hørte om dem, så kan du nå lese det litt opp for dem på egen hånd. De må reise sammen som sangevangelister I de frie evangeliske forsamlinger som nå har gått inn I pinsebevegelsen I både 1, 2 og 3 mannsalder, Egil og Arne, og de skal få synge Hele himmelen åpen over meg.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi høre et gammelt opptak. Randulf Saunes, han var kjent både på Sunnmøre og andre plasser, en stor sanger som sang inn mange plater. Du vil høre på opptak at dette et gammelt opptak, men sangen den står for absolutt. Det Trygve Bjerkrheim sin sang, det makt I de foldede hender. Så skal vi ha ukens trekspill, kaller vi det. Vi må ha med det, for hva var livet I frikirke og pinsemenigheter og bedehus rundt omkring hvis ikke vi hadde trekspillet? Jesus frelste meg av bare nåde, heter den sangen. Og så skal Asbjørn Sivertsen få synge en sang som står I alle fall I bedehusets I sangbok. Og jeg husker han av og til var sitert I min barndoms bedehus, men jeg kan aldri huske at han var sunget, nemlig sangen om blodet. Den skal få komme nå. Det de tre neste sangene du skal få da I dagens gode gamle på Radio Sunnmøre.

Før vi går videre I gode gamle, så skal vi gjøre det som ofte blir gjort på bedehus og andre hus rundt omkring, og av og til blir det nok gjort som programfyll også, men ofte det gjort med både god mening og god hensikt, og har en funktion, nemlig at han synger en barnesang eller to, og det skal han jo ikke gjøre bare for å gjøre det, han skal jo gjøre det for å sette barna I fokus, og det må vi gjøre I dette programmet her, og Vigra barnekor, litt usikker på om de eksisterer lenger, men de skal I alle fall få synge til oss nå, jeg glad I Jesus, og han glad I meg.

Vi har som sagt en del faste programposter i denne timen, hvor vi altså hentet fram de gode gamle sangene fra Frikirkeland, Pinseland, Bedusland og Galland, du nå enn måtte tenke. Og da har vi jo en fast post som heter Ukens nye sang. Jeg har jo, jeg lager jo ikke bare dette programmet på Radio Sunnmøre, men 5 dager i veka så lager jeg musikkarusen fra klokka 2 til klokka 3, hvor vi presenterer ny kristen sang og musikk, og det har vært en veldig fin øveåpner i mitt liv. Jeg har fått øynene opp for, og ørene opp for, og hjertet opp for, ikke minst, at det finnes så mye fin kristen sang og musikk som har et annet uttrykk enn det jeg var vant til fra min ungdom og fra min barndom. Og så går det an å ta vare på det han er glad i fra tidligere tid, og så går det an å lære seg ting som han kan bli glad i ny tid. Og for meg så er det en fin veksling mellom å lage dette programmet og det å lage musikkkarusen. Anbefaler dere å høre på den, for om det der er musikk som en del av dere kaller for skramlemusikk, så skal du vite det at den musikken vi har i denne timen nå er skramlemusikk for veldig mange kristne. Det har med hva smak og musikksmak vi måtte ha. Derfor har vi med en ny sang i denne timen her, og nå skal ekteparet Re. Det er et ungt ektepar i rundt 30 år som bor på Sotra utenfor Bergen, og som har en stor lidenskap i å skrive tekster, komponere melodier og kort sett lage nye kristne sanger, og de har laget veldig mye fint, og en av de sangene de har laget, det er sangen Jesus i din nærhet, og den skal du få lov å høre nå. Ikke en god gammel en, men en god ny en, nok så ny faktisk.

Vi går mot slutten vi I dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre, og vi kommer fram til den siste faste programposten som ikke alle like glad I, men det ukens engelske sang, for det ikke til å komme forbi at 99, ja I hvert fall 90% av, ja kanskje drøyte, men en stor del da, for å ta med inn igjen, av sangene som har blitt sunget I vekkelse og rundt omkring I Pinsekirke og Bedehus og Frikirke, de har sitt opphav I Amerika eller I England og skrevet på andre språk enn norsk. Og da gjør vi det sånn at vi tar med en engelsk sang, og så rett etterpå så får du den samme sangen på norsk, så får du høre både på originalspråket og på norsk, og sangen vi skal ha med I dag heter Jeg vil prise min gjenløser. Først det den amerikanske gospeltenoren Larry Ford, sammen med andre av Bill og Gloria Gaither sine sangere, som skal få lov å synge den. Sing of my Redeemer heter han på engelsk. En nydelig framføring. Og så skal brødrene Jon Petter og Arnfinn Nordbø, de har sangen mye sanger I sin ungdom, de skal få synge denne sangen Jeg vil prise min gjenløser. Da får du han både på norsk og på engelsk altså, og med det så skal vi runde av dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre. Takk for følge, og hjertelig velkommen og på gjenhør ved neste anledning.

0: nyhetene.
1: Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann i 70-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: I dag skal du få høre en sang, eller kanskje en salme, skrevet av den første kvinnen I Norge, som fikk lov å tale på offentlige møter. Berthe Kanutte Aarflot denne kvinnens navn. Hun var en ganske alminnelig bondekone fra Ørsta på Sunnmøre, og sangen du nå skal få høre salmen «O lam, jeg ser deg full av sår», skrevet og publisert av Berthe Kanutte Aarflot så tidlig som I 1836. Det blir ofte sagt at kristne mennesker og kristen virksomhet har vært blant de største hindringene for at kvinnens verdighet og rettigheter blitt løftet fram på en skikkelig måte. Det mener jeg både kunnskapsløst og historieløst. Tvert imot, Bibelen løfter fram på en helt unik måte kvinnens verd og rettigheter. Og kristen virksomhet har ofte vært blant de viktigste drivkreftene for å gi kvinnene de rettighetene som de ellers I samfunnet var avskåret fra. Det også Berthe Kanutte Aarflot et strålende eksempel på. Hun var altså den første kvinnen I Norge som fikk tale på offentlige møter, og dette helt spesielle, det skjedde I kristen sammenheng. Det skjedde blant haugianerne. Den norske dikteren Bjørnstjerne Bjørnson var klar over litt av dette. Han skriver blant annet disse ordene om Berthe Kanutte Aarflot I Aftenbladet, like etter at hun var død av hjerneblødning I 1859. Han skriver, «Denne gudhengivende kvinne har levet til manges oppbyggelse. Hennes dype religiøse sange en skatt I hver bondes hus, hele Trondheims og Bergens stift igjennom. Også vandret lenger utover landet og synges til like I nabolandene. Man tør si om henne at få her I landet har I en vid krets bidratt således til religionens vekst som hun.» Det ganske sterke ord av den norske dikteren. Skulle vi gi en tilknytning mellom Berthe Kanutte Aarflot og dagens Norge, kunne vi kanskje nevne et par ting. Under signingen av kong Harald den 5. Og dronning Sonja I Nidarosdomen I Trondheim den 23. juni I 1991, var det biskopen I Oslo, Andreas Aarflot, som holdt talen. Og denne Berthe Kanutte Aarflot, som vi snakker om I dag, hun var Andreas Aarflot sin tippoldermor, hans farfars farmor, for å si det nøyaktig. Og på høyskolen I Volda bærer hovedbygget den dag I dag navnet Berthe Kanutte Huset, oppkalt nettopp etter Berthe Kanutte Aarflot. Og inne I bygget finnes det da naturlig nok også en byste av denne begavede og nok så særegne kvinnen. Men hvem var hun egentlig, Berthe Kanutte Aarflot? Ja, som nevnt, hun var altså bondekone, bosatt på Ørsta på Sunnmøre. Hun ble født den 3. Januar I 1795 på gården Engseth I Ørsta. Hun var datter til læreren, lensmannen og forfatteren Sivert Aarflot. I 1816, 21 år gammel, giftet hun seg med bonden Amund Knutson Hovdenakk fra Volda, og fikk med dette en nokså travel hverdag med arbeidet på en stor gård. Berthe Kanutte Aarflots barndomshjem hadde vært et godt åndelig hjem, der husandakt og salmesang var en helt naturlig del av hverdagen. I hjemmet fantes det også en helt spesiell boksamling, og faren bygde faktisk også sitt eget trykkeri I dette hjemmet. Alt dette satt naturlig nok dype spor I Berthe Kanuttas liv og personlighet. Også hennes eget hjem ble et godt åndelig hjem, åpent og gjestfritt, og det skulle etter hvert bli et lokalt samlingspunkt for hele den haugianske bevegelsen I dette området. Berthe Kanuta Aareflot hadde tidlig vist at hun hadde poetiske evner. Allerede som 12-13-åring skrev hun sine første sanger eller salmer. Og da hennes far døde I 1817, ba han en av sønnene trykke og gi ut disse salmene og diktene som han hadde sett tenåringsjenta sitte og skrive på. Dette var sønnen lydig imot, og 3 år etterpå, I 1820, kom Berthe Kanuta Aareflot sin første dikt- og salmesamling. Den var kalt «En gudelskende sjels oppbyggelige sange». Senere skulle det komme flere samlinger. Hun hadde riktig nok morsansvaret for 7 barn, men fikk etter hvert utgitt hele 9 diktsamlinger. Den siste av disse samlingene, «Smuler til næring for liv I Gud», fikk Berthe Kanuta Aareflot ikke selv se. Det en samling av det meste av det hun ellers hadde skrevet, og ble gitt ut I 1862, 3 år etter hennes død. Etter at Berthe Kanuta Aareflot hadde giftet seg, kom hun inn I en åndelig tørkeperiode. Nedlesset som hun var både av strev og arbeid, som mor og som bonderkone, kom hun bort fra det daglige livet med Gud. Men etter 6 års ekteskap I 1822 kom en haugianerpredikant, Amund Brekke fra Gurskøy, til Aareflot for å holde møter. Og han talte, sterkt og alvorlig, om det ene nødvendige. Gjennom hans forkynnelse ble Berthe Kanuta Aareflot vakt. Hun begynte igjen å søke Gud, og etter en tid fikk hun oppleve friheten I Jesus. Nå fikk både liv og hverdagen og diktningen en helt ny dimensjon. Hun bestemte seg for å være en trofast Herrens tjener, både I skrift og tale. Og I den neste diktsamlingen, Troens frukt, som utkom I 1830, den består av 2 deler, der finnes også den sangen du skal få høre I dag, I den andre delen av samlingen, I det hun kalte for et tillegg. «O lam, jeg ser deg full av sår», kalte hun dette diktet, en strålende tekst som skildrer Jesus stedfortredergjerning på en både enkel og sterk måte. Om dette tillegget, og også om hvordan denne spesielle salmen ble til, skriver Berthe Kanuta Aareflot slik I sin selvbiografi. «Da Herren skjenkede meg uverdige, en full og følbar forsikring om min benådelse og bønerett hos Gud.» Sangen du skal få høre snart nå, «O lam, jeg ser deg full av sår», nok den av disse salmene som fremdeles mest I bruk. Berthe Kanuta Aareflots åndelige gjennombrudd skapte en kvinne som etter hvert ble en hel institusjon, en slags åndelig mor I hele bygda. Fra Lars Ånestads bokverk «Kristen sang og musikk» har jeg lyst til å sitere følgende beskrivelse. Dette skrevet på nynorsk. Og han skriver «Ved siden av sitt arbeid I heimen og på garen, hadde hun alltid tid til å se til syke og døyende, og være til hjelp for deg som hadde det vondt på andre vis. Der andre ikke våget å gå av frykt for smittefare, der steig Berthe Kanuta inn med sitt gode smil og sitt djupe alvor. Ikke underlegg at hun ofte vart båsend. Den smålåtende bondekona vart og var bygda sin sjelesørger I en mannsalder. Hun hadde et særs godt lag til å tale med folk om åndelige ting. Kom noen gjæren til gars, følgde hun gjerne et stykke på heimveg, og under 4 augo sa hun det hun mente måtte til, anten til trøyst, eller til oppmuntring, eller til vekking og åtvaring. Og for dette vart hun respektert. Ein merka hjertevarmen, og så at de refsande ord. På samlingene sa hun lite, men ba gjerne. Så langt sitatet fra kristen sang og musikk. I tillegg til alt dette hadde Berthe Kanuta Aarflot en gave til å skrive leilighetssanger. Hun skrev trøstesanger til foreldre som hadde mistet sine barn, til sørgen og etterlatte etter ulykker, og selvfølgelig sanger til gledelige begivenheter som bryllup og fødselsdager. Også dette gjorde henne både elsket og avholdt. Nå skal du få høre denne Berthe Kanuta Aarflots kanskje best kjente salme, og du skal få høre den i en helt spesiell utgave. I november 2010 var Ole Abel Sveen og undertegnede en hel uke i Lindås kirke, i forbindelse med en møteserie. Og på lørdagskvelden hadde Ole Abel Sveen lagt opp sitt eget sangprogram. Og en av sangene han sang var nettopp denne, «O lam, jeg ser deg full av sår». Du skal få høre både Ole Abels introduksjon og sangen hans.
2: På mange, mange år siden bodde det en bondekone oppe på Sunnmøre som het Berthe Kanuta Aarflot. Hun så Jesus som Guds lam. Og så skriver hun denne herlige passionssalmen.

Berthe Kanuta Aarflot døde 29. oktober I 1859. Hun ble begravet på kirkegården utenfor Ørsta kirke, og denne dagen var hele bygda til stede I begravelsen. Nå ønsket de å ta farvel med en helt spesiell kvinne. Det forstår vi godt etter det vi har hørt I dag. Ha det godt, og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I Stefan Gustafsens bok Skeptikerens guide til Jesus om evangelienes troverdighet, så refererer han til en undersøkelse som viser at Judas var det fjerde vanligste guttenavnet på nytestamentlig tid. Det var to med navnet Judas i disippelflokken til Jesus. Det var Judas Jakobs sønn og Judas Iskariot, og det er den siste som har blitt opphav til ikke mindre enn tre uttrykk i det norske språket. Om Judas var et populært navn, så har selve navnet allikevel gitt oss et uttrykk med en svært negativ klang. Å være en Judas betyr å være en forræder. Det er Judas Iskariot som får skyld i å ha ødelagt navnets rykte. Han forrådte Jesus, og ved det ble ordet Judas mer enn et navn, men også en betegnelse på en person som går bak ryggen på dem en skulle stått sammen med. I moderne tid bruker vi ofte Judas synonymt med uttrykket quisling. Professor Sylfest Lomheim påpeker at det var en stor forskjell mellom Judas Iskariot og Vidkun Quisling. Den førstnevnte var en betrodd medarbeider av ham han sviktet, mens Vidkun Quisling var åpen om sine nazisympatier hele tiden. Quisling gikk ikke over til fienden. Alle visste at han allerede var på deres parti da tyskerne invaderte Norge. Judas Iskariot var en av Jesu betrodde disipler og hadde fått ansvar for reisekassa deres. Det benyttet han til å forrike seg selv. Han var altså litt for glad i penger. Det er spekulert i om penger var et motiv for Jesus. For å forråde Jesus fikk han nemlig 30 sølvpenger. Judas penger har derfor kommet inn i språket vårt som et uttrykk for penger tjent på grunn av forræderi. Da Judas Iskariot så hva som skjedde med Jesus, angret han og gikk tilbake til yppersteprestene for å betale tilbake pengene, men det ble avslått. Da kastet han pengene i tempelet og gikk ut og hengte seg. Måten Judas forrådte Jesus var å lede soldater til ham og vise soldatene hvem han var ved å kysse ham. Derav har vi fått det tredje uttrykket «Judas kyss», men det sikter vi til tilsynelatende vennligsinnede handlinger som egentlig er et dekke for forræderi. Hvorfor gikk det så galt med Judas Iskariot? Han hadde vandret sammen med Jesus i 3 år, hørt hans forkynnelse og sett hans undergjerninger. Jesus elsket ham, selv om han visste hva han skulle gjøre. Og da Judas i Getsemanehagen forrådte Jesus med et kyss, spurte Jesus ham, «Venn, hvorfor er du her?» Legg merke til at Jesus fortsatt kalte ham en venn. Det er nok ikke ironisk ment. I likhet med Peter,

0: nyhetene.
1: Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter er under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg er stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindboe til NRK. En mann i 70-årene er varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det er fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som er hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindboe til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget er et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som er skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det er 10 flere enn i fjor, skriver Khrono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det er innen teologi og pedagogikk at det er flest studier som nå fjernes. Det understrekes samtidig at årets nivå på trekkinger ikke er uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Ole Abel Sveen heter han, han som innleder dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre. Hjertelig velkommen skal du være til en ny time med de gode gamle klassikerne ifra Bedehuslanda, om vi kan si det sånn. Ole Abel Sveen som I hele sitt yrkesaktige liv reiste som forkynner I Indremisjonsforbundet, det som den gangen heter Vestlandske Indremisjonsforbund. Han var blant annet generalsekretær der I 15, 16, 17 år, og mange av oss husker jo Ole Abel Sveen først og fremst kanskje for pianospillingen og sangen sin, I tillegg til at han var en fantastisk fin forkynner å høre på. Dette var kanskje signatursangen hans framfor mange. Jeg så en Kristi pilgrim. Vi skal la Marit og Irene, de har også reist I mange, mange år som sangevangelister I Indremisjonsforbundet, de skal få stå for ukos duett. Rett etterfølgt av Gerd og Thor Kleppe som jeg skal få lov å stå for ukas duett for duettsang. Det har det vært mye av rundt omkring I frikirke og bedehus og kirke og andre gudshus rundt omkring både I Norge og Sverige og andre plasser rundt omkring I verden. Marit og Rene skal få synge Ja, jeg vet. Det en norsk versjon av en amerikansk gospelsang som heter Yes, I know. Gerd og Thor Kleppe skal få synge Jeg vil gi deg mitt hjerte. Den tror jeg ikke så kjent, men noen av dere har helt sikkert hørt han før. Og så skal Flekkerøy sangkammerater få lov å synge Hvor stor Gud? En sang som handler om Guds majestet, og Flekkerøy sangkammerater representerer jo da trekspillsangen denne uka her, for det prøver vi å ha med I de fleste av disse programmene. Marit og Irene, Gerd og Thor Kleppe og Flekkerøy sangkammerater altså.

Flekkerøy sangkammerater tonet ut der med VKs trekspillsang for hva hadde kristen sang om musikk vært, I alle fall I frikirkemiljø, uten trekspillet. Og hva hadde kristen sang om musikk vært uten kor? Og derfor prøver vi alltid å ha med en korsang I dette programmet, og sangen Hvor herlig klinger Jesu navn jo en gammel god klassiker som mange av oss har et kjært og godt forhold til, og koret kor I det skal få lov å tolke den. Lennart Lafon, han reist I alle fall 5-10 år I Sverige som evangelist og forkynner og sanger og en meget språkmektig mann, så vidt jeg vet. Han kan synge flere av sangene sine på mange språk, men han skal få synge denne sangen som jeg hørte første gang sunget av to eldre karer på ei eldreleir på Vistus Løyfte I Romsdalen tidlig på 90-tallet. Kom næra meg, du menfebarn, vil du stå brud I himmelen, da kle deg I forsoningen. Og når det gjort, så skal vi få VKs gjest, som skal få presentere en sang som hun har lyst at vi

Marianne Juvik Sæbø neste dame ut her I denne vekos gode gamle sopran ifra Askøy utenfor Bergen som gikk hen og gifta seg med en romstaling ifra Tornes I Fræna og har hatt et langt og lykkelig ekteskap så langt jeg vet og fått både barn og barnebarn men Marianne fremdeles meget aktiv sangerinne og har jo en alldeles nydelig stemme da og hun skal få tolke en sang som mange har tolket og mange har sunget hun skal få gjøre det på sin måte Lær meg å kjenne dine veier. Så skal vi enda en gang til Sverige. Vi var jo nettopp der og hørte på Lennart Lafa, men Kjell Samuelsen en av disse fire Samuelsens brødrene som hadde nesten herjet rundt omkring I frikirkeverdenen på 70-tallet med sine stilige klær. De skal han skal få synge Børja om en gang I mitt liv. Og så skal vi til Sørlandet, og der bor vi der Brauta sitt, født og vokst opp I Ørsta, flyttet til Sørlandet for nok så mange år siden nå, og gifta seg og fikk barn, og familien Brauta sitt, de glad I countrymusikk og stilgitar, og reiser rundt særlig på Sørlandet da, og synger rundt omkring på bedehus der, og nå de her I programmet vårt, og skal få synge Gud han ga sin kjære sønn. Så da blir det de tre tingene nå, Marianne Juvik Sæbø, Kjell Samuelsen og familien Brauta sitt.

Vi skal rekke tre sanger til vi I dagens gode gamle, og nå skal Gunvor Krogen Stokka få synge en sang som handler om det kristne fellesskapet. Som jo så forunderlig at uansett hvor du kommer hen I verden når du møter mennesker, så deler trua på Jesus Kristus, så opplever du å møte åndelige søsken. Hvor deilig det å møte. Når ene man vandrer frem, en broder og søster skare på veien til samme hjem. Står det I en sang. Det en gammel sang, men det en sang som stadig vekk ble sunget før, og som vi godt kan løfte frem igjen på nytt. Noen mener at det kristenfolkets nasjonalsang enda til før navnet Jesus, for om han langt på nær så kjent, fordi at han setter ord nettopp på dette underlige kristne fellesskapet som mennesker som tror på Jesus da får lov å oppleve. Og så skal Anne Lindjord, det et live opptak fra et av bedehusa på Sørlandet. Hun skal få synge «Jeg har hørt om en himmel», en sang som handler om det kristne håpet. Og når det gjort, så skal vi gå inn for landing, men nå tar vi en ting I gangen, og så gir vi altså tonene videre til Gunvor Krogen Stokka.

Vi skal avslutte dagens gode gamle med sangen «Jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull», sunget av gruppa Heim, og den sangen skrevet av en amerikaner som heter Rhea F. Miller, og så var det en dame som fikk tak I teksten på den, og så la hun på pianoet til sønnen sin som heter George Beverly Fee, og hvis du har hørt om Billy Graham, så har du hørt om George Beverly Fee. Han sang I teamet til Billy Graham I 70 år, og levde han var over 100 år. George Beverly Fee er kanskje den sanger som har solgt mest plata I hele verdens historie. Han har solgt mest plata enn både Elvis og Michael Jackson og mange andre. Og han skrev da til melodien til denne sangen I Rather Have Jesus. Og det blir fortelt at for en god del av Ophia så var den engelske kong George den fette og kona hans I Washington på statsbesøk. Og så var det en mann som het Chief Whitefeather som skulle synge først den brittiske nasjonalsangen, og det gjorde han. Men så fortsatte han til alles overraskelse utenfor programmet, og så sang han denne sangen I rather have Jesus than silver or gold. Jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull. Senere på kvelden, når det var gallamiddag, så ble Chief Whitefeather, han som sang altså, han ble sittende ved siden av kongen og dronninga. Og spurte I samtalens løp dronninga av England og følgende tror de på Jesus deres majestet og dronninga smilte og sa det han som eier mitt hjerte og han eier også min manns hjerte hvor på kongen smilte og la til han I rather have Jesus than silver or gold det historien bak sangen som du nå skal få høre da som Trygve Bjerkreim oversatte til norsk tidlig på 1950-tallet og som mange har sunget inn nå skal du altså få høre gruppa Heimdamme Jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull, og så håper jeg at det kan være ditt vitnesbyrd.

0: Нетна.
1: Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både I Norge og internasjonalt, og I Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her I år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann I 70-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner I en bygård I Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17,5 000 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen I Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker I Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader I dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer I en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn I fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg. Ja.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var Simon Årdal det som friskt og godt innledde dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre, den som går med Gud. Og med det så du velkommen altså til en time med sang og musikk I gospelens fortegn, om vi skal si det sånn. Og vi skal høre seks sanger og snakke litt om en mann som gikk med Gud de få årene han fikk leve på denne jord, og som fikk gjerne mye og satte store spor etter seg. Og som det sto I denne sangen her, den som går med Gud kan endre føl nasjoner. Det skal vi komme litt tilbake til, om ikke så for det lenge. Synsigus skal få lov å synge til oss før det, hvor Gud skal ha æren. Og med det ser jeg altså dagens gospeltime på Radio Sunnmøre forhåpentligvis godt I gang.

Har du levd en stund, så vet du hva en kassettspiller var for noe av det som var før CD-spilleren. Og da var det jo sånn at du kunne kjøpe opptakskassetter. Noen var 45 minutter, noen var 30 minutter, noen var 60 og noen var enda til 90 minutter. Og hadde du en dårlig kassettspiller, så var det ikke alltid han klart å dra et 90-minutts kassett på en fikkelig, så lyden ble litt seig. Det der var en helt liten vitenskap det, i min tenåring og ungdomstid. Så var det en dag at bestekompisen min han kom med en kassett han hadde fått tak i, og i smelta fullstendig. Denne hadde jeg lyst på også, men så var det jo billigere da. Å kjøpe en opptakskassett, og så tok han sin kassettspiller og satte på kassetten, og så satte jeg min kassettspiller rett imot med opptak, og så tok vi opp på den måten og kopierte kassetten. Lydkvaliteten den var nå så som så, men vi var såre fornøyd begge to, og den kassetten det var Keith Green som sang på den. Den amerikanske gospelartisten som vi i dag skal si litt ekstra om, og jeg skal få spille faktisk 6 sanger til det av han som jeg altså fikk sånt voldsomt sans for den gangen. Keith Gordon Green heter han, var født i oktober i 1953 og han døde i juli 1982 og ble knapt 30 år gammel. Han var en amerikansk gospelsanger, han var låtskriver, så det heter, eller forfatter. Han var musiker, og han var forkynner og evangelist. Og han startet tidlig, han var bare 3 år gammel da han lærte seg å spille ukulele. Han lærte seg å spille gitar da han var 5 år, og 7 år gammel så spilte han piano. Og han ble allerede som 8-åring lagt merke til av en stor avis i USA fordi at han hadde et nok så sjeldent talent. Han var bare 12 år, da hadde han skrevet 40 egne komponerte sanger, både skrevet tekst og melodi. Hvor kvalitet det var på de sangene, det kan vel diskuteres, men det hadde han altså som 12-åring. Og da fikk han under påsyn av sin far 5-off-kontrakt med plateselskapet Decca Records. Og han var den yngste som noen gang hadde undertegnet platekontrakt i Amerika den gangen, den godeste Keith Green i alle fall, med selvskrevne sanger. Han skulle få et kort og hektisk liv, hvor han skulle rekke å sette store spor etter seg. Han og kona Melody, som vi også skal høre litt mer om. Men han var altså en av dem da, som vi kopierte på kassett. Make my life a prayer to you. Gjør livet mitt en bønn til deg, synger Keith Green til oss nå.

I dagens gospeltime det altså Keith Green som står I fokus, og som 12-åring så skrev han altså kontrakt med plateselskapet Decca Records, og de hadde store, store planer for denne begava guttungen. De hadde tenkt å gjøre han til tidenes 10-åringsstjerne, med å presentere han jævnlig I diverse ungdomsblad og ungdomsmagasiner, få han inn I ulike 10-åringsserier på TV og vise han fram på fjernsyn hele tiden. Og det som de hele tiden fokuserte på var at han som 12-13-åring kunne stå fram og si at han hadde tegnet 5-årskontrakt som rock'n'roll-sanger med plateselskapet altså. Og de kjørte sterkt på dette. Det var likevel ikke dette som skulle bli Keith Green sin bane I livet. Gud hadde helt andre tanker om det, men det var sånn det begynte, og han fikk heller aldri den gjennomslagskraften hos tenåringspublikummet som de tenkte disse her som satt og styrte dette plateselskapet. Han kom I skyggen og ble nok så raskt glemt, tror det få, så var tenåringer I USA på 70-tallet, som I dag husker særlig mye av Keith Green. Men 12 år gammel så hadde han skrevet altså enda flere sanger, og han fortsette med det, og så skulle dagen komme da Gud skulle begynne å bruke denne ungdommen de få årene han skulle få lov å leve. I don't wanna fall away from you. Jeg ønsker ikke å falle bort ifra deg, titlen på neste sang vi skal høre I dagens gospel-time.

Keith Green, han var jøde, men han vokste opp I USA I en kristen, ja vi må vel kalle det sekt, så het Christian Science. En veldig spesiell sak som hadde sitt eget helbredelsessystem som gjorde at hvis du ba på en spesiell måte og tolka Bibelen på en spesiell måte så Guds virkelighet av en sånn type eller så sterk at den virkeligheten vi lever I som består både av synd og sjukdom og død og materielle ting den egentlig ikke til stede. I dette underlige systemet vokste Keith Green opp, men det var ikke det som skulle bli hans åndelige ballast I livet. Han opplevde også at, og uttalte senere at det å være jøde og lære om Jesus, det var en veldig underlig kombinasjon. Det åpna sinnet hans, men det løste ikke de store problemene. Så hadde han ikke noen lang periode, men han hadde en periode som tenåring hvor han prøvde narkotika, han prøvde hippiebevegelsen sitt frie seksualliv. Han var innom østlig filosofi og forfellige ting, men så til slutt så sier han at Gud brøt igjennom til hans harde hjerte, og han ble det som I Amerika da kalles den reborn Christian, en troende kristen eller gjenført kristen. Han hadde I 1973 gifta seg med Melody. Hun var hans ungdomskjærlighet, og hun ble også en kristen. Og de fant sin plass I det som var en sunn og god plass å være en kristen, nemlig I Vineyard-bevegelsen, som vi også kjenner godt til I Norge. Og det var da I California de bodde, og det var der de fikk sitt åndelige heim, om vi skal bruke et sånt uttrykk, I Vineyard-bevegelsen, altså Creed og Melody Green, og etter hvert de barna, så de sammen skulle få. Og da passer det jo kanskje godt da, at han synger det som jødefolkets kanskje aller mest kjente salme formidlet til alle mennesker, nemlig den jødiske kong David sin tekst, The Lord is my shepherd, eller Herren min hyrde.

Det var alltså sangen The Lord Is My Shepherd by Keith Green, och det han vi säger lite grann om det i gospelteamen här på Radio Sunnmøre idag. Han var väldigt prägad av en förkynnare som hade väldigt starkt fokus på övergivelse och väckelse och bön, den godeste Keith Green. Och det var ju vanligt att han i löp av en konsert kunde avbryta det han drev med det och synge och gå över till att tala och forkynne til folk, og det trengte jo ikke være noe galt i, men han kunne av og til kanskje være i overkant krass når det gjaldt å formane publikummet sitt til å angre seg og overgi seg til Jesus. Etter hvert så, ja, skal vi si at han vokste litt av seg, han mjukna litt og ble kanskje sunnere i forkynnelsen sin. Den nesten presse om denne heftige misjoneringen, den gikk over til en sunn formidling om at en hver kristen skal være med og fortelle om si tru. I 1980 ga han ut albumet So You Wanna Go Back to Egypt, og den skal vi høre snart. Du ønsker altså å reise tilbake til Egypt. Det handler litt om Moses og Israels folke. Og denne sangen, dette albumet, det var også et fille i Keith Green sin tjeneste. Han slutta å ta betalt for det han lagde og sendte ut gratis denne plato eller kassetten til alle som ville ha han. De pansa til huset sitt, han og kone og Melody, for å få råd til dette. Og etter 2 år så hadde de sendt ut 200 000 kassetter eller albumer, og 61 000 av dem fikk de ikke betaling for. Det var altså viktig for dem å nå ut med det budskapet som de hadde. Og kjøpte du denne kassetten hos en kristen bokhandel verden over, så skulle du alltid få en ekstra. Hvis du betalte for en, så fikk du 2, forutsatt at det var tanken da at du skulle gi han videre til andre. Evangelisering, at andre skulle få oppleve det samme som han, som hadde fått opplevd å vekse opp i en veldig sær kristen sekt, til å komme gjennom til sunn og god kristen tro, det lå Keith Green veldig på hjertet. Nå skal vi høre denne sangen, så for dem som husker denne tida, kanskje den mest kjente av dem vi har etter han, So You Wanna Go Back to Egypt.

Da skal vi vende hjem igjen, og hjem igjen til Sunnmøre faktisk. Vi heter jo ikke Radio Sunnmøre for ingenting. Her på Sunnmøre så har Valderøy-kvartetten, de har holdt det gående I, ja, I ture over 40 år. Og de ikke bare en kvartett, før de fire så syng. De vel 11 mann, tror jeg, når de mønstrer hele orkestret sitt og teknisk avdeling. De har base på Valderøy BD-hus, og de ofte ute og syng, og de har gitt oss veldig mye fint. Nå skal de få synge en norsk tolkning av Bill og Gloria Gaither sin kanskje aller mest kjente sang, He Touched Me, og deres sin versjon heter Han Grep Meg.

Du har hørt på Gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

Невероятно. Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann i 70-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å stifte 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17,5 000 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker i Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader i dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer i en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: Når vi leser David sine salmer, møter vi et ekte og realistisk bilde fra Guds barn sitt liv. Vi møter ofte David i kamp. Vi lytter til nødropa hans når han inne i stummende mørke. Vi møter tårene han gret i de djupe dalene. Vi ser han i kamp med synder og de smertefulle nederlaget. Men vi får også lytte når hjertet bryter ut i glede og lovsang. Salme 103 en slik lovsang. Her David alene med Gud, og han løfter blikket oppover. Med høyre jubler når han synger, «Love Herren min sjel, og all som i meg love hans heilage navn. Love Herren min sjel, og glem ikke alle hans velgjerninger.» Det en som har sagt det slik, «Ingen kan skue Gud uten å prise han. Derfor priser englene Gud uavlatelig, for de for hans åsyn.» David har møtt sin Gud. Han har sett han, og han eier det personlige vittnemålet, lover Herren mi sjel. Det et menneskes største lukke å eie den lovsongen. Vi får den i et frelsende møte med Jesus. Hva lovsongen sitt emne? Det Guds velgjerninger. Glem det ikke, oppfordringen han har til si sjel. Det en oppfordring som vi alle har bruk for med jemne mellomrom, for vi har alle så lett for å glemme de mange velgjerninger som Herren sender inn over livet vårt. Da var det akk og ve, i stedet for takk og lov. En sanger sier det slik, du stundom prøvet på din reise her? Blir du skuffet når du ser hvor svak du Tell deg Guds velsignelser, ja, smått og stort, og det vil forundre deg hva Gud har gjort. Davids liv var ikke bare lette dager. Han opplevde det meste. Han erfart å være både gjetar og konge. Han hadde bodd både i ørken og palass, og han hadde opplevd både folket sin hyllest og forakt. Hans egen son vendte seg mot han for å ta kongetronen fra han. Men det var en som aldri svikta han, og det var den Gud som han sette sin lit til. Derfor gav David lovsongen sin til han. Det personlige fellesskapet med Gud var bærebjelken i hverdagen. En å gå til, en å dele med. Det skapte lovsang og takk, midt i alt. Guds største velgjerning mot oss, gjennom alle tider, Golgata. Går vi inn til Jesu kors, vil vi alltid finne noe å takke for. Der finner vi nemlig det vi har allermest bruk for, forlating for syndene. Da vært det godt å være alene med Gud og la lovsongen tone. Takk at du tok mine byrder, et høgfjell av skuld, av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldløse sonofferlam.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Da Jesus ble født, så tente han en stjerne. Da han døde, slukket han solen. Men han stod opp i påskemorgenens røde. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Da Katarina Bus lå for døden, så spurte mannen hennes, «Har du fred i dalen?» «Ja», svarte hun. Og hennes nærmeste var samlet rundt henne, og de ba og de sang sangen, «Du skal gå gjennom dalen i fred». En sang som hun var veldig glad i. «Mer», sa hun, da de holdt opp. Så pekte hun på et løfte som hang på veggen. «Min nåde er deg nok». I vår tid så diskuteres uttrykket «personlig kristen». Noen mener det lukter selvgodhet. Andre mener det fordi Jesus er en personlig venn. Ja, er det forskjell på kristen og personlig kristen? Uansett hva folk mener og diskuterer, så er Jesu ord ganske klare og tydelige. Ja, jeg vil kalle de herlig befriende. Katarina Bus hadde opplevd Jesus som en personlig venn, som en som gikk sammen med henne i den mørke dalen foran evighetens port. I Johannes 15 fra vers 15 der står: «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far har jeg kunngjort dere. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber han om i mitt navn.» Jesus har mange navn på oss. Han kaller oss venner, han kaller oss barn, og han kaller oss søsken i troen. Jeg synes Oddvar Søvik har sagt veldig mye sterkt og talende om akkurat det vi nå snakker om, så jeg vil sitere han videre her. I Bibelen er ordet disippel og kristen det samme. Disiplene i Antiokia ble for første gang kalt kristne. Verbet som er brukt for å kalle betyr at de fikk navnet fordi Kristus var deres hovedanliggende. Dessverre er det ikke slik i norsk språkbruk. Der er kristen blitt en betegnelse på en som er døpt og bor i et kristent land. Derfor må vi si: ikke alle såkalte kristne er personlig kristne. Det er bare de som har et nært og personlig forhold til Jesus. Jeg er i ham, og han er i meg. Mer personlig kan det ikke bli. Dette sier jeg ikke i selvgod fariseisme. Fariseerne forkynte frimodig at de var frommere enn andre. Nei, dette sier jeg i ydmyk takknemlighet. Jeg er ikke bedre enn andre mennesker, men jeg har fått ta imot Jesus og lært han å kjenne som min personlige venn, sier Oddvar Søvik. Misjonær Lars Grefsrud dømte en gang noen høvdinger skyldige i en sak. Dette ble de så forarget over at de bestemte seg for å drepe ham på hjemveien. De la seg på lur, men fikk ikke skutt han. Tidlig neste morgen satt de utenfor Ebenezer og ventet på han. De ville vite hvem som hadde sladret om at han skulle drepes. Men Grefsrud ante ikke hva de snakket om. Da fortalte de at han hadde vært omgitt av en hvit livvakt, så tett at ingen fikk ham på kornet. Bare Grefsrud hadde ikke sett hva alle de andre så.

Det var Cor de Vil som sang denne flotte sangen «Du er lyset». Å være en personlig kristen det samme som å være et Guds barn. Det ikke et resultat av en from oppførsel, men det av en ny fødsel. Og Bibelen kaller det å bli født på ny, eller å bli født av Guds ånd. Og så det et engelsk uttrykk på dette «Born again Christian». Det for å uttrykke forskjellen til de som bare kristne i navnet. Det går ikke an å sammenligne uttrykket personlig kristen med personlig muslim. Det umulig å ha samme forhold til Muhammed som til Jesus. Muhammed død og begravet for godt. Allah en fjern Gud. Å snakke om en personlig ateist stemmer ikke. Man kan ikke ha et personlig forhold til ingenting. Men Jesus lever og vil gjerne ta bolig i oss ved sin ånd. Det advares mot å sette merkelapper på folk. Man skal ikke skille mellom mennesker, sies det. Saken bare den at det gjør Bibelen. Det noen som innenfor og noen som utenfor. Den som har sønnen eier livet. Men den som ikke har Guds sønn eier ikke livet, står det i 1. Johannes 5,12. Men jeg har lov til å vite om jeg innenfor, i dag. Og det står så fint, dette har jeg skrevet til dere, at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Så det ikke nok å tro at Gud finnes. Det ikke nok å bli døpt en gang. Det ikke engang nok å be til Gud. Det gjør de fleste når det vanskelig. Det ikke nok å være medlem av den norske kirke eller andre kirkesamfunn. Vi blir bare frelst ved å tro på Jesus. Å si at alle døpte kristne, det å føre folk vil. Olva Søvik sier, jeg så glad for å kunne kalle meg et Guds barn. Glad over å ha Jesus som en personlig venn. Og visset om å være sammen med ham for alltid. Den gleden vil jeg gjerne dele med andre også. Og nå har han fått dele dette vitnesbyrdet sitt med lytterne i Irenes kvarter. La meg bruke et bilde på å forklare forskjellen mellom å tro at eller å tro på. Du vet, hvis du har diabetes og tar insulin, det hjelper deg. Men du får ikke hjelp av medisinen før du tar den inn. Og slik det med troen også. For del han som tente solen igjen når han stod opp igjen, og som kan tende solen igjen.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene.
1: Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter er under press både i Norge og